0: спадщини. З цього моменту спадкоємці мають 6 місяців, щоб подати заяву про прийняття спадщини або відмову від неї. Якщо право на спадкування виникає через неприйняття спадщини або відмову від неї іншими спадкоємцями, для подання заяви встановлюється 3-місячний строк, який обчислюється з моменту неприйняття спадщини або відмови інших спадкоємців. Водночас, пропуск встановлених законом строків не означає автоматичної втрати права на спадщину. Якщо строк пропущений через поважні причини, його можна поновити за рішенням суду або за письмовою згодою інших спадкоємців. Під час розгляду справи суд оцінює, чи були причини пропуску строку об'єктивними, непереборними та такими, що створювали істотні труднощі для своєчасного прийняття спадщини. Крім того, на період воєнного стану та ще протягом 2 років після його припинення або скасування діють спеціальні правила обчислення строків. Якщо державна реєстрація смерті спадкодавця відбулася пізніше, ніж через 1 місяць після його смерті або оголошення померлим, 6-місячний строк починає обчислюватися саме з дати державної реєстрації смерті. Такі правила застосовуються як до спадщини, що відкрилася після запровадження воєнного стану, так і до спадкових справ, відкритих до його введення, якщо на той момент строк для прийняття спадщини ще не сплив і жодному зі спадкоємців не було видане свідоцтво про право на спадщину. Як оформити спадщину, якщо людина померла на тимчасово окупованій території? У Міністерстві юстиції наголошують, що документи, видані окупаційними адміністраціями, не мають юридичної сили в Україні. Тому для оформлення спадщини необхідно отримати українське свідоцтво про смерть. Якщо зареєструвати смерть у звичайному порядку неможливо, факт смерті встановлюється судом відповідно до Цивільного процесуального кодексу України. Після набрання рішенням суду законної сили, орган державної реєстрації актів цивільного стану проводить державну реєстрацію смерті і видає свідоцтво про смерть українського зразка. Лише після цього нотаріус може відкрити та оформлювати спадкову справу. Що робити, якщо документи на нерухомість або землю втрачені? Якщо право власності на земельну ділянку чи нерухомість було зареєстровано без видачі відповідного документа або документ втрачений, пошкоджений чи зіпсований, нотаріус може оформити спадкову справу на підставі інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманої шляхом безпосереднього доступу до реєстру. Якщо ж необхідних відомостей або документів немає, спадкоємцю доведеться звернутися до суду з позовом на визнання права власності у порядку спадкування. Тож навіть якщо спадкове майно залишилося на тимчасово окупованій території, окупація не позбавляє громадян права на спадщину. Українське законодавство передбачає спеціальних механізмів для оформлення спадкових прав, а державні та приватні нотаріуси на підконтрольній території продовжують здійснювати такі процедури відповідно до вимог чинного законодавства.
1: Українське радіо. На часі. Культура. На Українському радіо.
2: В студії для вас працює Наталя Грабченко, за режисерським пультом Анастасія Карпук. Голос. У неї завжди був дивовижно молодий голос. І навіть коли 90-літньою вона грала у виставі «Самотня леді» на камерній сцені імені Сергія Данченка Національного театру імені Івана Франка, там її героїня, майже її однолітка, говорила дивовижно молодим голосом. Але за сюжетом це старша актриса. І протягом сюжету вистави вона згадує свої ролі. І от уявіть собі, коли вона програвала фрагменти, наприклад, для «Домашнього огнища», де вона виконувала роль Анелі, то раптом її голос починав звучати так, як тоді, коли 50 чи більше років тому вона грала дійсно в театрі цю роль. Сьогодні ми говоримо про Галину Гіліарівну Яблонську, народну артистку України, унікальну актрису, якій було подаровано велике земне життя і велике мистецьке.

0: життя. Вона народилася 2 січня 1928 року в Умані, пішла з життя 14 вересня 2026 року. У театрі Франка з нею попрощалися, подякувавши за той неймовірний творчий шлях, який вона пройшла, зокрема, в цьому театрі. До речі, саме в цьому театрі вона понад 70 років виходила на сцену, а загалом її творчий стаж куди більший. Як я вже сказала, вона була народною артисткою України, актрисою героїчного плану, це, до речі, рідкісне амплуа, і про це ми теж сьогодні поговоримо. Вона була активною громадською діячкою, навіть режисеркою, сценаристкою, володаркою театральної премії родини Амбросія Бучми-Броник, президенткою Міжнародної ліги матері і сестри молоді України, художнім керівником героїчного театру «Пам'ять», авторкою і фундаторкою міжнародного проєкту конкурсу «Тарас Шевченко єднає народи». Отже, про Галину Яблонську, пам'яті актриси. Ми сьогодні говоримо з нашим гостем, який є у студії. Потім, я сподіваюся, до нас приєднаються ще голоси, які згадають Галину Гілярівну. А наразі я представляю Василя Неволова. Він письменник, драматург, перекладач, театрознавець, кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України. І також Василь Васильович, він голова Київської організації Товариства знання України. До речі, за цією організацією також мав спільні проекти з Галиною Яблонською. І взагалі протягом усього життя постійно і, напевно, найбільше спілкувався з нею. Пане Василю, я вас рада вітати, хоча ми з такої сумної нагоди з вами зустрілися, але про Галину Гілярівну, як вона сама про найбільше випробування своєї свого життя говорила світло, я думаю, що ми сьогодні теж повинні говорити світло. Вітаю вас.
1: Вітаю, я вас згоден з вами.
0: Скажіть, будь ласка, а в чому феномен Галини Яблонської? В чому феномен? Адже не усі протягом великого земного життя залишаються такими активними в професії, в справі свого життя, залишаються такими небайдужими, залишаються такими активними, послідовними в своїй патріотичній позиції. От що в ній було такого людського неймовірного, якби ви висловили це, те, що її вирізняло завжди від інших?
1: Ви знаєте, ті чверть століття, скільки ми дружили, зналися з Галиною Гілярівною, я її якось назвав, кажу, ви знаєте, Галина Гілярівна, ви як багатокрилий серафим. У вас стільки обдарувань, якими вас поцілував Господь і благословив, дав вам скільки всяких чеснот і талантів. Бо вона справді, те, що вона блискуча актриса і багатолітня, майстер сцени Національного академічного драматичного театру, те, що вона прекрасно працювала на радіо багато, те, що вона літературно надзвичайно обдарована, оскільки на її рахунку багато сценаріїв, які вона для свого театру героїчного пам'ять написала, вона і ставила. Вона режисерка, звичайно. Крім того, вона педагог, бо ми обрали її, були одноголосно в університеті нашому. Університет сучасних знань, Товариство знання, почесним професором. І це не данина, так би мовити, тому що ось вона така, народна, заслужена, багато має нагород. Ні, вона знанівка по своїй крові, по своїй суті. Вона весь час з перших кроків свого життя, весь час сіяла розумне, добре, вічне, як ми звикли говорити. Саме отака сіятелька доброго вічного, вона залишиться у нас в світлій пам'яті. А форми сівби її доброго вічного були різноманітні і прекрасна в спілкуванні, в тому, як знайти добре слово, підтримати людину, в тому, як вона контактувала із богунцями довгий час там, в цьому коледжі, ставила на патріотичну стезю майбутніх захисників вітчизни, які виховували виховувалися в коледжі Богунців. Це ж величезна справа. Ви знаєте, коли ми відзначали її ювілей, і тоді надіслали нам декілька відеопоздоровлень ті колишні її учасники драматичного колективу колежанського, які зараз захищають вітчизну. Це було настільки зворушливо, бо це ж вона посіяла оті зерноки вірності батьківському обов'язку, патріотизму.
0: Вона
1: це
0: виховувати
1: ж неймовірно. Це вона дуже була. І крім того, вона робила перший свій крок по франківській сцені, це ж граючи Галю в «Назарі Стодолі» Тараса Шевченка в режисурі блискучого Амбросія Максиміляновича Бучма, з її благословінням, з його благословінням. Вона завжди згадувала, вона казала: «Галя, де тримай спину, Галя, тримай спину». Амбросій Максиміляновичі їй говорив. Вона завжди це згадувала. І через всі ці роки вірність Шевченковій темі вона провисла. І через конкурси Тараса Шевченка, конкурси читців, де вона більше 25 років була головою журі. А це ж голова журі не тільки прослухати, розставить оціночки, а потім з кожним переговорити, вказати на якісь ті прорахунки, які ще мали місце, підказати, як їх ліквідувати. Це великі майстер-класи. А скільки пройшло, уявіть собі, за 25 років, скільки пройшло через її руки тих юних читачів Тараса Шевченка, з якими вона працювала. Хіба це не вагомий внесок в оту велику шевченківську пропаганду? А який її конкурс, ви про неї сказали, «Шевченко єднає народи», коли тимчасово перестало фінансувати держава конкурс читців Тараса Шевченка, і виникла ось така ситуація, коли ніби державі Тарас Шевченко і не був потрібен. І тоді виникла у цієї неймовірно багатої на пропозиції, на проекти Галини Гілярівни, виникла пропозиція зробити, створити такий міжнародний проект конкурс «Тарас Шевченко єднає народи». І вона все до цього доклала. Було б справедливо, аби після її відльоту вони зробили все, щоб її цей проєкт «Тарас Шевченко єднає народи» носив ім'я Галини Гілярівни. Це було б закономірно, бо він зробив неймовірну річ. 70 країн заговорило своєю мовою поезії Шевченка.
0: Це була велика українка. І сьогодні ми про це говоримо. І оце велика українка, це визначення, воно, власне, підкріплюється всіма тими справами. Тому що вона була людиною небайдуже. Вона була скрізь. От де щось відбувалося, вона була там. Мене це, наприклад, вражало і дивувало, і викликало таку неймовірну повагу. Тому що я буваю не скрізь. Розумієте, де вона знаходила на сили, можливо, бажання у неї було завжди, вона настільки була активна. Оцей феномен Галини Яблонської, я хотіла би, щоб завдяки і цій програмі теж сьогодні прозвучав в нашому ефірі. Нагадую, що наша сьогодні розмова пам'яті Галини Яблонської, народної артистки України, і ми говоримо про її творчість, про її громадську діяльність, будемо говорити про етапи її життя, і я вдячна Василю Неволову, драматургу, письменнику, перекладачу і театрознавцю, який сьогодні у нашій студії допомагає мені висвітлити цю дуже непросту тему, тему втрати. Хочу запитати про таке. Напевно ж, раз ви багато років спілкувалися, ви знаєте цей момент. Вона ж насправді не Яблонська і не Гільярівна, у неї інший батько, військовий, який після того, як батьки розлучилися, вона була малесенькою, їй було 2 роки, здається, то Він був репресований, і певний час вона навіть не дуже згадувала про це, бо це було недоречно, це могло зашкодити взагалі всьому життю, не те, що кар'єрі. А от Гілярій Яблонський – це цікава постать в її житті, і дійсно, як цікаво тасуються ці події біографії. Можливо, якби не був він актором, режисером, художником театру, а вони зустрілися саме так, що до Умані приїхав театральний колектив, і він побачив маму Галини Гілярівни, закохався, вони одружилися, і він її вдочерив. То, можливо, б і не було актриси Галини Яблонської. Вона ж виходить, що потім вона росла в театрі і в 6 років вперше вийшла на сцену. Тобто, як вона сама казала, от її акторство – це випадковість чи закономірність?
1: Не випадковість. Гени не обдуриш. Це так. Вона навіть, коли в бабусі тільки її було там 5-6 років, в 6 вона вже вийшла в перший раз на сцену. В Вінниці, до речі, Вінниця багато важила в житті Галини Гілярівни. Так от, вона вийшла тоді, і плюс зі всіма своїми ровесницями, хлопчиками, дівчатками, вона весь час грала, вона робила якісь отой потугу, придумувала сценарії, робила якісь вистави, які показувала сусідам радісно. Це нікуди від цього не дінешся. І, безумовно, її батько Сіденко, червоний командир, він був тоді оголошений ворогом народу. І для того, щоб спасти від оцього жахливого клейма «дитина ворога народу», Гілярій Яблонський її, так би мовити, переписав на своє прізвище, одружилися з мамою, само собою. Він її удочерив, і вона стала Яблонською Галиною Гілярівною. І тоді, от в тому осерді, мама теж, до речі, ж талановита акторка була, і багато, хай вона не була з професійною освітою, але той досвід, який вона набула в тому пересувному театрі, плюс дуже вагома постать Гілярія Яблонського, бо він справді, ви сказали справедливо, і талановитий актор, він і режисер, і художник, і людина з хорошим смаком, і він дуже любовно ставився до Галиночки. І він їй передав оті багато речей того безцінного досвіду. І вона вже 8 років там зіграла ще одну роль і отримала навіть головну там роль, отримала 50 рублів, по тим часам це була вагома дуже сума. І її передала уже тоді громадське якесь нутро в неї мало велике втілення, бо вона передала дітям Іспанії, передала ці 50 зароблених нею чесно, творчо оці кошти. Так що, як бачите, воно в неї весь час нуртувало творче начало і громадянське начало. І вони, так би мовити, йшли суголосно по її життю, і це, мені здається, є дуже визначальною рисою Галини Гілярівни. Хоча в неї їх багато, я сказав, оті багатокрилля, багатовекторність її
0: обдарування. А вірші, які вона писала, до речі, а як давно вона почала писати вірші? Я вже чула, знаєте, там, в 90-х, коли раптом на якомусь зібранні театру Франка, вона починала читати свої вірші, і мене вражала сміливість і, я би сказала, певна досконалість формулювань в її віршах. Мені імпонувало те, що
1: ви
0: я
1: знаєте,
0: чула.
1: Ви знаєте, я маю оригінали 12 мені посвячених віршів Галини Гілярівни, оскільки ми довгі роки спілкувалися, а це спілкування було неймовірне. Коли ми 2-3 рази на день зізвонювалися, і я чекав, що ж може бути, яка нова ідея відвідає Галину Гілярівну. Вона: «Василь, Василь, ну давайте, ось мені треба дуже, ну сходіть зі мною, давайте разом підійдемо, бо це ж дуже важливо. Як ви думаєте? Давайте». Добре, Галина Гілярівна, давайте будемо йти. Йдемо, робимо, займаємося, і виникає новий проєкт, за яким підуть тоді нові якісь справи, нові вистави. Таке неймовірне фантазійне розкрилля – це була її ще одна дуже важлива якість, яку просто я обожнював, бо я весь час чекав. Ось що нове запропонує Галина Гілярівна. Ось іще щось народиться. А кожна творча зустріч, а вона просила, я їх провів близько сотні наших творчих зустрічей в різноманітних аудиторіях, але вона хотіла, щоб я був поряд з нею. Це її, так би мовити, по-перше, ми вже, так би мовити, відчували одне одного, маю на увазі, коли ведучий і об'єкт такого творчого випромінювання, як Галина Гілярівна, іде, то йому потрібно підтримка і мені, бо якісь речі вона могла про себе, не скромно їй говорити, а треба було цю інформацію донести, і це робив я, і в такий спосіб ми робили дуже спільну, хорошу, гарну справу. І таких можна прикладів навести дуже багато.
0: Хочу зауважити, що у театрі Франка вона працювала з 1951 року.
1: Лютий 51-го року
0: вона прийшла до театру Франка і працювала з такими видатними діячами. Не лише от як Бучма, ви згадали, Амвросій Бучма, Гнат Юра, Крушельницький, Скляренко, Сергій Володимирович Данченко.
1: Наталя Михайлівна Ужвій.
0: Наталя Ужвій, дуже багато у неї там. Михайло Задніпровський, тобто вся ота плеяда корифеїв, і вона, власне, одна із них.
1: І Скусенко, вони на одній ролі, до речі, були. Так що тут і та героїчного плану, ви сказали, рідкісна.
0: Це рідкісне, до речі, це рідкісне амплуа, ще хіба Юлія Ткаченко могла похвалитися таким формулюванням.
1: Касандра.
0: Так, бо це...
1: І вона, до речі, була теж Касандра, так що, бачите, вони на одну роль були з Юлією Семенівною, і це була блискуча робота, але коли записували на радіо, то Юлія Семенівна все-таки подвинула Галину Гілярівну, і Галина Гілярівна залишилась в театрі, а Юлія Семенівна записана на радіо.
0: Якщо я скажу зараз нашим радіослухачам, що от той проєкт, який досі нам про нас, знаєте, пишуть, нам згадують, театр перед мікрофоном, то вона ж в 80-х була голосом театру перед мікрофоном. Що це означає? Саме її голосом, це старше покоління наших радіослухачів, пам'ятає, були оголошення вистави, яку виставу ви почуєте, якого театру, хто поставив, яка обсада, тобто дієві особи і виконавці, і все це на українському радіо звучало голосом Галини Яблонської. Я підозрюю, що це з ініціативи Ніни Миронівни Новоселицької, яка взагалі була авторкою цього проєкту, з якої ми донині кажемо світлій пам'яті Ніни Миронівни, доземний уклін за цей театр перед мікрофоном, який дуже багатьох зробив професійними діячами театру і дуже багатьох зробив театралами. Так от голос – це Галина Яблонська. І вона у нас часто бувала на радіо, вона читала вірші залюбки, коли зверталися мої колеги. Я хочу зараз запропонувати один із віршів виконання Галини Яблонської. Це Олена Теліга, запис 2012 року. І знов-таки про молодий голос.
2: Моя душа і по темнім трунку не хоче слухати порад. І знову радісно й струнко біжить під вітер і під град. І заховавши власний досвід у скринці без ключа і дна, зустрічає знову сірий розсвіт огнем отрути чи вина. І власні вірі непохитні палить лямпаду в чорну ніч. І йти крізь січні в теплі квітні, крізь біль розлук у радість стріч. І перехожим на дорогах без вороття давать дари і діставать нові від Бога, коли не вистачить старих. День прозорий мерехтить, мов пломінь, і душа моя горить сьогодні, Хочу жити, аж життя не зломить, рватись вгору чи летіть в безодню. Хоч людей довкола так багато, та ніхто з них кроку не зупинить, якщо кинути в рухливий натовп найгостріше слово «Україна». І тому росте, росте прокляття. Всі пориви запального квітня неможливо в дійсність переляти на землі байдужо непривітній. Хочу крикнуть вдалечінь без краю і когось на допомогу кликать, бо душа моя сьогодні грає і рушає на шляхи великі. Хай мій клич зірветься у високість і, мов прапор в сонці, затріпоче. Хай кружляє, мов невтомний сокіл, і зриває рідних і охочих. Все чекаю на гарячий подих, геній людський чи лише випадок, щоб застиглі покірні води забурлили водоспадом. І коли закрутить непогода і мене підхопить, мов піщину, хай несуть мене бурхливі води від пориву до самого чину.
0: Це звучала Олена Теліга голосом Галини Яблонської, народної артистки України, яку ми згадуємо і вшановуємо пам'ять її сьогодні. І зараз до нас приєднується Петро Ільченко, режисер-постановник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, викладач, відомий театральний педагог, людина, яка працювала з Галиною Гіліарівною. Вітаю, пане Петре. Сьогодні ми згадуємо Галину Гіліарівну. Скажіть, будь ласка, от ви з нею працювали щонайменше, те, що я знаю, те, що на моїх очах, на моїй пам'яті, в двох значних виставах. Це «Самотня леді», це її бенефісний спектакль, так, за п'єсою Ігоря Афанасьєва, і «Сторонні серед нас». Хоча вона у вас брала участь у виставі «Шельменко-Денщик», і її комедійна героїня в другій дії зривала завжди оплески залу, і це показувало ще одну грань її таланту. Але оці дві вистави останніх років, ви продовжили її творче життя насправді. І це дуже класно, коли актрисі старшого віку знаходиться відповідний матеріал, в якому вона з таким задоволенням проявляється і так фантастично звучить. Що для вас була співпраця і спілкування з Галиною Яблонською?
3: Ну, в першу чергу, продовження нашого життя, тому що Галина Гіліарівна вміла дарувати радість спілкування, радість творчості і продовження сил, наснаги, фантазії, енергії. Це був процес взаємний. І скажу зразу, що Галина Гіліарівна – це планета, це явище. Це особлива сторінка театрального мистецтва. Не тому, що зараз такий момент. І не тому, що Галина Гіліарівна прожила довге, щасливе, величне творче життя. Ні. Це проявилося і в цих виставах, яких ви назвали. Галина Гіліарівна – це була фігура надзвичайно продуктивної життєдіяльності. Вона, мені здавалося, була ненаситна в тому, щоб час заповнювати спілкуванням, творчістю, позитивом. І бо в неї була ця палітра больових точок. Вона ніби народжена була для того, щоб з людьми розбиратися ці ситуації, розглядати їх через образну систему, через творчість. І тому з Галиною Гіліарівною було і легко працювати, і іноді сутужно, тому що її уявлення, її, скажімо, авторство, яке іноді виходило навіть за авторство акторське, її філософські напрацювання були досить потужними. А режисеру дуже важливо все приводити до гармонії, до ансамблю. Але оскільки вона була мудрою жінкою, Вона, звичайно, рано чи пізно розуміла, де лежить гармонійне поєднання і в композиції, і надзавдання. І тому в результаті в нас ніколи не було проблем в результаті. Але процеси були досить специфічними. Галина Гілярівна любила авторство. Я йшов на це. Чому? Тому що коли ми брали ті проекти, які ви говорили, вони і були авторськими. Самотня леді. Самотню леді ми не можемо уявити ні з ким, мається конкретну виставу, як тільки з Галиною Гілярівною. Тобто матриця вистави будувалась не в сторону драматургії, а в сторону виконавців. Вся драматургія, вся канва була підпорядкована матриці або коду самої актриси. Вона не була самотня. І там багато речей, які були в драматургії. Але оця, скажімо, внутрішня доброта, служіння як мета, яка була закладена, можливо, не так глибоко в драматургії, повністю відповідала життю і діяльності Галини Гілярівни. І тому вона була, ну, скажімо, кардинально, тотально перероблена. Від фактажу, де героїня була в одному місці народження, тут було конкретно Вінницька область, тут було конкретні ролі, конкретні костюми, конкретні уривки, конкретні історії просто з життя Галини Гілярівни. Я вже не кажу про внутрішні компоненти виражальні, як сценографія, це була її дочка. Костюми, які насичували весь простір, це були її костюми конкретні з вистав. Портрети, які висіли, значить, як виконавиці, це були портрети Галини Гілярівни.
0: В різних ролях, так.
3: І тому, це була глибоко індивідуальна історія, яку глядачі чесно не могли відірвати від і питали, а що в Галини Гілярівни була така біографія? Я кажу, та ні, та ну як ні. Ну і це, знаєте, стирало, можливо, за Гратовським, хоча Галина Гілярівна не працювала за системою Гратовського, стирало грань між актрисою і персонажем. Друга річ, бо вона була досить важка, ну мається, значить, сторонні серед нас, тому що ні я, ні Галина Гілярівна, це було побажання театру взяти цю п'єсу, і у Галини Гілярівни в мене виникла сумніви про хворих, на хворобу Альцгеймера. Ми почали говорити, і Галина Гілярівна, так що ми будемо вивчати ці, значить, особливості хвороби і так далі. І ми майже одночасно прийшли до висновку. Я навіть після того, що я з таким знаменитим нейрохірургом Миколою Поліщуком говорив, потім подумав, і він мені сказав, та що ви будете в ці дєбрі, значить, входити. І ми з Галиною Гілярівною раптом прийшли до того, та не про хворобу. Це запропоновані обставини. А як у такій хворобі безнадійності людині існувати? І оця висока місія любові, жертовності, оцьої Божої благодаті, і в нас зразу вистава пішла. Пішов, скажімо, репетиційний процес, розумієте? Ми вже перестали, ну, скажімо, битися головою об стінку, пішла гармонія, і на виставі плакали. Плакали не тому, що люди хворі на таку тяжку хворобу, а плакали від того, що, виявляється, Бог безнадійні ситуації дає людині хоч мінімум гармонії. Коли людина жертвує, коли людина любить, коли людина заради іншої кладе свої дні, своє життя. І оця річ індивідуальності, особистості, авторства була притаманна всім роботам, в яких я працював. Але там все-таки Галина Гілярівна була в більшості виконавицею. А тут можемо сказати про авторство Галини Гілярини.
0: Саме в виставі автор... «Самотня леді», так. Пане Петре, я вам дуже дякую за ці слова, за це включення, за світлу пам'ять, власне, Галини Яблонської. Петро Ільченко, режисер-постановник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, співавтор Галини Яблонської у кількох виставах, зокрема, ми говорили про «Самотню леді» і «Сторонні серед нас», сьогодні брав участь у нашій програмі. Відпускаємо Петра Івановича, а тим часом я хочу запропонувати ще один вірш Олени Теліги у виконанні Галини Яблонської.
2: День прозорий мерехтить, мов пломінь, і душа моя горить сьогодні. Хочу жити, а життя не зломить, рватись вгору чи летіть в безодню. Хоч людей довкола так багато, та ніхто з них кроку не зупинить, якщо кинути в рухливий натовп найгостріше слово «Україна». І тому росте, росте прокляття. Всі пориви запального квітня неможливо в дійсність переляти на землі байдужо непривітній. Хочу крикнуть вдалечінь без краю і когось на допомогу кликать, бо душа моя сьогодні грає і рушає на шляхи великі. Хай мій клич зірветься у високість і, мов прапор в сонці, затріпоче. Хай кружляє, мов невтомний сокіл, і зриває рідних і охочих. Все чекаю на гарячий подих, геній людський чи лише випадок, щоб застиглі покірні води забурлили водоспадом. І коли закрутить непогода і мене підхопить, мов піщину, хай несуть мене бурхливі води від пориву до самого чину.
0: Це була Олена Теліга голосом Галини Яблонської, народної артистки України, актриси, громадської діячки, видатної українки, про яку ми сьогодні говоримо. Ця програма пам'яті Галини Яблонської. І зараз я хочу доєднати до нашої розмови народного артиста України Олександра Печерицю. Пане Олександре, вітаю.
4: Вітаю вас, слава Україні.
0: Героям слава. Олександре, ми говоримо про Галину Гілярівну. Ви її партнер, принаймні у виставі «Самотня леді». Пам'ятаю, що партнер також і в «Шельменко-Денщику», і в багатьох, можливо, інших виставах. Може, я не все навіть знаю. Скажіть, будь ласка, про неї, те, що ви би хотіли сьогодні сказати в такий важливий день. Якою вона була людиною? Якою вона була актрисою? Якою вона була для вас партнеркою? Що було важливого серед вас?
4: Ой, про неї можна говорити тут не 5, не 7, не 20 хвилин. Це просто... Мені здається, вистачить матеріал не на одну програму, а на 10-томний якесь видання. Вона була в першу чергу людиною з першої великої літери. І це тому, що це те, чому вона, в принципі, вчила і нас. Та, що талант і ролі, вони згодом йдуть. А в першу чергу ти маєш бути особистістю. І от вона була справжньою особистістю. І вона була мамою. Вона була мамою всім. Вона була педагог. Я навіть не знаю, я настільки їй вдячний і за її підтримку в ті непрості часи, коли ми боролися в перші дні війни. Потім ще, коли я був в частині, вона телефонувала, ми були на зв'язку, вона підтримувала всіляк, як могла. Я пам'ятаю ці найтепліші слова, коли наш підрозділ був під Харковом, це теж було, вона передавала вітання завжди мені і моїм побратимам. Це величезна, величезна людина. І я не знаю навіть, чи є сьогодні в нашій театральній спільноті особистість такого масштабу, яка б могла би замінити Галину Гілярі.
0: А ви разом працювали от виставі «Самотня леді», де щойно от Петро Ільченко говорив про цю виставу, що багато в чому вона була ніби як автобіографічна, дещо довелося там переробляти, підлаштовувати під неї. Вам як існувалося взагалі от в такому контексті, коли актриса моментами ніби як нічого не грала, і грати поруч із нею – це ще той виклик. Як це відбувалося?
4: Це було місцями непросто, тому що ми і навіть під час репетицій, випуску вистави ми часто знаходили місця, де ми сперечалися, я не був згоден з якимись рішеннями, і те, як ми будували цю історію. Але згодом от Петро Іванович знайшов цей момент, що це як зіштовхування двох поколінь. Тобто одного такого прогресивного, сучасного і тієї школи старої, фундаментальної, вдумливої. І це стало якось от на свої місця. Наша різність і темпераментна, і от швидкість сна, я би сказав, воно стало, немов би, ще одним персонажем, який лише підкреслив оцю самотність цієї леді в тому, що всі друзі її пішли, її покоління пішло, вона тут, але змушена жити, і далі зараджати і заряджати навколо себе людей, які засвітлювалися її любов'ю і продовжували або починали хто свій лед. І я сьогодні бачу, скільки людей прийшло попрощатися з нею. Я зараз знаходжуся в театрі Франка, якраз де відбувається прощання. То я навіть, мені здається, і половину всього не бачив і не усвідомлював, скільки всього робила Галина Гілярівна, окрім роботи в театрі, окрім її читацького таланту і її діяльності. Вона як громадський діяч, скільки всього вона очолювала, скільки всього вона робила, скільки поколінь українців виховала ця маленька, але велика жінка.
0: Олексій, я вам дуже дякую за ці слова. Олександр Печериця, народний артист України, актор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, сьогодні долучився до нашої розмови пам'яті Галини Яблонської. Ми продовжуємо нашу розмову. Нагадую, що у нас у студії Василь Неволов, він театрознавець, письменник, перекладач, драматург, великий друг Галини Гільярівни Яблонської, пам'яті якої наша сьогоднішня розмова. Знаєте, пане Василю, я от думала, що про Галину Гільярівну я можу говорити без сліз. Але готуючись до цієї розмови, я побачила фрагмент в запису «Самотньої леді», де вона грає в парі ще з однією актрисою, яка була у цій виставі, це Добриніна. Анастасія Добриніна. На жаль, вона молодою пішла з життя, і ми пам'ятаємо Настю, ми пам'ятаємо її яскраве, унікальне, я б сказала, творче обдарування, там, знаєте, від звучання голосу до її характерності. Я пам'ятаю її головну роль у «Кавказькому крейдяному колі». Це була велика, я б сказала, неоцінена по-справжньому актриса, тому що те, що завжди вибивається із шаблону, то складно турує собі творче життя. Так у нас, на жаль, є. І от уявіть собі їхній дует, і от та сама Анеля для «Домашнього вогнища» закінчує Галина Гілярівна, а героїня Настя їй каже: «Та це лише театр, мені ось то чортів ваш театр, головне це важливе, це життя, а не оце все, чужі тексти, притворство». Настя блискуче грає цю сцену, на що Галина Гілярівна, вже сидячи в кріслі, так спокійно на неї дивиться і каже: «Оце справжнє життя». І в цій фразі, і в цій сцені двох актрис, які вже грають свою виставу, там десь над хмарами, вона якась квінтесенція розуміння взагалі того, чому присвятила своє життя Галина Гілярівна. До певної міри, бо вона була дуже реалістичною людиною. Ви побачите її інтерв'ю, її питають про Маланюка, вона захоплюється, вона знає про нього все. Ви питаєте про Крути, вона знає про них все. Це от просто цей масштаб особистості. Дійсно, Алекс правильно сказав, ніякої програми не вистачить про це сказати. Але ми намагаємося. А що для вас от в біографії Галини Гілярівни найбільш неймовірне? Я от в зв'язку з тим, що я сказала, ще хочу відзначити, що у неї, виявляється, були десятиліття без нових ролей. Я в шоці.
1: Три речі я хотів би додати дуже стисло в межах нашого часу, оскільки драматизм, навіть трагізм її життя. Ми забуваємо 43-44 рік, коли їх із Вінниччини, із школи забрали школярок і повезли в Німеччину. І як вони тричі тікали, їх ловили, повертали, а третій раз виявився успішним, і вона таки втекла. Звідти це свідчення отої сили характеру, який був закладений з дитинства, закладений батьками, і тут уже нікуди. Це перше, що я хотів. Друге, це ця риса, про яку щойно говорив і Саша, якого я дуже люблю, як перекладач і ініціатор цієї вистави «Самотня леді», я дивився практично майже всі вистави і виходив потім по завершенню і вітав їх. Це перетворювалося в такий обов'язково друга дія була пов'язана з центром вишенькою на торті Галиною Гілярівною Яблонською, яка спілкувалася з залом і робила це просто неймовірно. А в даному випадку я хочу сказати про те наставництво, яке ми забуваємо зараз про досвідчені майстри сцени і їх участь. Це трійка незмінна всі ті вистави, які були зіграні «Самотня леді». І уявити з іншими трьома акторами я цю виставу не можу. Але друге діло, оте її ненав'язливе творче спілкування, її наставництво, її мудра майстерність, до якого вона підтягувала. Саша, по суті, виріс до народного артиста України саме через спілкування з нею, через цю виставу. Він багато грав інший, і три товариші, і багато. Але оце безпосереднє, з душа в душу, очі в очі, і з її енергетикою, яку вона щедро дарувала своїм партнерам. І Анастасію зробило актрисою, і Сашу. Того оце ще я хотів би дуже сказати. А третє, як громадська діячка, я хотів би додати, що вона витягла оту тему такого, так би мовити, герої крут, яких просто підзабули і не було в соціумі, про них не згадували. І це завдяки Галині Гілярівні ми вийшли на цю тему, і вона стала запитаною. Вона підготувала тоді ж виставу в цьому Богунському драм-колективі, і він показувався дуже багато. І так, як вона внесла тему Карпатської України, і як сьогодні воно важливо, як воно відгукується і робиться. Так що оце вміння відчувати запит соціуму і дарувати йому якісь нові, дуже важливі меседжі – це талант і пророчий, касандрівський. І це якраз робить її просто неймовірною постаттю, мені здається.
0: Власне, один з її проєктів, вона потім стала президентом Міжнародної ліги матері і сестри молоді України, виріс із того, що її зачепила тема дідівщини в армії, ще в тій радянській. І вона спочатку, як вона розказує в одному інтерв'ю, вона долучилася там до команди жінок, які намагалися в ті страшні, там, це середина 80-х, ще що можна було говорити, ще нічого не можна було говорити. Вона доєдналася до них, і ця тема потім розвивалась, і вона прийшла до того, що уже в сучасну російсько-українську війну, в російську агресію, вона займалася, Галина Гілярівна, волонтерством, вона розуміла військових, вона, бачите, як Алекс каже, що коли ти в складних умовах, тобі тобі не всі подзвонять і не всі знайдуть слова, що сказати, так, і так. Постидають. А вона знала, що сказати, вона говорила з ними однією мовою.
1: А як її виступ на Майдані?
0: От, до речі, так, це ж виступи на Майдані.
1: Виступ дивовижний просто, і це настільки глибокий, публічний і разом з тим дуже глибокий громадянським пафосом, закладеним в ньому. Він відгук, а як вона звернулася до захисників вітчизни, коли 14-й рік розпочалися всі ці події, які були на Донеччині. Це великого вартує, бо вона відшукувала оці точки прикладання своїх громадянських зусиль, вона їх відчувала, ці больові точки, і вона виходила на них. Вона не могла спокійно цього слухати, переживати. Вона мала втрутитись, вона мала там бути, на передньому краї. Оце її громадянський пафос.
0: От дійсно, є люди, які відбуваються всупереч всьому. Я пам'ятаю, що багато років тому, коли я особисто ще й не знала навіть Галину Гілярівну, коли при мені казали, о, там є така красуня російського кіно, Еліна Бистрицька, я казала, слухайте, у нас є Галина Яблонська, ви її бачили? Вона ж неймовірно красива була жінка. І те, що я тут закинула вам, ви сказали, що дійсно таке було красива, талановита, але не, періодами не було ролей.
1: А ми знаємо, що Мар'ян Крушельницький своїм студентам казав, якщо ви хочете знати, як треба грати на сцені, ідіть і дивіться Яблонську про наповнення ролі, про все. А коли, ну, світла пам'ять, і тій людині пішла вона з життя, коли через свою дружину він не бачив, бо конкурентка була по ролях, не бачив Галину Гілярівну, і вона не склала руки. Вона перейшла в іншу площину докладання своїх зусиль і пішла тоді в спілку письменників, в бюро пропаганди творчості українських письменників і зробила це дивовижно.
0: От, власне, все її життя про оцей важливий ще момент. Навіть коли немає сприятливих обставин.
1: Супер.
0: Навіть коли тобі вітер, ну, не в спину, а в обличчя, ти все одно йдеш і робиш. Не в своїй професії, то в громадській діяльності. Не в якихось там проєктах, які громадські, ти йдеш і створюєш їх сама. І це дуже важливо в оцій ще просвітницькій діяльності, як вона себе проявляла. Це просто неймовірні речі. Тому сьогодні, коли ми згадуємо Галину Гілярівну, коли ми їй кажемо дякую за ваше велике життя, за ваше велике земне життя, де ви зробили багато добра, за ваше велике творче життя, ми говоримо, що вона приклад для дуже-дуже багатьох.
1: А ви знаєте, ще б наголосити на тому, що вона була лауреатом премії «Київ» імені Амвросія Бучми і премії Марії Заньковецької. Це так важливо, це характеризує дійсно і майстерність, і громадянський пафос.
0: Я дуже дякую вам за ці слова і за цю непросту для вас, я знаю, розмову. Василь Неволов, письменник, драматург, театрознавець, перекладач, сьогодні був у нас гостем. Говорили про Галину Яблонську. Для вас працювали в студії ведуча Наталя Грабченко, за режисерським пультом Анастасія Карпук.
5: Українське радіо.
6: Четверта година.
5: Суспільне новини на Українському радіо.
7: Росія не забезпечила гуманітарним організаціям безпечного доступу до окупованих Олешок та Голої пристані на Херсонщині. Україна продовжує контролювати Добропілля на Донеччині. А сенатори Сполучених Штатів закликали Дональда Трампа відкликати запрошення Путіна на G20. Про це і не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброго ранку. Росія досі не забезпечила гуманітарним організаціям безпечного доступу до окупованих Олешок та Голої пристані на Херсонщині. Про таке Суспільному повідомив гуманітарний координатор ООН в Україні Матіас Шмале. За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, в Олешка гуманітарна ситуація критична. За його словами, там їсти майже нічого не залишилося, а за наявними повідомленнями, частина цивільних змушена виживати, харчуючись травою та бур'янами. Як розповів Суспільному політолог Дмитро Корнієнко, відповідальність за гуманітарну ситуацію на окупованих територіях несуть саме окупанти, але російська пропаганда намагається все заперечувати.
6: Вони можуть казати, що не можуть забезпечити продовольчу безпеку через агресивні дії України, через обстріли тощо. Хоча заяви України направлені на те, що необхідно допустити міжнародні місії гуманітарні, щоб забезпечити базові потреби населення. Тобто це будуть звичайні викривлення. Проблема в тому, що перенасиченість медійного поля політичними подіями іншими дуже ускладнює завдання української сторони, дипломатії, громадської дипломатії, привернути увагу до цих подій.
7: У ці хвилини російські безпілотники атакують Київ та область більш як півгодини. Нині ж повернемося до ситуації із повітряними тривогами загалом на мапі України. І нині жовтий рівень небезпеки оголошено у Києві та Київській області. Також Вінниччина, Житомирщина. Також жовтий рівень небезпеки, перебувайте в укриттях. Крім цього, Чернігівщина, Сумщина, також жовтий рівень небезпеки, Харківщина частково червона, частково жовта, червоний рівень небезпеки, також Донеччина, частково Дніпропетровщина та Запоріжжя. Сили оборони України продовжують контролювати Добропілля Донецької області. Російські штурмові групи оперативно знищуються на підступах. Про це у соцмережах повідомив виконувач обов'язків командира Азова Микита Надточій. За його словами, плани військово-політичного керівництва Росії на цю осінь передбачене оточення Добропілля, але воно залишається тільки в планах і брехливих звітах російських командирів.
8: Населений пункт Добропілля знаходиться під контролем корпусу та суміжних підрозділів. Противник заявляє про оточення, але його штурми закінчуються втратами ще на підступах до наших позицій.
7: Водночас російські штурмові групи продовжують намагатися проникнути до міжпозиційного простору поблизу Добропілля, розповів перший заступник командира і начальник штабу 14-ї бригади оперативного призначення НГУ «Червона калина» Максим Кравець.
9: З точки зору реального стану справ на лінії бойового зіткнення, заяви противника про оточення Добропілля або ж прориву на Олександрівку не відповідають дійсності, не мають жодного підтвердження. Адже окремі їхні групи, які намагаються інфільтруватись в міжпозиційний простір, виявляються та знищуються підрозділами СОВ.
7: Двопартійна група із 14 сенаторів закликала президента США Дональда Трампа відкликати запрошення російського лідера Володимира Путіна на саміт Великої двадцятки у Майамі цього грудня. Про таке повідомляє видання Washington Post. За даними видання, у своєму листі до глави Білого Дому сенатори зазначили, що Путін несе повну відповідальність за розв'язання Росією повномасштабної агресивної війни проти України. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
5: Погода.
7: Сьогодні на сході та південному сході країни місцями короткочасний дощ. У західних регіонах вранці можливий туман. Температура в день в Україні 16-21 тепла, у Карпатах 10-15 з позначкою плюс. Нікіта Галка, Українське радіо.

0: Хіти, що стали класикою. Українське радіо.
1: П'ята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Київ атакують реактивні безпілотники. Через удари постраждала жінка. На Волині вчительку математики засудили за поширення російської пропаганди. Екс-нардеп Вадим Новинський отримав паспорт Сербії. Про це я не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброго ранку. У Києві триває атака реактивних безпілотників. Вночі через також удари російських БПЛА постраждала жінка. Про це повідомили у ДСНС міста. У Шевченківському районі спалахнув нежитловий будинок через удар. Пожежу ліквідували. А в Солом'янському районі вдарили по складу. Також, ймовірно, на інші локації пошкоджено фасад та вікна п'ятиповерхівки, повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі. На місці працювала газова служба. Про наслідки атаки у Солом'янському районі розповів районний голова Сергій Мовенко. Коментар він виклав на своїй сторінці у Фейсбук.
3: Зокрема, в Солом'янському районі фіксується пошкодження в нежитловому приміщенні. Зараз там працюють всі відповідні служби, ДСНС продовжує локалізацію пожежі. Також в Солом'янському районі внаслідок падіння уламків шахеду є пошкоджена квартирний житловий будинок, вибиті вікна, також є пошкодження закладів освіти. Зранку вже буде розгорнутий за адресою Гавела 83 в територіальному центру в Солом'янському районі гуманітарний штаб з надання необхідної допомоги людям, яких постраждали квартири. Також будуть працювати комунальні служби, закривати вибиті вікна.
2: І через загрозу російських ударів БПЛА у місті Києві та на Київщині, а також Чернігівщині і частково Житомирщині оголошено жовтий дроновий рівень небезпеки. Також жовтий рівень небезпеки оголошено частково на Сумщині. Харківщина, Донеччина, Запоріжжя – червоний, Миколаївщина та Одещина – частково жовтий рівень небезпеки. Українська ППО наразі перехоплює 55% реактивних дронів, якими РФ регулярно атакує Україну. Про таке повідомив президент Володимир Зеленський. А за його словами, вже визначені перехоплювачі, які можуть стати основним засобом захисту від цих повітряних загроз.
4: Зараз вже є кілька ефективних прототипів перехоплювачів проти російських реактивних дронів. Є команди, які використовують їх в бойових умовах. Перехоплення реактивних шахедів зараз 55%. За вересень було більш ніж 2730 реактивних шахедів. Більше ніж 1500 збито або подавлено. І, звісно, на жаль, значна частина досягає визначених цілей. Але ми в Україні крок за кроком захист зробимо.
0: Новини на Українському радіо.
2: На Волині вчительку математики засудили за поширення російської пропаганди. Суд визнав її винною в поширенні матеріалів із виправдовування та заперечення збройної агресії Росії проти України. У вироку йдеться, що жінка через месенджер Viber надсилала знайомим відео та повідомлення, які містили виправдовування російської агресії. Зокрема, в одному із відео були твердження, що виправдовують російські дії, а також там звинувачувалося українське керівництво у веденні війни та мобілізація. Жінка є громадянкою Білорусі. Влада Сербії надала громадянство екс-нардепу Вадиму Новинського, якого підозрюють в Україні у державній зраді. Сербський паспорт той отримав за прискореною процедурою, яку Белград обґрунтовує інтересами держави. Про це повідомила Балканська служба Радіо Свобода. Чим саме Новинський цікавий Сербії, ні уряд, ні Міністерство внутрішніх справ країни журналістам не відповіли.
5: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно.
6: Пояснюємо зрозуміло.
0: Погода.
2: Сьогодні на сході та південному сході країни місцями короткочасний дощ, на заході країни місцями також туман. Температура в день 16-21 тепла, у Карпатах до плюс 15. На цьому вся інформація, Нікіта Галка, і залишайтесь із Українським радіо.
0: Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Ви на хвилях Суспільного мовника. Вітаю вас, шановні радіослухачі. В студії Українського радіо працюю я, Віталій Науменко. Ми готові до обговорення дуже важливої теми. Ми очікували занадто багато від зустрічей лідерів в рамках тижня інтенсивного рівня. 81-ша сесія Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, яка проходить в Сполучених Штатах, конкретно в Нью-Йорку, там, де збираються фактично все керівництво провідних держав світу. ООН 193 держави-члени на сьогодні. Це перший пласт. Другий пласт, він полягає в тому, що паралельно із розмовами про мир, із, власне, максимальною інтенсифікацією з боку, зокрема, українського керівництва, всіх спроб, особливо на дипломатичному треку, якимось чином пробувати вплинути на Росію, вони наштовхуються на захмарний цинізм і людожеркість російського війська. Пробувати вплинути на Росію, вони наштовхуються на захмарний цинізм і людожеркість російського війська, тому що обстріли

0: Тривоги. Думала, що попливла, цитую, кукуха, потім прочитала про це, що організм під час небезпеки виробляє кортизол і адреналін, а зараз, пише, лякає передчуття повітряної тривоги, що вже говорити про те, коли вона починає лунати. Тобто, кілька років тому вона раділа, а зараз це, ну, такий суперстрах.
1: Все змінюється. Змінюється кількість обстрілів, їх інтенсивність, змінюються реакції людей, додається виснажливість, звісно, і відсутність сну. Ми таким чином втрачаємо таку, знаєте, ресурсну спроможність. І люди просто не витримують за рахунок загальної слабкості фізичної, не встигає попрацювати психіка і оцінити здраво ситуацію. Самі люди часом помічають, що реакції змінюються. То відчувала, то не відчуваю, то відповідаю на реакцію, то не відповідаю, то була агресивна і вспильчива, тепер навпаки я стала апатична і все навколо взагалі ніяк не торкає. І це все реакції, на які треба вже звернути увагу.
2: Ще хочу згадати такий момент, як постійне очікування. Зараз телеграм-канали пишуть, умовно кажучи, з того чи з іншого боку починають залітати шахеди, ще, можливо, година-півтори, поки долетять, але це очікування вже воно відчувається. Потім ти чуєш сигнал тривоги, зараз думаєш, буде працювати ППО, ось уже збивають, і все це очікування переростає в таку щоденну рутину. Які це наслідки матиме потім? Як довго людина оговтується, якщо потрапляє в мирні умови? І водночас, що із цим зараз вже можна зробити, щоб не втратити абсолютно своє ментальне здоров'я передусім?
1: Вся ця ситуація, вона абсолютно неконтрольована. І нам треба знаходити речі в щоденному своєму житті, на які ми можемо впливати, які ми можемо хоч якось контролювати. Підготуватися до всього, що відбувається. Наприклад, ви точно маєте знати, що у вас є там, ну, там сумка з вашими документами, наприклад, важливими там, з якимись цінними речами, яку ви берете з собою. Я ходила раніше в сховище, от просто так, ми там з дитиною в піжамах бігли. Тепер я спакувала таку сумку собі, і мені з нею спокійніше значно. І це те, що я проконтролювала, я умовно оцінила реальність те, що відбувається, і те, що я можу, на що я можу вплинути. Зустріч з друзями, похід в якийсь театр чи там кіно, концерти.
2: Я організовуєте дозвілля?
1: Не просто організовую, я це планую, я це роблю таким перспективним для себе. Я таким чином говорю собі, що ж, окрім всього, що відбувається, все одно є ще інше життя. Воно все ще є у нас. Чашка смачної кави, розмови з друзями. І орієнтуйтесь на те, що ці тривоги і ракетні обстріли – це всього ж частина нашого життя у війні. А є ще інші його частки, які ми можемо собі брати, планувати і на них орієнтуватись. Ми зараз маємо з собою робити щось таке, що ніколи раніше не робили. Щось шукати в своєму житті, в звичках, в спілкуванні, тут треба проактивно придумати собі те завдання, яке дасть вам змогу відновлюватися. Оці поради там займатися спортом, гарно спати, вони всі прекрасні, але вони можуть не кожному підійти. Треба відшукати в собі якийсь такий елемент, який буде суто ваш. Це все може бути малювання, там прогулянки просто вечірні, бути на сонці. Придумайте і вносьте в своє життя якісь нові речі, які вас наближають до життя, а не до очікування небезпеки. Ви тим самим баланс якийсь, знаєте, собі зробите умовний.
0: А коли тривога – це не звук оголошення про небезпеку, а це перманентний стан людини. Конкретний допис, чоловік пише, за останні 2 роки зловив відчуття постійної фонової тривоги. Вона з'являється щоранку, ще до тривоги і новин. Стан такий, ніби вже кудись запізнюєшся, нічого не встигаєш. Магній і спроби перетерпіти не працюють. А коли додаються якісь робочі проблеми, життєва рутина, триматися стає майже неможливо. Друзі радять не мучити себе і піти до фахівця за антидепресантами. Раніше це здавалося чимось занадто радикальним, але жити у виснаженні далі просто немає сил. Хто проходив подібне, ставить запитання, чи допоміг вам візит до лікаря, там медикаментозна підтримка.
1: Прекрасно, що люди порадили звернутися до фахівця, якщо ця людина каже, що її це турбує вже 2 роки, це прям негарний дзвіночок. Це, напевно, не дає йому гарно працювати, напевно, є помилки в роботі, неуспішність, невстигання. Звернутися до фахівця – це прекрасно, але першою лінією допомоги є не препарати, а психотерапія. Треба спочатку спробувати роботу з психологом, з психотерапевтом, розмовними практиками психотерапії.

0: пластичними, звісно, можна додати препарати. Не антидепресанти, а може інші препарати. Для тривожності ми виписуємо інші групу препаратів. Благо, зараз не можна купити антидепресанти самостійно без рецепта, і це прям дуже добре, бо це було би зараз небезпечно.
1: Отже, тривале життя в умовах війни кардинально змінює поведінку людей. Постійна загроза для життя і хронічне виснаження змушують психіку перебудовуватися, адаптуватися. Тестуйте свої тривожні думки, коли страх обстрілів стає нав'язливим і паралізує. Можливо, варто виписати всі тривожні сценарії на папір. Можливо, знайти інший варіант, який допомагає вам позбутися цього стану. Свідомо оцініть реальну ймовірність кожного з них і залиште лише об'єктивно ймовірні загрози. Складіть для них чіткий план дій, наприклад, правила безпеки, підготовка тривожної валізки. Це повертає мозку відчуття контролю. Як сказала наша гостя, заземлитися потрібно. Свідомо обмежуйте інформаційний потік, тому що неконтрольоване споживання новин, думскролінг перевантажує мозок негативом і породжує немотивовані страхи. Розвантажуйте мозок розумовими завданнями. Якщо вас накриває тривожна лавина, примусово займіть робочу пам'ять іншою діяльністю. Далі ми говоримо про страхи, про панічні атаки, про агресію як наслідки того, що відбувається з нашою поведінкою. Постійний страх, до чого він призводить, якщо ми говоримо про ментальне та й фізичне здоров'я, напевне, і чи можна в умовах війни контролювати цю ситуацію?
0: В принципі, страх – це дуже непогана емоція. Без страху ми би потрапляли в складні і кризові ситуації, нічого не боючись. Це якби під собою несе певну небезпеку. Але, звісно, страх, який є постійним і нав'язливим, він призводить до виснаження організму. Виснаження призводить до відсутності ресурсів себе відновлювати. Тут може бути, знову ж таки, і когнітивні всі порушення, розлади пам'яті, концентрації, і розлади сну, і тут важливо не змушувати себе не боятись. Ми все одно будемо боятись. Але в тих моментах, коли є проміжки світлі, знову ж таки заповнювати його правильними діями, однозначно. І постійне таке відчуття страху так само може потребувати фахівця.
1: Панічна атака. Чи все є за ознаками панічної атакою? Як допомогти собі або тому, хто поруч, якщо таке стається?
0: Люди, які стикаються з цим часто, вони вже знають, як це опанувати. Вони володіють техніками і певними методиками, які можуть це уповільнити і швидше закінчити. Але панічна атака, прояв фізіологічний, він дуже складний і неприємний відчуття, що ти просто от зараз просто візьмеш і вмреш. Дуже страшно. Неможливо глибоко вдихнути. Відчуття страху колосальне, воно в повітрі у людини висить. Але при цьому цей стан ніколи не закінчується летально, фатально, якось погано. Він не дає наслідків, як би це дивно не звучало. Звісно, якщо вони дуже часто повторюються, це може вже сформувати панічний розлад, і це трошки інший вже стан, ніж просто панічний. Атаки епізодичні. А власне, що відбувається? Запускається весь наш каскад, який запускається при відчутті загрози чи страху, і навіть там, де він уже не є в реальному часі, запускається каскад і центральних елементів, які регулюють всю стресову нашу цепочку, і периферичних наших наднирників, і в цей час виробляється велика кількість адреналіна, норадреналіна, який поступає в кров і активується симпатична нервова система. Вона що дає? Тахікардію, серцебиття, дихання, обмін, травлення. Це така система, яка є збуджувальна. Як розпізнати? Дуже багато реакцій зараз є у людей, яких можуть бути кризові там ситуації. І серцевий приступ може трошки бути схожим. І це ми говоримо про фізичну проблему. Але зазвичай людина веде себе достатньо характерно. Вона виглядає дуже настрашеною. Вона може трошки метушитися, шукати місце, де їй присісти, відокремитися від людей. Вона часто дуже дихає і не може вдихнути. Ви маєте бути готові допомогти такій людині. Тут важливо знати, як що сказати людині, як їй дати відчуття безпеки. І це наша перша психологічна допомога. Треба людині пояснити, що це не загрозливо, що зараз я тут, я тобі допоможу. Обов'язково треба сказати людині, що ти зараз не сам, додати в допомогу елементи нашого заземлення. Посадити людину, дати їй опору під ноги, дати їй опору під спину, попросити подивитись по сторонах і щось помітити. Тобто дати контролю нашого когнітивного над цим станом умовно тваринним. Не залишати абсолютно людину саму, бо цей стан достатньо швидкоплинний, до 10-15 хвилин. Після цього може бути часте сечовиділення, треба подумати, де би людині запропонувати вбиральню, або провести, або разом позвонити комусь із близьких, щоб людину трошечки забрали. Бо це такий дуже виснажливий стан, після нього людина дуже себе почуває просто як вижатий лимон. Це часте явище в сьогоднішньому світі. Треба пам'ятати, що воно не є небезпечним.
2: Користувачка Аня пише: я завжди маю з собою іграшку капібару, яку можна жмакати.
0: От.
2: Якщо розумію, що находить панічна атака, беру її в руку і жмакаю. Перемикаю увагу.
0: Це знову заземлення, це перемикання уваги, це тактильні відчуття, це те, що відволікає від стану, який є таким суб'єктивним і фізіологічним.
2: Ось ще один допис, що допомагає чоловікові дихати квадратом або глибокий фокус на чомусь. Книжка, кіношка не працює, а ось якщо відкрити робочу табличку і зануритися в роботу, саме те, специфічний спосіб.
0: Це може бути гарний запах, навіть пачка з сигарками, наприклад, різкий дати запах. Нещодавно мені теж розповідали, що у жінки була просто лаванди, букетик, і вона дала понюхати лаванди запах, і він теж міг спрацювати. Тобто все, що нас повертає в тут і тепер, в реальність, яка навколо нас, в цей час людині дуже важливо бути не самій.
1: Ще один наслідок змін поведінки через війну – це агресія. Угу. Хоча я собі так подумала, агресивні люди бувають від природи.
0: Абсолютно.
1: Ну, чи не від природи, а виховання. Будь-яке коло, там, в якому перебуває людина, оточення. Психологи пишуть, що це спосіб для психіки вивільнити ось цю зайву енергію.
0: Так.
1: Але чому саме такий спосіб, як це працює у цивільних і у військових, я не хочу розділяти, але чи причини впливають, скажімо, або досвід людини, яка пережила чи обстріл, чи безпосередньо бойові дії, в яких брала участь, на те, що вона може стати агресивною. Чому це відбувається?
0: Я би говорила от про агресію не те, що вона виникає від війни. Вона так само виникає від надмірного стресового перенавантаження. Це бойові дії, будь-то теперішні наші події з ракетними обстрілами. Агресія – це не перша емоція. Під нею дуже багато всього. Страху, розпачу, втоми, безпорадності. І от всі ці інші емоції, вони часом не дають себе проявити, проявляються саме агресивністю. Якщо ми не говоримо про людину, яка завжди вела так себе, якщо ми бачимо, що людина стала зараз такою, в неї такий симптом з'явився, ми можемо точно собі визначити, що ж там є глибше, що ж там є під цією агресією, чи є якась невизначеність, чи є страх, чи є безпорадність, відчуття небезпеки. Часто у військових людей, які повертаються з фронту, агресивність є проявом того, що він сам почуває себе в небезпеці. Десь щось навколо включає його реакцію, військову реакцію, а так діє правила бою. Треба бути агресивним для того, щоб поборотися з ситуацією небезпеки, яка постійно відбувається на фронті.
1: У нас є соцмережі, де інколи рівень агресії зашкалює. Можливо, це і вихід для того, щоб людина в реальному житті менше такої агресії проявляла, нехай краще вихлюпує там. Чи це не обов'язково?
0: Ну, не дуже це такий екологічний, звісно. Тут, звісно, у людей багато такої можливості це виплюснути, тому що це певна анонімність, це віддаленість, це не особистий контакт, да? Це ж так віртуально. Часом люди можуть не знати тих людей, з якими вони там спілкуються в соціальних мережах, і це дає
2: безпечна агресія.
0: З одного боку, можна сказати, що це можна, але ви ж не знаєте, як це повпливає на ту людину, яка по той бік, да? Тому все ж таки є кращі, безпечніші способи вивільняти агресію. Спорт – це фізичні навантаження інші, це навіть плач. І це добре, коли ви можете з цим справитися і поплакати в дозволеному середовищі, дома, з близькими людьми, яким ви довіряєте, побити грушу. Ну, це більш емпатичні і екологічні способи вивалити напругу.
3: Як із цим жити? Проєкт «Від довідка інфо».

0: слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
1: Заявки на постачання продуктів для військових частин цифровізують. Зокрема, державний оператор тилу розробив IT-рішення для заявок на постачання продуктів харчування військовим частинам. Основна мета цього нововведення – автоматизація процесів та консолідація даних у межах Міністерства оборони. У державному підприємстві пояснили, що однією з відмінностей нового підходу до забезпечення ЗСУ харчуванням є розподіл ролей між системами постачання. Якщо раніше військові частини напряму комунікували з постачальниками щодо замовлення, то зараз цю функцію перебере на себе державний оператор тилу. Як буде побудований процес взаємодії? Заявки формуються військовими частинами за місяць та уточнюються за тиждень до поставки. Потім їх надсилають державному операторові тилу через автоматизовану IT-систему. Оператор агрегує заявки, визначає переліки та обсяги для постачання, залежно від регіонів, розподіляє заявки між постачальниками. У Міноборони переконані, що такий підхід дозволить накопичувати об'єктивні дані щодо обсягів замовлення залежно від військових частин, підвищить прозорість і підзвітність процесу, а також мінімізує потенційні корупційні ризики.
0: Спільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. За тиждень внаслідок ударів росіян по Києву вже загинули 10 людей. Сили оборони уразили кілька об'єктів росіян на Донеччині та Луганщині. В Україні запустили онлайн-платформу «Віртуальний простір пам'яті» – музей кримського спротиву. Про це та інше далі докладніше. Росіяни знову ударили по Києву. У Солом'янському районі столиці сталося влучання у нежитлову будівлю, повідомив у телеграмі міський голова Віталій Кличко. Екстрені служби прямують на місце, написав він, і уточнив, що у Шевченківському районі Києва постраждали 4 людей. Трьох із них шпиталізували. Тим часом Державна служба з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці уточнила, що у Шевченківському районі серед постраждалих 2 дітей, а у Солом'янському районі росіяни поцілили у заклад освіти. Там постраждалих немає, а пожежу вже ліквідували. Тим часом за тиждень з понеділка по сьогоднішній ранок у Києві внаслідок російських обстрілів загинули 10 людей. Були поранені близько 135. Серед поранених 4 дітей. Росіяни били по цивільній інфраструктурі, зокрема по дата-центрах, щоб створити проблеми з інтернетом, розповіла в ефірі телемарафону речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп.
3: Тільки з сьогоднішнього ранку є вже інформація про 4 постраждалих, з них 2 дітей, пошкоджено 3 локації. Це 2 нежитлові будови в Шевченківському районі та загальноосвітня середня школа номер 26 в Солом'янському районі. А також протягом вчорашнього дня були пошкодження житлової забудови, зокрема пошкоджено вчора на початку доби та вчора ввечері 2 житлові будинки багатоповерхівки в Солом'янському районі. Розгорнуто гуманітарні штаби по допомозі постраждалим.
2: Сили оборони вночі уразили місце запуску БПЛА та об'єкти забезпечення російської армії у Донецьку, повідомив Генеральний штаб у Фейсбуці. Атакували і склад паливно-мастильних матеріалів росіян у Новоамросіївському на Донеччині. На Луганщині, у Крепенському та Луганську уразили 2 склади боєприпасів противника, а у Ровеньках – склад матеріально-технічного забезпечення росіян. Російська розвідка створила у Німеччині схованки зі зброєю і зараз тривають їх пошуки, повідомляє видання Bild, посилаючись на дані німецьких спецслужб. Є підозри, що зброя для диверсії протиоборонного підприємства, зокрема, схована у Баварії. Розслідування засекречене. Диверсії російських спецслужб можливі у будь-якій країні НАТО. Про це в ефірі Слава ТВ заявив колишній керівник Бюро національної безпеки Польщі Яцек Савєра. За його словами, Москва шукатиме такі способи гібридних атак, до яких країни НАТО можуть бути не готові. Це, зокрема, підпали або інші дії, що вимагають від Росії невеликих ресурсів, але можуть завдати значної шкоди.
4: То, до чого ми повинні прикладати.
5: Те, чому ми повинні приділяти найбільшу увагу, це готуватися до сценаріїв, які для нас не очевидні, але найбільш потенційно вразливі. На жаль, як підпал, що коштує великих грошей за атакованій стороні і невеликих коштів стороні агресора, так само це буде стосуватися інших аспектів. Наприклад, щораз частіше на полі бою Росія використовує хімічну зброю, а ймовірно, може її використати проти міста.
2: Яцек Сєвєра вважає, що пряме вторгнення Росії до країн НАТО зараз є малоймовірним. Натомість гібридний тиск зростатиме.
6: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
0: Погода.
2: У наступні три доби синоптики прогнозують погоду переважно без опадів. Лише завтра на півдні країни, вночі у Харківській та більшості центральних областей, а 29 вересня у Криму місцями короткочасний дощ. Температура вночі 4-11 градусів, на півдні та південному сході країни до 14 градусів, а в день 15-22 градуси, на Закарпатті до 24 тепла. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 7-10, а в день 17-20 градусів. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Як із цим жити? Проєкт від Довідка Інфо.
7: Це подкаст і радіопрограма безпекового проєкту «Довідка інфо. Як із цим жити?» Про складні ситуації через призму практичних рішень і реальних історій людей. Сьогодні ми говоримо про те, як зберігати внутрішню рівновагу в умовах постійного стресу на тлі загроз. Що впливає на нашу поведінку? Як вона змінюється? Як реагувати на негативні прояви таких змін? Військові, повертаючись із фронту, можуть мати, не знаю, чи це стереотип, відчуття загостреної справедливості, яке теж може виливати в агресію. Як це працює? І якщо, наприклад, виникають такі конфлікти, коли військовий повертається в цивільне життя і десь стикається або з представниками якихось органів, ми бачили свіжі приклади, коли військові і поліцейські, наприклад, там ледь не почубилися, або інші конфліктні ситуації, які можуть перерости в щось більш серйозніше. Як сприймати, як на це реагувати, кому що робити? Я точно знаю тих, які повертаються і які продовжують абсолютно нормально жити. Я не знаю, що вони думають, можливо, в голові думки набагато інші, але вони принаймні не ретранслюють цю агресію назовні.
8: На фронті сьогодні люди такі ж самі різні, як і в нашому житті. Туди потрапляють всі люди без умовних обмежень. Це може бути наші сусіди, друзі, хтось з роботи. Це перше. По-друге, у всіх людей нервова система, здатність реагувати, здатність витримувати, вона так само різна. По-третє, у всіх людей буде різна підтримка по поверненні додому. У когось є родина підтримуюча і яка всіма можливими способами надає ту безпечність, той ресурс відновлення. У когось її немає, він живе сам або там зі старенькою мамою, чи взагалі одинаком. Всі ці фактори будуть впливати, чи наскільки були активні бойові дії, наскільки людина довго перебувала, чи вона мала якісь відпустки, чи не мала. Зазвичай людина, яка повертається з фронту, її реакції не такі, як нам би здавалося, мали би бути, вони є теж нормальними, бо нервова система і фізіологія, і психіка звикають до зовсім інших умов життя. І це так і зветься бойова психіка, бойова поведінка. Ця поведінка, вона не допомагає в цивільному житті, але вона допомагає на фронті вижити. Вона допомагає на фронті справитися з тяжкими ситуаціями, захистити побратимів, які поруч. Але вона не працює тут, коли такої загрози надмірної немає. А людина продовжує алгоритм і патерн поведінки такі самі, як вона робила це в бойових діях. Особливо, якщо це відпустка, да? Якщо це людина не ветеран, який повністю демобілізувався, а людина на певний час повернулася, да? А потім повертається назад. Неможливо виключити за 10 днів, за 3 місяці все те, що накопилося і напрацювалося. Певна швидка реакція, певне реагування, певна відповідальність, певні слова. Все, воно просто буде іншим. І тут потрібен певний час, коли людина перебудовуються із поведінки бойової.
9: Злість в соцмережах ми згадали, так? Але тут один допис якраз із соцмереж. Мені страшно за наше майбутнє. Війна триває, а рівень внутрішньої агресії зашкалює. Ті, хто залишився в Україні, мають невдоволені до тих, хто виїхав. Ті, чиї близькі беруть так. участь в бойових діях, вважають, що всі повинні бути на фронті. Ті, хто отримав поранення, потрапляє в розпач і безвихідь. Де ж цінність кожного людського життя і здоров'я? І найголовніше, люди не шукають виходу і допомоги справитися з негативними емоціями. Вони зляться і виливають все на інших.
8: Це правда. Ці всі бульбашки, які утворюються в суспільстві, навіть є бульбашки в бульбашках. Навіть серед там родин військових є родини, які чекають, є родини загиблих, є родини безвісті зниклих, родини, хто в полоні. У кожних із цих структур і таких умовно бульбашок є своя правда, своє бачення, і часом вони можуть не співпадати. І це дійсно проблема, але це все знову ж таки свідчення тотальної втоми і тотального такого стресового навантаження, коли люди таким чином захищаються, будучи в своїх бульбашках. Вони якби не витрачають ресурс на те, що треба боротись з кимось, висловлюватись і битись. Але якщо вже це стається, вони не можуть втримати емоції, не можуть раціонально конфліктувати, якщо так можна сказати, бо конфлікти теж можуть бути раціональними. Але стресовий весь механізм всередині мозку, він трохи сильніший, міцніший, бо він більш давній від народження людини і людського організму, ніж наші зона префронтальної кори або там кора головного мозку, яка це все контролює. Дуже важко знаходити той контроль, коли постійно тебе імпульсує зсередини система загрози і небезпеки і хронічного стресу. Фахівці можуть допомогти, навички саморегуляції, навички того, як дбати про себе, як думати про те, як вижити, не просто вижити, а якісно вижити.
10: Як залишитися людиною? Я вже цю фразу, до речі, чула, тому що рівень злості, агресії насправді дещо зростає. Я навіть з оточення дивлюся, як люди спостерігають за, наприклад, тими, хто виїхав за кордон. Кажуть, що спочатку це була нормальна реакція, тому що особливо там батьки, які вивозили дітей, втікали від війни з часом. Ось ця втома страшенна і ця небезпека, загроза постійна, яка існує тут, вона починає впливати на людей, і я вже від кількох чула, головне мені залишитися людиною. Тобто не допускати отих думок різних, що, можливо, комусь пощастило, там, хоча назвати пощастило, коли 24-го виїжджали. Це дуже страшні речі. Насправді, рівень агресії в суспільстві справді зростає, бо хронічний стрес, виснаження нервової системи, травматичний досвід від повномасштабної війни дається в знаки. Як із цим справлятися? Ну, по-перше, визнати емоцію, дозволити собі відчути і злість, і, можливо, агресію, але зрозуміти першу причину і зрозуміти, чому цього не можна допускати в розвитку. Перенаправляйте напругу у фізичну активність або дихальні вправи. Намагайтеся дозувати споживання інформації, забезпечувати базовий відпочинок для свого організму. В стані хронічної загрози організм постійно виділяє адреналін, кортизол, багато речовин, які не можуть бути постійно в такому високій концентрації. І тому зрозуміло, що людина від цього втомлюється, людина починає виявляти там ту ж агресію, про яку ми згадували, злість, серйозні порушення сну, тобто фізично щось змінюється в нас. Що робити?
8: Шукаємо нові способи жити в ситуаціях, яка склалася. По-перше, не даємо собі марних сподівань про те, що це закінчиться завтра, через місяць, через три. Ми не знаємо і ми не можемо вплинути на цей прогноз. Ми маємо визнати, що ми живемо в такій реальності, і вона змінена на сьогодні, і ми маємо змінитися абсолютно. Ми маємо стати іншими, тому що змінюється ситуація, і ми не можемо залишатися в той небезпечній веселій ситуації, робота, діти, розваги, все інше.
10: Емоційне виснаження може призвести до емоційного оніміння, і коли ми вже перестаємо співчувати, це теж, напевне, тривожний дзвіночок.
8: Так, але це певний захист нервової системи і психіки. Небезпечність в тому, що ми втрачаємо ту пильність і страх, який теж є корисним в певному розумінні. Такі стани, вони з одного боку ресурс зберігають людський, а з іншого боку вони втрачають ту пильність і відчуття небезпеки, яка нам потрібна для того, щоб захиститись. Бо, звісно, тут всі стани, які знову-таки дають таке відчуття відсутності якості життя, не радості життя, апатії, ну це вже говорить про те, що тут треба втрутитись.
10: Якщо не хочеться спілкуватися з друзями, з рідними, як уникнути цієї пастки самоізоляції, а можливо вона на деякий час і потрібна?
8: Соціальні зв'язки – це колосальний, один із важливіших ресурсів стресостійкості. Він на першому місці стоїть в такому і прекрасному явищі, як нейропластичність. Є така у нас, у нашого мозку, здатність до відновлення, до розвитку, до формування нових нейронних зв'язків. Для нейропластичності дуже багато є порад, але все одно соціальна складова є на першому місці. І для людей соціум і соціальна складова, спілкування, контакт, близькість, вони є дуже важливими. Звісно, іноді просто не вистачає сили на всі ці розмови, хаханьки, хіханьки, виходи кудись в заклади. І тоді треба обмежитися якимось одним теплим контактом, з яким дуже комфортно і емоційно. Побути на самоті теж можна, всім потрібно.
10: Головне, щоб це не стало тривалою самоізоляцією.
8: Так, так, так.
10: Якщо ми говоримо про відчуття безпеки і відчуття справедливості, ми надзвичайно гостро сприймаємо те, що відбувається з Україною, з агресією Російської Федерації, реакцією світу, який з одного боку, якщо ми говоримо про наших партнерів, допомагають, з іншого боку, ми не відчуваємо справедливої поведінки тих, хто має захищати і встановлювати оцей світопорядок і мир. Ми хочемо справедливого миру. Це як впливає на нашу психіку, на нашу поведінку, що руйнує, і тут як нам знайти баланс між тим, що справедливості не існує, або ж навпаки, все-таки справедливість потрібно шукати, вірити в неї.
8: Тут абсолютно чітко нам треба повернутися в реальність і відчувати ту землю під ногами. Все одно визначено вже всіми фахівцями, що світ не є безпечним, він є невизначеним, він є небезпечним, він є непередбачуваним. І ми мусимо в цьому хаосі знайти спосіб, як створити свої правила цієї передбачуваності, визначеності і контролю. І це буде допомагати. Ми піщинка в великому світі. Але є світ навколо нас, наші близькі, наша робота, друзі, наші справи. Будьте в них сконцентровані, усвідомлюйте кожен ваш крок. Все має значення. Сонце виходить, вечір настає, ранок настає. Помічайте це, помічайте красу. Робіть таку справу, яка є результативною, і порадійте про це.
9: Сьогодні кілька разів згадували про фахівців. Але для декого це може звучати досить абстрактно. В мережі дуже багато людей ставлять запитання, так, коли є усвідомлення, що сам вже не можу вивозити те, що відбувається, так до кого звертатися? Той, хто колись скептично ставився до психолога, зараз переглядає свою думку. Той, хто думав, що похід до психіатра – це мене визнають психом і закриють відповідний заклад, теж починають більше дізнаватись. Так. Але серед людей багато все одно стереотипів залишається. Але ще є момент з коштами. І ось один з дописів. Я чесно не розумію, як в країні, в якій де війна, немає доступної психологічної допомоги. Пише вже психологиня, не розділяю вашу думку. А, і там в дописі йшлося, один сеанс коштує 2000 гривень. Психологиня пише, значить, є доступна психологічна допомога, ну, це вона каже, мій прайс в рази менший, хто шукає, той може знаходити. Потім багато підтримки до цього допису, я вас підтримую, все правильно, дуже дорого. Тож, що у нас доступною психологічною допомогою?
8: Говорити про те, що нічого немає, все погано, зовсім недоступна, не можна, це неправда. І, звісно, про широку доступність легко, що от ти раз і пішов, одразу знайшов, це теж якби складно. Змінилось дуже багато за останні часи, кількість допомоги зросла в рази. Вона може, знову ж таки, не покривати той великий запит, який є на сьогодні, але багато допомоги з'являється і доступною, і безкоштовною. От якщо ми говоримо про військовослужбовців і ветеранів, слава Богу, в цьому ще більше є діапазон. Бо велика кількість громадських організацій, які працюють в Україні, в них є велика кількість безкоштовних консультацій. Громадська організація «Вільний вибір», в них дуже багато допомоги. «Веста», «Українська жіноча сила», «Український ветеранський фонд» з телефонами підтримки, громадська організація «Блакитний птах» для людей, звільнених з полону, платформа «Вільний степ» для людей, звільнених з полону. Практично кожне велике місто, район, ну, область, обласний районний центр має ветеранський простір, в якому є, окрім допомоги там працевлаштування соціальної, є послуга психологічна, є психолог, а може і не один навіть, який приймає. Тобто є і державна допомога, і громадських організацій. Зараз відкривається дуже велика кількість амбулаторних державних центрів, називається центри ментального здоров'я. Національна служба здоров'я України для цього сформувала окремий пакет медичних гарантій, який для амбулаторної допомоги. Тобто кожна велика лікарня в своїй структурі має відділення, умовно таке поліклінічне, де приймає психолог, психіатр, соціальний працівник.
9: У Києві працює кілька державних і комунальних навіть центрів ментального здоров'я, от... де надають безоплатну і доступну психологічну і психіатричну,
8: допомогу.
9: Тобто це можна зайти в Google і написати «Центр ментального здоров'я» і вибрати свій населений пункт.
10: Це для цивільних?
8: Для всіх людей, які страждають від війни. Є центри життєстійкості, яких теж багато, їх сотні теж по Україні. Центри, які я перелічила, більшість з них, вони дуже класно працюють для консультування, для підтримки там родинних зв'язків, для сімейного консультування. Бувають складні випадки, коли це ми говоримо про військову травму, про посттравматичні стресові розлади, може потребувати вже більш така фахова така допомога. Для людей, які шукають допомогу, які просто шукають, як правильно спілкуватися з людьми, які повертаються з фронту, або просто з людьми, які переживають складну емоційну ситуацію, слідкуйте за ресурсами Лісової Поляни. Ми прямо розгорнули інформаційну кампанію про те, як правильно надавати першу допомогу, як не нашкодити, як це зробити людяно, емпатично і професійно.
10: Словом, якщо потрібна професійна допомога, її ви точно знайдете. Але якщо ви відчуваєте, вам ментально складно, у вас безсоння, апатія, розробіть чіткий режим дня, щонайменше. Це повертає мозку базове відчуття контролю. Не звинувачуйте себе за емоційну глухоту. Це природний захисний щит. Важливо вчасно помічати моменти перегорання, робити паузи. Дозвольте собі проживати емоції безпечно. Вивільняйте накопичену напругу через спорт, творчість. Не вимагайте від себе ідеальної продуктивності. Плануйте короткі регулярні паузи під час роботи. Щоб повернути психіці гнучкість, свідомо впроваджуйте мікрозміни у щоденну рутину. Спробуйте піти іншою дорогою додому чи приготувати нову страву. Це створює для мозку безпечний простір для тренування адаптивності. Намагайтеся свідомо й об'єктивно оцінювати рівень небезпеки, не ігноруючи правил безпеки. Водночас продовжуйте жити повноцінно у тих межах, які дозволяють обставини. Працюйте, кохайте, творіть. Це зберігає баланс між стійкістю і нормальним життям. Я, Олена Зелінченко, подякую нашій гості, а це була Ксенія Возніцина, лікарка-неврологиня, керівниця Державного центру психічного здоров'я та реабілітації ветеранів Лісова Поляна, і Владиславу Красніцькому, який традиційно моніторить соцмережі, доповнює практичними кейсами наші розмови. В умовах постійних загроз наше тіло і розум працюють у режимі виживання. Небезпека дається в знаки, і часом ми з неприємним подивом констатуємо, що люди навколо стали сердитішими, агресивнішими, та й у самих не все гаразд з реакціями, емоціями та сприйняттям. Але варто пам'ятати, що сльози, тривога, злість чи апатія – це нормальна реакція на ненормальні обставини. Не варто вимагати від себе миттєвої надсили. Повертайте базові опори і знижуйте рівень стресу через фізичну активність, прогулянки, дотримання інформаційної гігієни. Це був подкаст «Як із цим жити» від Довідка Інфо. Дивіться наступні епізоди на нашому YouTube-каналі та слухайте в ефірі Українського радіо. І бережіть себе.
0: Як із цим жити? Проєкт від Довідка Інфо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: «Знати більше» з Українським радіо.
1: Як відомо, тривалість доби на Землі пов'язана із впливом Місяця. Що далі супутник віддаляється від нашої планети, то більше гравітаційна дія Місяця уповільнює обертання Землі та призводить до збільшення тривалості доби. Зараз Місяць перебуває на відстані 384 тисячі кілометрів від нашої планети. Йому потрібно майже 27,5 днів, щоб зробити один оберт навколо Землі. Попередні спостереження показали, що Місяць віддаляється від нас зі швидкістю 3,8 сантиметрів на рік. У певний момент Місяць досягне стабільної відстані і буде видним лише з одного боку нашої планети. Під час торішнього дослідження вчені з університету Вісконсин-Медісон реконструювали історію взаємин Землі та Місяця, починаючи з найдавніших часів. Результати показали, що майже 2 мільярди років тому доба на Землі тривала 18 годин. З віддаленням Місяця планета поступово сповільнювалася, а тривалість доби зростала. Цей процес відбувається і зараз. У масштабі життя ці зміни вкрай незначні. Але за мільйони років ці невеликі зміни накопичуватимуться, і приблизно через 20 мільйонів років тривалість земної доби зросте до 25 годин. Цікаво, що тисячоліттями люди вимірювали час 24-годинною добою, орієнтуючись на схід і захід сонця. Однак насправді тривалість доби не становить рівно 24 години. Так звана сидерична доба, тобто час, за який Земля обертається навколо своєї осі, становить 23 години, 56 хвилин і 4 секунди. Невелика розбіжність компенсується 29 лютого у високосні роки. До слова, обертання Землі ніколи не було абсолютно постійним. І такі чинники, як гравітаційні взаємодії, внутрішні процеси в надрах планети й атмосферні зміни – впливають на швидкість її обертання. Найістотніший чинник – гравітаційний вплив Місяця, що спричиняє припливні сили. Вони створюють тертя, яке повільно, але невпинно уповільнює обертання планети. Також на швидкість обертання впливає перерозподіл маси всередині Землі, включно з рухом ядра і таненням льодовиків. Якою ж земна доба була в минулому? Тисячі років тому Земля оберталася набагато швидше. Коли приблизно 4,5 мільярди років тому сформувався Місяць, одна земна доба тривала всього лише 10 годин. Згодом гравітаційний вплив Місяця сповільнив обертання Землі, і доба стала поступово подовжуватися. На ранніх етапах свого розвитку Земля вже мала добу тривалістю від 19 до 20 годин. Це уповільнення триває останні 600 мільйонів років і, очевидно, зупинятися не збирається. Сучасна 24-годинна доба – це результат цього складного, безперервного процесу.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
2: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
3: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
2: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
5: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
6: Ой, летіли дикі гуси.
5: Осінь минає, а рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.
7: Важливо знати.
8: Як відомо, підпис людини – це особистий знак згоди, що має повну юридичну силу. Особливо, коли йдеться про важливі документи, які посвідчуються нотаріально. Але що робити, якщо людина не може підписати документ власноруч? Законодавство передбачає рішення для різних ситуацій, щоб захистити права кожного громадянина. Якщо людина через фізичний стан чи хворобу не може підписатися, за її дорученням це може зробити інша особа. Але виключно у присутності самої людини та нотаріуса. Причина, з якої особа не змогла підписати документ, обов'язково указується у тексті правочину. Що важливо, особа, яка підписує документ замість іншої, не може бути стороною цього правочину або отримувати від нього вигоду. Якщо людина із порушенням слуху або слуху та мовлення письменна, вона самостійно читає і підписує документ. Якщо ж підписання неможливе, обов'язковою є присутність сурдоперекладача. Він своїм підписом засвідчує, що зміст документа повністю відповідає волі та намірам учасника. Якщо людина не володіє мовою, якою ведеться нотаріальне діловодство, текст документа має бути перекладений нотаріусом або перекладачем – усно чи письмово. Особа підписує документ тією мовою, якою володіє. Також варто пам'ятати, що використання факсимільного підпису, штампа із підписом, категорично не допускається. Для прозорості та належного обліку інформація про осіб, які підписали документ на прохання інших, включно із перекладачами, вноситься до графи 3 реєстру для реєстрації нотаріальних дій, а в графі 7 цього ж реєстру вони ставлять свої підписи.
7: Українське радіо.
9: Тринадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
10: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Наступного тижня може відбутися обмін військовополоненими. В Україні запустили онлайн-платформу «Віртуальний простір пам'яті. Музей кримського спротиву». Триває третій день апостольської подорожі до Франції папи Лева XIV. Про це та інше далі докладніше. Готується новий великий обмін полоненими між Україною та Росією, повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов у коментарі новини «Лів». Він висловив сподівання, що обмін відбудеться наступного тижня, але інших подробиць не навів. На північно-слобожанському напрямку фронту, що на прикордонні Сумщини, росіяни намагаються встановити контроль над логістичними шляхами сил оборони і збільшили використання безпілотників. Про це розповів в ефірі Суспільного начальник групи безпілотних систем 2-го аеромобільного батальйону 68-ї окремої артилерійської бригади Олександр Грек.
11: Залишають там, як ми називаємо, чекунів, так дрони FPV на автоволокні, які просто чекають там на дорогах, на якихось відкритих місцевостях, користуючись радіогоризонтом, де можна це зробити, садять на радіокерування дрони і так звані засідки використовують. У нас за крайній період дуже покращилось забезпечення і рельєф, якби місцевість дозволяє нам здійснювати підвози, логістику, здійснювати з меншими ризиками для особового складу, і все частіше вдається все завести на позиції.
10: 30-річний ветеран Ігор Сіряченко, який брав участь в обороні Чернігова, пересувається на кріслі колісному, займається бджолярством та публікує про це відео в інтернеті. Свою історію він розповів нашій Аллі Бідній.
12: Просто тут же трохи довгий варіант вилазить, це ж не так швидко.
13: 30-річний ветеран Ігор Сіряченко пересідає з-за керма на крісло колісне. З Гончарівського він приїхав до села Отрохи на пасіку.
12: Зараз розпалюю димар для того, щоб можна було трішки заспокоїти бджіл.
13: Готувати бджіл до зими Ігор Сіряченко розпочав на початку вересня.
12: Цю зиму піде 15 сімей У нас є ціль зберегти дві бджолорадини, бо там у нас чисто породні матки Бакфаст. Хочу займатися саме матковивідною справою. Трішки може продавати бджолопакети, таке там відводки, бджолосім'ї. Цим трішки легше працювати.
13: Ігор Сіряченко – ветеран, родом з Миколаївщини. До Збройних сил України долучився у вересні 2015 року. Чоловік пригадує ніч на 24 лютого 2022 року. Тоді йому зателефонував командир взводу і сказав прибути до частини. Ігор брав участь в обороні Чернігова. 21 березня зазнав поранення.
12: Треба було відвести рації. Поїхали ми з заступником командира батальйона. Він уже, на жаль, покійний. Поїхали ми з ним. І віддали вже рації, все віддали. Я був за кермом в автомобілі. Виїжджали назад і потрапили на ДРГшну групу. Нашу машину розстріляли, я отримав поранення плече.
13: Займатися бджолами родина почала 2 роки тому.
12: У дружини помер дядька, і в нього стояв один вулик. На нього дуже хорошо прилітають раї. Вже була зима, і шкода стало мені, що вони пропадуть. Я забрав той вулик, так з'явилися в нас бджоли.
13: Про свою пасіку Ігор знімає відео.
12: Саме перше, що ще було там в мене, яка ідея, щоб люди бачили, що візок не є вироком. Бо в мене є теж знайомі, які після поранення теж на візку, вони просто нічого не роблять, бояться, чи я не знаю. І хочеться показати, що немає нічого неможливого, що візок то не вирок, можна працювати і на візку, і тримати пасіку.
13: Але бідна в Суспільне новини, Чернігів.
10: В Україні запустили онлайн-платформу «Віртуальний простір пам'яті. Музей кримського спротиву». Вона присвячена тим, хто з 2014 року чинить опір російській окупації Криму та став жертвою політичних переслідувань, незаконних арештів та ув'язнень, пише «Суспільна культура». Проєкт через особисті історії, документи, листи та пам'ятні речі розповідає про бранців Кремля. Вхід до віртуального простору розміщено на сайті «Музей кримського спротиву».
0: Новини на Українському радіо.
10: Триває третій день апостольської подорожі до Франції папи Лева XIV. Сьогодні у місті Лурд після урочистої святої меси він виголосить молитву «Ангел Господній». В день понтифік зустрінеться із хворими та персоналом у шпиталі, а ввечері відбудуться молитва та нічна смолоскипна процесія. Доктор філософії з богослов'я, викладач та науковий співробітник Інституту історії церкви Українського католицького університету Анатолій Бабинський пояснив Суспільному, що цим візитом папа Лев XIV хоче повернути фокус свого понтифікату саме на Європу.
9: Для Франциска були важливі периферії – Азія, Африка, країни Третього світу. Ми бачимо, що Лева XIV центр католицизму є в Європі, ми це всі розуміємо, і він хоче повернути фокус Святого Престолу туди. Франція, вона завжди називалася старшою дочкою церкви. Тут є кілька причин, чому він поїхав саме туди. Франція є дуже важливою європейською державою, однією із засновниць Європейського Союзу. І останній день – це буде візит в резиденцію Роберта Шумана. Це один із засновників Європейського Союзу, який зараз є в процесі беатифікації. Він може бути визнаний святим. Ми повинні розуміти, що Європейський Союз постав з католицької соціальної доктрини, і папа їде у Францію, щоб це всім нагадати.
10: Сумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
10: У наступні 3 доби переважно без опадів, лише завтра на півдні країни, вночі у Харківській та більшості центральних областей, 29 вересня у Криму. Синоптики прогнозують місцями короткочасний дощ. Температура вночі 4-11 градусів, а на півдні та південному сході країни до 14 градусів, в день 15-22. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Українці відмовляються від класичного розуміння відпочинку, перетворивши внутрішній туризм на засіб психологічного виживання, перезавантаження та реабілітації. Попри закрите небо та фінансове виснаження, дві третини громадян знаходять можливість вирватися на декілька днів до Карпат чи на захід України. А військові та ветерани подорожують навіть активніше за цивільних. Водночас виїзд за кордон перетворився на виснажливий квест через важку логістику та палаючий Близький Схід, який обвалив авіамаршрути та змусив оминати небезпечні зони. Про нову філософію мандрівок під час війни, культуру гостинності для ветеранів та глобальні зміни для мандрівників говоримо з Мар'яною Олеськів, головою Державного агентства розвитку туризму України у період з 2020 по 2025 роки, директоркою з туризму Capital European Affairs. Пані Мар'яно, вітаю вас.
2: Добрий день.
1: Дослідження свідчать, що 66% українців здійснюють туристичні поїздки країною під час війни, а серед військових та ветеранів цей показник сягає майже 70%. Скажіть, які нові вимоги та стандарти сервісу виникають перед готелями та курортами, коли головний запит відпочивальників – це не розваги, а тиша, приватність і психологічне відновлення?
2: Так, дякую за запитання. Трошки маленький момент, який варто уточнити. Дослідження, дійсно, я розумію, що воно проводилось однією з соціологічних компаній, але вибірка не є настільки репрезентативною, щоб можна було сказати, що це 66% громадян всіх України, тому що неможливо зараз під час війни провести відповідного об'єму дослідження, так, наприклад, таке проводилось в 2021 році. Якщо ми розуміємо, що в 2021 році було опитано 11 тисяч, більше 11 тисяч громадян по всій Україні, по всього типу населених пунктах з відповідною вибіркою, це було 38% людей, які подорожували Україною станом на той час. Тому вони апріорі не могли зрости настільки сильно в час війни. За кордон той час подорожувало близько 18% громадян, навіть якщо їх додати всіх докупи, але часто ці люди перетиналися, такого зростання під час війни не може бути. Тому тут важливо з цифрами бути досить обережними, бо багато людей в Україні, на жаль, не могли і не можуть досі собі дозволити такий відпочинок, в тому числі і з фінансової точки зору. Стосовно того, куди мандрують, звісно, що більшість вибирають все-таки Україну, бо є простіше доїхати. Дуже багато, і, власне, під час війни їдуть недалеко від свого дому, тобто намагаються мандрувати не сильно заздалегідь з одного боку, а з іншого боку не так далеко від місця свого проживання. Тому їх вибір, відповідно, це якісь водойми, місця, де можна провести час з родиною. І якась кількість людей, які можуть, які мають можливість, звісно, виїжджають за кордон, але суттєво по тих даних, які є у нас, в мене там від туроператорів, з якими я спілкуюсь, суттєво ця кількість не змінилась фактично за останні роки. Це десь таке стабільно однакова. І та ситуація, яка зараз склалася, зокрема, з залізничними перевезеннями, так, з зупинками потягів через російські атаки, сильно вплинула на логістику. І також багато людей обирають зараз саме там автобусні тури в ті території за кордоном, якщо ми говоримо, які знаходяться не так далеко від України, тобто таке ближні морські території. Так, це в основному, звісно, що люди їдуть до моря.
1: Але автобусні тури не всім можуть підійти за станом здоров'я.
2: Звісно. Ну, це складна річ, автобусний тур, тому що, звісно, моменти, які ми згадуємо, напевно, вже як якесь таке далеке минуле, коли можна було сісти на літак в Борисполі, в Жулянах, у Львові, в Одесі, в будь-якому так, майже в кожному місті великому України і пролетіти за декілька годин, бути вже на місці своїй дестинації. То зараз, тому, власне, це одна з причин того, що сьогодні відбувається такий бум внутрішнього туризму і, відповідно, формується пропозиція під попит людей такого відпочинку біля водойми, скажімо, пасивного відпочинку біля водойми. Це частина тих людей, які їздили за кордон у форматі all-inclusive, частина, які їздили на морське узбережжя Одещини, Херсонщини, колись Криму. І фактично ці люди майже всі перемістились на сьогодні в Карпатську.

0: кількох тисяч, і він не може і не повинен приймати рішення на рівні національному.
1: Безумовно, я дякую вам. Я думаю, це питання, воно абсолютно, абсолютно необхідне для того, щоб ситуація була, як кажуть, прозорою. Ми знали, як воно починалося, чи можна було на це вплинути і упередити негативний розвиток ситуації. У мене єдине прохання, у нас ще перелік є певних питань, трошки лаконічніше, якщо можна відповідати. Багато українських компаній роками зберігали свої бази даних, сайти та робочі системи на київських серверах, які зараз опинилися під ударом. Чому бізнес продовжує тримати цифрові потужності в Україні замість того, щоб повністю вивести їх у безпечні сховища за кордон? І наскільки неминучою є така тенденція?
0: Тут питання суто ціни. В Києві, ну, в Україні дешевше тримати. Є купа дата-центрів в Європі, і в Франкфурті, і в Польщі, і все. Але це все дешевше. А у промислових обсягах, коли мова йде про там терабайти, пікабайти, то це, ну, дуже-дуже дорого, і бізнес рахує кожну копійку. Тому це питання виключно ціни насправді.
1: Останніми тижнями ворог завдає системних ударів по цивільних об'єктах зв'язку, через що фахівці називаються спробою підірвати, і так вона направду є, підірвати економіку та роботу державних сервісів. Чи здатні такі атаки повністю зупинити електронні платежі, карткові розрахунки в магазинах або ж роботу державних застосунків?
0: Коротка відповідь – ні. Неможливо, немає у росіян такої можливості, стільки дронів і ракет, щоб повністю зупинити чи хоча б суттєво уповільнити. Це коротка версія відповіді.
1: Те, що відбувалося в стані ворога, там же теж були проблеми з інтернетом. Так, от для балансу, вони були створені нашими діпстрайками, чи це рішення путінської влади для того, щоб тримати, як кажуть, в темряві власне населення, особливо перед тими виборами, так званими, до Держдуми, які відбулися?
0: Я не чув про цілеспрямовані удари Сил оборони України по російських дата-центрах, але російська влада сама прекрасно справляється із блокуванням інтернету, і з уповільненням його, і з гіперцентралізацією, а в нас децентралізація, у нас абсолютно діаметральні моделі. Тому це, я думаю, що кремлівський режим, переважно це його заслуга в тому, що у росіян немає або повільний інтернет.
1: Я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте прямий ефір Українського радіо. В студії працює Віталій Науменко. З нами на зв'язку Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки, автор курсу «Особистий кіберзахист». Говоримо про те, що у нас відбувається з системою зв'язку, з виведенням з ладу кількох ключових дата-центрів і які перспективи, так би мовити, вимальовуються. Чи достатньо тих заходів, про які частково повідомляв уже президент Володимир Зеленський, які ми повинні обов'язково застосувати. Ну і заходи, як кажуть, контрвідповідь самого бізнесу. Багато провайдерів зазначають, що відновлення пошкоджених дата-центрів вимагає закупівлі нового дорогого обладнання і тривалих ремонтів. Як такі масштабні руйнування інфраструктури позначаться на вартості домашнього інтернету та у зв'язку для звичайних споживачів, в якій перспективі? Вже були попередження про те, що старих цін не буде і треба готуватися до. Як ви оцінюєте?
0: Я вважаю, що об'єктивних причин, навіть за умови того, що за моїми даними на даний момент 4 дата-центри постраждали і 3 з них відновили роботу, то аргументів для підвищення цін я поки не бачу. Але менше з тим, навіть якщо один провайдер, чи 2, чи 5, чи 10 захоче підняти ціни, не факт, що вони це можуть зробити. Тому що у нас висококонкурентне середовище у сфері інтернет-провайдингу. І у нас тисячі, від 5 до 7 тисяч провайдерів, точно цифру я точно не знаю, але це, як хтось один підніме ціни, то від нього підуть клієнти до більш дешевих, і він знов повернеться до нижчої ціни. Тому тут ручного регулювання просто не може бути.
1: Ви знаєте, я в голові тримаю такий самий трект, який пов'язаний з трошки раннім періодом. Початок року, повітряні удари, на які наважився Ізраїль по Ірану, які підтримали Сполучені Штати. Операція «Безтямна» зовсім не підготовлена.

0: Але як воно, як кажуть, відгукнулося в Україні? І ще тільки-тільки там були бомбові удари по основних центрах ухвалення рішень в Тегерані, тільки там воно розгоралося, а тут уже на заправках, я думаю, ви підтвердите, почалися скачки з цінами. Тобто це, так би мовити, явище хотілося з'ясувати. От ви сказали, що нема підстав. Явище одного плану. Чи скористаються підприємливі люди такою ситуацією, чи не скористаються? Висока конкуренція, вона, очевидно, надійна гарантія того, що навряд чи такий варіант вимальовується. Тобто інтереси споживачів, як кажуть, майнові, фінансові, вони переважно не постраждають. Наступне питання, пане Костянтине. Після останніх атак фахівці з безпеки почали радити людям мати при собі готівку і паперові копії основних документів. А ОСББ, об'єднання співвласників багатоквартир, будинків та приватним домоволодінням подбати про закупівлю старлінків. Чи діють такі побутові заходи, та як пересічному громадянину підготувати свої пристрої, особисті дані до можливих тривалих відключень мережі? Ваша порада.
1: Ну, по-перше, я хочу спрогнозувати, що тривалих відключень мережі не буде. Я переконаний в цьому, це моя експертна думка. Можете на мене посилатися. Але я не бачу підстав для таких панічних настроїв. Панічні настрої ще можливі були минулої зими, коли довго не було електрики, чи позаминулої зими, чи на початку вторгнення. Зараз я просто не бачу об'єктивних передумов для цього всього. А що робити простим громадянам? Те саме, що рік тому, що і два роки тому, війна продовжується, тому так. Краще мати запас завжди готівку. Треба пройти курси, так не досить, треба мати аптечку заряджену, так? Треба бути готовим, що щосекунди в твою квартиру прилетить дрон, що ти будеш робити, що відключиться у твоєму будинку якийсь зв'язок чи щось все подібне. Starlink, окей, прекрасно, якщо ОСББ має на це кошти, було б чудово. Запас годівки – чудово. Будь-які під час війни засоби застереження не будуть зайвими, насправді. Але я не бачу нічого такого, щоб суттєво погіршилося в порівнянні з минулим роком.
0: Ну, можна, звісно, пригадати в якості такого особного жарту один з висловів другого президента України Леоніда Кучма. Не дай Господі Бог, як сказав Леонід Данилович в плані прильотів. От, але я думаю, якщо ці сумні жарти відкинути, то ви нагадуєте, пане Костянтине, базові речі, про які ми повинні дбати ще з 22-го року, з кінця лютого, з моменту вторгнення. Тобто самоорганізація і готовність. Те, що може зробити людина у власному помешканні. Те, що вона має обов'язково зробити і тримати в голові весь алгоритм подальших дій, включно із тим, скільки летить балістика, чи буде нормальне оповіщення, то теж є питання, тому що вибухи інколи лунають раніше, ніж включається сигнал тривоги, і інші дуже важливі моменти. Ціла низка проблем, про які треба дбати заздалегідь. Будівництво нових дата-центрів потребує величезної кількості електроенергії та надійного захисту, через що у світі їх дедалі частіше ховають під землю або ж будують біля потужних джерел живлення. Які зміни чекають на українську інтернет-інфраструктуру і чи доведеться нам у майбутньому ховати ключові сервери у бункерах?
1: Взагалі-то треба було це почати робити в 22-му році. Якщо станом на 26-й рік цього навіть не планується, то, скоріш за все, і не будуть цього робити. Я не знаю. Ну, тобто, це політичні рішення. Чому вони не прийнялися в 22-му, 23-му, 24-му, 25-му році? Чому вони не приймаються зараз? Чому колишній керівник Міністерства цифрової трансформації не запропонував? А це ж логічно, це лежить на поверхні, насправді. Як тільки перші пішли ракетні дронові обстріли, то треба було думати і про це також, ну, в частині цифрової безпеки країни. Тому я не думаю, що прям зараз почнуть будувати. Скоріш за все, це вже буде вже закладено в архітектуру нових якихось рішень. Як от зараз нові будинки будують, обов'язкове бомбосховище. Я думаю, що у майбутньому колись така вимога буде і до дата-центрів, щоб вони розміщувалися під землею.
0: Ну, тобто, не відбулося, скажімо так, усвідомлення того, що перші ракетні обстріли, удари по дата-центрах використання. Коли це починалося, про що говорив ще начальник відділу комунікації повітряних сил України, полковник Ігнат, ще в січні, він прогнозував, будемо мати десь за кілька місяців масштабування використання ракетних дронів, так воно, власне, і відбувається. Не було продовження, тобто розуміння того, що треба масштабувати контрзаходи і треба одразу починати вживати активні дії, навіть надактивні дії для того, щоб не відстати від ворога. Сьогодні дата-центри по всьому світу, це фінальне питання, вже у нас 2 хвилини до завершення ефіру, стають головним ресурсом, адже саме вони обробляють мільйони запитів і живлять технології штучного інтелекту. Чому контроль над цифровими сховищами став настільки важливим, що за них змагаються найбільші держави світу? І чи є тут приховані інтереси ворога Російської Федерації, окрім терору українського населення?
1: Я особисто не вважаю, що для росіян, напередодні опалювального сезону в Україні дата-центр є пріоритетною ціллю. Я думаю, що вони тестують. А що буде, якщо ми стрельнемо по дата-центрам? Тому що у них недостатньо ось цих ракет і дронів будь-яких типів, щоб і енергетику накрити, і військові об'єкти, і інфраструктуру, і ще й дата-центри. Це важливо. Ціль для росіян, дата-центри українські, але не критична, не пріоритетна. Тому не думаю, що, по-перше, нас чекає якесь суттєве погіршення якості зв'язку чи доступу до інтернету, що настільки, що ми це помітимо. І в цілому я вважаю, що буде плюс-мінус так само, як минулої зими. Не в плані погоди, а в плані стабільної роботи, прекрасної, чудової, геніальної української системи доступу до інтернету. Довгих їм років життя.
0: Я хотів вам подякувати, пане Костянтине. Нагадаю, в прямому ефірі Українського радіо був експерт з кібербезпеки, автор курсу «Особистий кіберзахист» Костянтин Корсун. По-перше, за увагу. Ви періодично з'являєтеся в прямих ефірах Українського радіо до Українського радіо. І за розлоги надзвичайно важливі актуальні пояснення. Думаю, ті, хто хоче, має бажання, обов'язково мають зробити висновки. Залишайтеся на хвилях Українського радіо.
2: Спільні новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Києві уламки БПЛА впали на територію дитячого садочка. В окуповані Олешки доставили продукти дронами. Про це та інше далі докладніше. Одна людина поранена унаслідок чергового влучання російського дрона у Дарницькому районі Києва. Ворожий безпілотник близько 17-ї години влучив на рівні 4-го та 5-го поверхів житлової багатоповерхівки. Пожежа спалахнула у квартирах з 5-го по 9-й поверх. Також уламки впали на територію дитячого садочка. Про це у телеграмі повідомив міський голова Віталій Кличко. Також близько 18-ї години він повідомив про падіння уламків БПЛА у Солом'янському районі. Там палають автівки. Екстрені служби уже працюють на місці. В окупованій Олешки на Херсонщині близько 4000 кілограмів продуктів одразу на 100 локацій міста доставили за допомогою дронів. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у телеграмі. За його словами, херсонська влада спільно з військовиками через Дніпро безпілотниками намагається системно доставляти продовольство до заблокованих російськими мінами Олешок. Там дається це не завжди. Росіяни намагаються знищити дрони з провізією.
4: Російські окупаційні війська знищують транспорт, яким намагаються доставити гуманітарні вантажі. Там бувають людей, які намагаються привезти продукти та медикаменти. Вони також блокують усі ініціативи та домовленості щодо евакуації людей з Олешок. Тепер намагаються завадити їй доставці продовольства. Маємо інформацію, що кількох людей, які забирали доставлену їжу, російські військові затримали, жорстко побили та кинули на підвал. І найцинічніше, вони забирають собі або продають продовольство, яке призначалось дітям, знесиленим дорослим та літнім людям.
3: Напередодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі X написав, що частина жителів Олешок змушена харчуватися травою та бур'янами. Люди залишаються без достатньої кількості чистої води, ліків, електрики та медичної допомоги. Він закликав ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста та інші міжнародні організації забезпечити гуманітарний доступ та евакуацію людей. Росія не надає гуманітарним організаціям безпечного доступу до Олешок та Голої пристані на Херсонщині, повідомив Суспільному гуманітарний координатор ООН в Україні Маттіас Шмале.
2: Новини на Українському радіо.
3: Спецпосланець Папи Римського проведе перемовини щодо України. Понтифік Лев XIV направив до Росії кардинала Матео Дзупі, який очолює конференцію італійських єпископів. Він прибуде до Москви уже сьогодні. Про це повідомляє сам спецпосланець понтифіка. Дзупі уточнив, що зустрічі із представниками російської влади відбуватимуться 3 дні поспіль – 28, 29 та 30 вересня. За його словами, цей візит до Москви є продовженням гуманітарної місії, започаткованої попереднім папою Римським Франциском. Цього разу Дзупі доручили сприяти вирішенню питань, пов'язаним із викраденими росіянами українськими дітьми, обміном полоненими, іншими цивільними проблемами, що виникли через війну. Одночас кардинал зазначив, що Ватикан отримує та розглядає гуманітарні звернення як від України, так і від Росії. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів. Лише на півдні країни вночі і у Харківській та більшості центральних областей місцями короткочасний дощ. У більшості західних областей вночі та вранці подекуди туман. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів за секунду. На півдні та південному сході вдень місцями пориви до 20 метрів за секунду. Температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень 15-20. На Закарпатті до 24. На півдні країни вночі 9-14 градусів, вдень 18-23. У Карпатах вночі від 1 до 6 градусів тепла, вдень плюс 10, плюс 15. Зараз у столиці плюс 20. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: Ви на хвилях Українського радіо. Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ми продовжуємо свої програми. І зараз до вашої уваги обговорення одного з основних моментів цього тижня, тижня, позначеного високою дипломатичною і політичною активністю на полях 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Домовленості не завжди однозначні, деякі, які скоріше імітують ці домовленості, деякі такі, які можна розцінювати як прогрес, що, можливо, з них щось буде. Ну, наприклад, гострі погрози викупити або силою загарбати найбільше гострів планети. Це завершилося підписанням тристоронньої угоди між Вашингтоном, Копенгагеном та Нууком. Саме так, Нуук – 2У, столиця і найбільше місто Гренландії. Дональд Трамп замість анексії Гренландії таки погодився на розширення американської військової присутності і зведення 2 нових баз. Цей компроміс зняв загрозу розколу всередині НАТО, проте залишив по собі безліч запитань стосовно того, хто насправді виграв у цій абсолютно непотрібній дипломатичній дуелі та як острів захищати від зазіхань Москви і Пекіна. Про нову безпекову архітектуру Арктики та геополітичні наслідки цього кроку будемо говорити із нашим шановним спікером. На зв'язку зі студією експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв. Пане Олександре, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
5: Так, вітаю, дуже радий включитися.
0: Дякую за увагу. Ми теж раді вас чути, ваш експертний, фаховий дуже потрібний коментар. Чому я сказав, що не потрібна дипломатична дуель? Тому що достатньо відкрити Вікіпедію і подивитися. І без цієї угоди, яка вимотала нерви, забрала масу часу, зусиль, ледь не сприяла конфронтації. Були такі моменти, які наближали цю конфронтацію між Данією і Сполученими Штатами, погрози висадити якийсь навіть десант. Достатньо відкрити Вікіпедію і подивитися. І до цього у Сполучених Штатів були договори, які давали їм повне право на такого роду дії. Тобто є абсолютно непотрібні оці от ексцеси. Ви погоджуєтеся з тим, що цього можна було уникнути?
5: Це можна було уникнути, але ми живемо в реальності президента Дональда Трампа. Ми живемо в реальності людини, для якої попередня історія, так само, як і будь-які попередні досягнення, є достатньо відносними. Він має все закріпити власним ім'ям, він має все створити в межах власного якогось унікального розуміння зовнішньої політики, двосторонніх відносин, міжнародної безпеки. І тому з цієї точки зору для нього всі попередні домовленості – це дуже і дуже велика умовність. Тим паче, що, як ми бачимо, його розуміння міжнародного права, воно також є достатньо віддаленим від тої реальності, в якої живуть всі інші. Тому, так, цього можна було уникнути. Це все могло пройти, скажімо, шляхом звичайних двосторонніх переговорів, коли Америка б наголосила на тій загрозі, яку становлять китайські та російські танкери, які постійно використовують територіальні води Гренландії для власного проходження. Вони б могли наголосити на тому, що потрібно переглянути режим безпеки судноплавства, потрібно переглянути режим користування військовими об'єктами. Але Трамп у звичній популістичній манері зробив все простіше. Нащо переглядати, довго говорити, якщо можна погрожувати захопленням, якщо можна погрожувати інтервенцією, власне, у союзника по НАТО, і потім вийти на все рівно ту саму домовленість, але, знаєте, під бій барабанів, під прапори, які яскраво розвиваються на вітрі. Тобто, в класично трампівському стилі ми все рівно прийшли до того, що можна було б виконати за рахунок звичайної стандартної дипломатії.
0: Ви знаєте, я оце грішним ділом, як кажуть, подумав, що, очевидно, у Трампа було в голові перейменувати на Трампландію, можливо, враховуючи те, що він перейменовує мексиканську протоку і інші моменти, які пов'язані. Всюди має бути, передусім, його ім'я Дональд Трамп. От таким чином, щоб конструкція набувала довершеного вигляду. Я нагадаю нашим шановним радіослухачам, найбільший у світі острів Гренландія – це самоврядна територія в складі Королівства Данія, і Сполучені Штати вже мають стратегічну військово-космічну базу «Пітуфік». Можна було, як ви, пане Олександре, абсолютно сказали, Сполучені Штати і без того мали абсолютно законне право перебувати на острові за договорами ще середини минулого століття. Здається, це десь 1956-58 роки. Так що це все було, очевидно, як кажуть, абсолютно не потрібно. За умовами нової угоди Сполучені Штати створять дві нові військові бази на півдні та сході острова, де раніше розташовувалися лише закинутий аеродром та невеликий данський патрульний пункт. Яке саме військове значення мають ці конкретні точки та чому саме зараз виникла потреба перекидати туди додаткові сили?
5: По-перше, тут є два виміри. Перший – зовнішньополітичний, і він, більш-менш може мати адекватне обґрунтування. Другий – це внутрішньополітичний, і це вже абсолютно, політична гра Трампа. З точки зору зовнішньої політики, ті заяви Трампа, що китайці і росіяни активно використовують цей арктичний шлях вздовж Гренландії для власних танкерів, і що вони таким чином оминають найбільші торгівельні шляхи світу, оминаючи тим самим стеження, оминаючи тим самим додаткові виплати в економіки західних країн. Цей факт, на жаль, є доведеним. Дійсно, китайський проект нового шовкового шляху передбачає в першу чергу прорубування ось цього коридору через Арктику із застосуванням також і територіальних вод Гренландії за домовленістю, за додаткові плати. Тому з точки зору зовнішньої політики, посилення військової присутності американців там – це такий собі своєрідний сигнал, що росіянам, що китайцям, що, мовляв, ми бачимо, що відбувається, ми розуміємо ваші плани, ми розуміємо причини того, що ви робите, і нам потрібно якось це пропрацьовувати, нам потрібно якось це зупиняти. І найголовніше, нам потрібно, умовно кажучи, показати силу. Тобто в тому регіоні, де ключовий супротивник і його посіпака намагаються демонструвати власну потугу, потрібно бути присутнім і нам. Це класична американська дипломатія. На щастя, певні її шматки ще залишаються в трампівській політиці, тому її відкинути неможливо. А з точки зору внутрішньої політики, ну, знаєте, коли у Трампа не вдалися перемовини по Ірану і не вдадуться ще достатньо довго. Коли у Трампа майже нічого не вийшло стосовно України і Росії, як ми бачимо, поки що якогось такого суттєвого прогресу, незважаючи на візит Лаврова, незважаючи на все інше, якось не передбачається. І на цьому фоні йому потрібно показати бурхливу діяльність, хоча б якусь. Йому потрібно показати, що за нього Америка стала величніша, за нього трава зеленіша, американська армія сильніша, і взагалі все йде по чудовому плану, який він собі намалював в голові. А тому розміщення десь американських військових, пересилення якоїсь іншої сторони, навіть союзної, це те, що він зможе продати своєму ядерному електорату.
0: Наступне питання. Нова домовленість суворо забороняє країнам, які не входять до складу НАТО, розгортати свої сили в Гренландії або ж інвестувати в її стратегічні галузі. Які саме дії Китаю чи Росії на півночі спонукали союзників піти на такі жорсткі юридичні обмеження?
5: Поки що прямої дії, скажімо так, окрім розвідування цих нових маршрутів або окрім спроби знайти нормальний торгівельний шлях через льодовики, не було. Проте зрозуміло, що з часом, коли цей товаропотік стане постійним, коли дійсно цей так званий новий шовковий шлях буде відкритим, Гренландія ризикувала, ну, з точки зору американської дипломатії, з точки зору Заходу, стати перевалочним пунктом для китайських, російських та інших антидемократичних товарів, які могли цим коридором постачатися. Тобто, по суті, Гренландія виконувала б ту саму роль, яку ще в 19 столітті для американців виконували Гаваї. Де можна проводити дозаправку, де можна зупинятися на певний час, дати екіпажу перепочити, де можна поповнити припаси, де можна провести певні ремонтні роботи. Варто сказати, Китай вже має цілу серію таких точок на карті. В основному вони знаходяться в Південно-Східній Азії і в Африці. А якщо згадати про порт Джибуті, порт подвійного призначення, він і військовий, і торгівельний, то Китай, в принципі, отримав його в безроздільну власність, тому що кинув буквально такі на кредитах колишніх власників порта Джибуті. І викупив їх за рахунок того, що вони не змогли свої кредити заплатити. Тому зрозуміло абсолютно реакція на те, що Китай і інші диктатори намагаються використовувати цей маршрут. Зрозуміло, що потім вони захочуть кращу інфраструктуру, вони захочуть дозаправки, а від дозаправок до дешевих кредитів, ну там рукою подати, а від дешевих кредитів до захоплення якогось конкретного порта, як показує китайська практика, також достатньо недалеко.
0: Пане Олександре, я от, як кажуть, слухаючи вас, подумав, а чи не надихнуло Трампа на такі дії іранська ініціатива щодо Ормузької протоки? Тобто вони контролюють, чи мають намір контролювати прохід суден і заробляти на цьому дуже і дуже непогані кошти. Якщо російські, китайські, інші кораблі недружніх країн будуть проходити, очевидно, за якийсь час в голові у Трампа чи наступного президента, чи американського політику може народитися ідея, чому б не скористатися і не заробляти на цьому. Ви проходите повз нас, це зона наших інтересів, давайте платіть.
5: Така ідея дійсно може народитися, і насправді Трампу, скажімо так, не треба навіть особливо для неї напружуватись. Давайте згадаємо, що саме таку ідею він свого часу пропонував з Панамським каналом, що, мовляв, він не має бути китайським, він має бути американським, а якщо він має бути американським, то, відповідно, Америка і має брати за нього гроші. То, відповідно, Америка і має мати з нього великі-великі прибутки, тому що колись його побудувала Америка, отже, давайте це зробимо так, як треба. Тому так, цілком імовірно, що в якийсь момент, якщо Трамп все-таки втілить цей свій план, якщо вдасться зупинити оцю умовну експансію китайців і інших диктаторів в цей регіон, цілком собі можна очікувати, що Трамп запропонує саме такий варіант вирішення цієї ситуації. Тобто, по суті, найпроблемніше це все для європейців і для самих гренландців. Тобто Китай і США зрозуміло, чому вони борються. Ми вже в ситуації нової холодної війни. Але як тут виступати, умовно кажучи, Данії, як тут виступати самим гренландцям, як тут виступати в цій боротьбі економічних інтересів, ось це те питання, на яке я поки що, на жаль, не бачу, щоб європейська дипломатія могла дати якусь відповідь. Хоча варто сказати, що останній раз, коли на чолі з Макроном Макроном і з прем'єр-міністром Данії всі європейські сили зобов'язалися надіслати війська, проводити навчання і тримати Гренландію під європейським контролем. Ну, це була надихаюча картинка. Я сподіваюся, що в майбутньому вони зможуть тримати ось цей рівень модальності своєї риторики.
0: Я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте прямий ефір Українського радіо. В студії працює Віталій Науменко, а з нами на зв'язку експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв. Доля частини Данського королівства, данської території, найбільшого у світі острова Гренландія, досягнуті на полях 81-ї сесії Генасамблеї ООН тристоронні домовленості. Пан Олександр, трошки відволікаючися, а з приводу ініціативи самого населення Гренландії реалізувати право на самовизначення, може таке бути, що буде якийсь плебісцит і мешканці Гренландії будуть ставити питання чи про відокремлення, чи про якусь конфедерацію з Данією. Таке може бути чи ні?
5: Знаєте, пане Віталію, мені здається, якщо вас зараз підслухає Дональд Трамп молодший, то в нас можуть бути великі проблеми. Бо насправді американці вже таке щось пропонували. І, на жаль, воно лягає на достатньо родючий ґрунт. Справа в тому, що довелося в контексті моєї роботи з американською політикою трохи зайнятися і гренландською внутрішньополітичною ситуацією, яка б вона не була не маленька, мається на увазі по розміру виборців і так далі в порівнянні з американською, але все-таки останні 4 виборчі цикли більшість у парламенті місцевому займають або автономістські, або партії, які борються за незалежність. І останні 2 виборчих цикли вони утворюють між собою коаліцію, яка держить майже 65% голосу у парламенті гренландському. Тобто ця ідея там гуляє давно. Проблема в тому, що зараз вона іде з дужком парфуму Трампа. А такий парфум існує, він досі його продає по $60 за 100 мілілітрів.
0: Непогано.
5: Штука в тому, що трампівська організація, цей траст, який нібито керується синами Трампа, він уже заявив про те, що готовий проінвестувати близько $10 мільйонів в ці партії. Причому, зробив це, знаєте, з порушенням всіх норм політичної моралі, якщо така існує, і сказав про це відкрито, відверто, через що, відповідно, ці партії вимушені були від такого подарунку відмовити. Але сама ідея того, що цю тему намагаються використати американці і перекрутити на свою сторону, що, мовляв, о, так ви хочете незалежності, а давайте ми зробимо, як було в Техасі в середині 19 століття. Коли Техас тільки оголосив незалежність і виборов її від Мексики, американці ж одразу на третій рік існування цієї республіки на той момент буквально за 2 тижні її анексували і ввели в склад Сполучених Штатів Америки. Це досі офіційно називається поданням Техасу про вступ до Сполучених Штатів, але реальність була трохи іншою. Там, насправді, не було єдиної думки про це. Тому, так, це цілком ймовірний сценарій, бо це такий собі тренд внутрішньої політики Гренландії. Але, на жаль, американці це точно спробують викрутити на свою сторону.
0: Пане Олександре, ще кілька важливих питань. У нас залишається приблизно 7 хвилин ефірного часу. Багато років Арктика вважалася відносно спокійним регіоном, проте зараз перетворюється на зону активного військового протистояння. Як розширення американської присутності в Гренландії може змінити загальний баланс сил на півночі, якими можуть бути кроки у відповідь з боку інших арктичних держав? Ми знаємо, йдеться передусім про Російську Федерацію, про Китай.
5: Зараз баланс в Арктиці насправді дуже і дуже складний з багатьох причин. По-перше, пандемія ковіду показала, що необхідні альтернативні торгівельні і інфраструктурні маршрути. Тобто необхідно щось змінювати в контексті загальної великої світової інфраструктури. І Арктика якраз представляє собою такий шанс об'єднати більшу частину материків Землі через арктичні торгівельні коридори. Тим паче, що станом льодовиків ситуація стає трохи простішою, і в цьому плані навіть не доведеться задіювати льодоколи, які китайці почали терміново собі споруджувати по старим радянським зразкам, які викупали ще з території Українсько-Радянської Соціалістичної Республіки. По-друге, з посиленням попиту на рідкісноземельні метали, поклади в Арктиці, які є цих металів, стають причиною, скажімо так, пошуку шляхів якомога ширшого контролю і на шляхами їх видобутку, і на шляхами їх збуту, і на шляхами перекидання цих товарів. Це другий важливий аспект. А третій – Починаючи з винайдення ядерної зброї, а точніше з того моменту, коли ядерну зброю додумалися накручувати на трансконтинентальні балістичні ракети, Арктика стала найкоротшим шляхом їх прольоту, і конкретно Гренландія. Чому, відповідно, американці є на Гренландії? Бо це так званий трансатлантичний повітряний коридор, по якому наразі літає основна маса комерційних пасажирських літаків, але в випадку ядерної війни саме по ньому може полетіти більше 60% ракет зі сторони Російської Федерації або Китаю. Якщо ті не полетять через Тихоокеанський рубіж. Тобто Арктика важлива з багатьох сторін. І тому, відповідно, нам треба про це думати категоріями холодної війни. Збільшення присутності там одного гравця буде провокувати якусь реакцію, найчастіше реакцію ескалації або протиборства, зі сторони іншого гравця. Відповідно, якщо там з'являється більше американців, китайці запускають більше суден, або китайці намагаються з кимось домовитися. Якщо не з Гренландією, вони намагаються створювати якісь свої плавучі станції. Вони таке вже проходили в Південно-Китайському морі. Росіяни починають більше навчань Сєвєрного флота свого хвальоного, вони починають його збільшувати. Вони те ж саме робили, скажімо, з архіпелагом Шпіцберген, він же Свальбард, який нібито є територією НАТО, але там проживає 20% корінних росіян. Тобто провокаційних можливостей для Росії там теж безліч. Тому, відповідно, американцям потрібно якомога швидше замиритися із союзниками, в першу чергу із Канадою, яка завжди була вартовим Арктики в межах НАТО. Американцям потрібно розібратися, що вони насправді хочуть від Гренландії, тому що якщо вони будуть гратися в улюблену трампівську гру «всі довкола дурні, а я один розумний», то вони і з Європою не домовляться, і китайцям за росіянами це змагання можуть програти.
0: Ну, маємо сказати ще про те, що нова угода фактично лише деталізує, доповнює вже існуючий документ 51-го року, не передаючи Сполученим Штатам жодних нових територій на Гренландії у власність. Я хотів вас ще запитати про те, що тривала суперечка довкола острова створила серйозне напруження між США і європейськими членами НАТО ж до відправки Данії додаткових військових підрозділів для охорони місцевої інфраструктури. Чи вдалося підписанням цього документа повністю згладити політичні суперечності між союзниками по обидва боки Атлантики? Чи душок, як ви сказали, пане Олександре, все-таки залишається? Тільки інший душок уже неприємний.
5: Ну, на жаль, з Трампом, знаєте, ніколи не можна бути переконаним, що проблема точно перестала бути проблемою. Якщо в якийсь момент йому буде вигідно згадати, що а мене тут взагалі-то образили, а мені не дали того, що я хочу, а давайте я ще про це посперечаюся, ну, на жаль, ця проблема може знову повстати. Ну, ми ж бачили, що у Трампа було два загострення стосовно Гренландії. Перший раз це загострення було в той момент, коли потрібно було підписати новий договір з європейцями про безмитну торгівлю, а другий раз це загострення було після Венесуели. В одному випадку він хотів в Європі погрожувати, а в іншому відчував себе чемпіоном. Тому, на жаль, проблема в тому, що Трамп може ще до цього повернутися.
0: Пане Олександре, і ще одне питання. В тексті домовленості згадано розгортання безпілотних військових установок та залучення Гренландії до системи протиповітряної оборони. Проте жодна зі сторін кошторис цих проєктів не розкриває. Хто саме фінансуватиме будівництво, утримання нових масштабних об'єктів в суворих арктичних умовах? Щось відомо про це вже чи ні?
5: Очевидно, що в американців поки що, поки в них іде бюджетний процес, вони якраз можуть знайти на це гроші. Вони можуть якби піти на такий крок, вони зможуть знайти це фінансування. Але це буде дуже не в стилі Дональда Трампа. Нагадаємо, що ще на початку цього року він знову заявив, що, мовляв, а треба, щоб Європа витрачала 3% на оборону, а не 2%. Хоча от це я зарахував Трампу в досягнення. Все НАТО нарешті 2% на оборону витрачає. Тому мені здається, що логічно було б в тому, як працює ця адміністрація, щоб Трамп запропонував Данії, мовляв, хочете показати, що ви хороший член НАТО? А от будьте ласкаві, оплатіть цей рахунок, будь ласка.
0: Пане Олександре, ну і очевидно, можна б запитати вас, користуючись вашою присутністю в прямому ефірі Українського радіо, я думаю, потрібно запитати, яка розстановка сил перед проміжними виборами до Конгресу? Ми основну тему висвітлили. Що вимальовується після виборів до Конгресу 3 листопада?
5: Так, на жаль, у нас вимальовується дуже дивна архітектура, коли, скоріше за все, ми будемо мати розділений Конгрес. Ми будемо мати палату представників, яка, скоріше за все, переходить демократам, але не з абсолютною більшістю, а з більшістю, ну, буквально в 10-15 голосів, так само, як зараз складається більшість республіканської партії. А з іншої сторони, ми маємо Сенат, який поки що тримається в дуже дивному балансі. І тому дуже ймовірно, що або республіканці збережуть своє мінімальне лідерство в Сенаті, або ми побачимо Сенат розділений 50 на 50, буквально таки. І з переважаючим голосом республіканців, бо у них є Джей Ді Венс, який засідає як голова Сенату і може вносити свій вирішальний голос. Тому Конгрес просто перестане бути ефективним. Конгресу не буде чим впливати на Дональда Трампа, бо жодне рішення не буде проходити просто, і жодне рішення не буде проходити швидко. І з однієї сторони, здавалося б, двопартійний такий баланс, треба домовлятися, і все буде добре. Але це просто нам має натякати на те, що всі питання великої політики і всі питання зовнішньої політики Трамп буде дуже легко і просто вирішувати власними виконавчими указами, абсолютно не дивлячись на розділений і постійно в сварках Конгрес.
0: Пане Олександре, і фінальне питання, 30 секунд, а відповідь просив би дуже. Яке це значення і вплив матиме для України?
5: Те, що ми бачимо зараз, може стати стратегією. Проблема в тому, що яким є Трамп, таким він буде залишатися. А без Конгресу, який його забалансує, нам доведеться працювати виключно з Дональдом Трампом.
0: Аж до наступних, очевидно, президентських виборів, так?
5: Так.
0: Ну що ж, все одно, як кажуть, нам своє робити, і треба якимось чином все-таки не втрачати ту комунікацію, яка дуже важко далася і яка, на щастя, зберігається. В прямому ефірі Українського радіо був експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв. Залишайтеся на хвилях Українського радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Слухайте на Українському радіо.
6: Ціни на продукти харчування від початку вересня різко стали зростати. А на окремі категорії продуктів цінники збільшилися в рази. Як швидко з галопуючої інфляції можна перейти до гіперінфляції? Та чи загрожує така ситуація українській економіці? Аналіз і прогнози на осінь щодо цін на основні позиції з продуктового кошика. Чому різні категорії товарів по-різному додають у вартості? Та що на це впливає? Олена Зелінченко та Роман Коляда обговорять тему з експертом економічного дискусійного клубу Олегом Пензиним. Початок розмови у понеділок, 28 вересня о 8:35. Вересень – місяць обізнаності про запобігання самогубства. Що може спровокувати людину на самогубство? Та як війна впливає на статистичні тенденції в Україні? Що взагалі варто знати про ознаки суїцидальної поведінки, щоб попередити трагедію? Які причини таких думок і намірів? Як підтримати людину, якщо вона перебуває в критичному стані, та правильно їй допомогти? Про це говоритимуть Олена Зелінченко і Роман Коляда з лікарем-психіатром, психіатром-наркологом Київської міської психоневрологічної лікарні Владиславом Совою в понеділок, 28 вересня о 9:15.

0: Українське радіо.
1: Дев'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Данько. Вітаю вас. У Києві дрон влучив у житлову дев'ятиповерхівку. На Покровському напрямку провели операцію «Аудит». Про це та інше далі докладніше. У Голосіївському районі Києва увечері уламки російського дрона впали на території парку. За іншими адресами сталося загоряння на відкритій місцевості та пошкодження автівок. Горять автівки через падіння уламків дронів і в Солом'янському районі. Про це у телеграмі повідомив міський голова Віталій Кличко. Також близько 18-ї години уламки російського безпілотника впали на території дитячого садочка у Дарницькому районі столиці. А за годину до цього російський дрон влучив у житлову дев'ятиповерхівку у цьому ж районі. На рівні 5-9 поверхів там виникла пожежа. Її вже ліквідовано, повідомив Кличко. За його словами, унаслідок влучання постраждала одна жінка. Подробиці розповів у телеграмі очільник Дарницької РДА Олександр Ковтунов.
4: Чергова атака фашистів у Дарницькому районі. Пав уламок у житловий будинок. Зараз відбувається якраз пожежогасіння. Маю надію, що не буде і загиблих.
3: 16-річна дівчина та літня жінка загинули внаслідок чергового російського удару по Сумах. Близько 15-ї години окупанти скинули на центральну частину міста 3 авіабомби. Одне з влучань сталося по території центру підтримки сімей та дітей. Будівля пошкоджена. На момент удару відвідувачів там не було. Про це у телеграмі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров. За словами посадовця, дитина отримала смертельні травми, коли намагалась дістатися до укриття. Її смертельно травмувало дерево. Також Григоров повідомив, що поранення внаслідок російських ударів зазнали ще 5 людей. Їм надається допомога. Кореспонденти Суспільного поспілкувалися з очевидцями удару. Ірина живе у будинку поблизу місця прильоту.
5: Був перший потужний, а потім засвистіло, ну як свист, і другий зовсім потужний вибух, тоді скло посипалося. А куди заховаюся, по суті? Ховатися ніколи, в нас не такі будинки, щоб ховатися було.
3: Бійці 40-ї окремої бригади морської піхоти під час операції «Аудит» на Покровському напрямку зачистили від ворога територію площею 5 квадратних кілометрів та взяли в полон 2 російських загарбників, решту виявлених ліквідували. Про це бригада повідомила у Фейсбуці та оприлюднила відповідне відео. Бійці написали, що потік ворожої інфільтрації на цій ділянці Покровського напрямку зупинили спільними силами окремої роти снайперів, окремої розвідки звідроти та батальйону морської піхоти.
2: Новини на Українському радіо.
3: Не вистачає педагогів точних і природничих наук у школах Вінниччини. Директор Шаргородського ліцею номер 2 Сергій Іванець розповів Суспільному, що вчителя математики шукали 2 роки. Зверталися до педагогічного університету та центру зайнятості. Охочих не знайшли. Тетяна Добровольська розповість більше.
6: 37 років Лілія Стус викладає математику. Цього навчального року має 23 години на тиждень. Ставка 18. Каже, поки з таким навантаженням справляється.
7: 23 години – це ще отой рівень, який можу спокійно опрацювати, бо багато роботи підготовчої. А коли вже більше, то це вже важко. Але так, як зараз не вистачає вчителів, тому й доводиться брати більше ставки.
6: У Шаргородському ліцеї номер 2 навчаються 549 учнів. Математику тут викладають 2 педагогів. Торік, каже директор Сергій Іванець, шукали ще одного. Не знайшли, тому і розподілили години між тими, хто вже працює.
8: Ми в цьому році зверталися в Вінницький педагогічний університет. Но, на жаль, кандидатів і бажаючих прийти в навчальний заклад викладати години математики учням не знайшлося. Ми зверталися і в центр зайнятості. Знову, на жаль, таких спеціалістів не було.
6: У 14 закладах середньої освіти Шаргородської громади працюють 356 педагогів. Їхній середній вік – 49 років, каже начальниця відділу освіти Валентина Валентина Гуменюк. Цьогоріч школи громади поповнив лише один молодий спеціаліст – учитель англійської мови.
0: У нас, як і скрізь, вчителів математики, інформатики, фізики, частково хімії не вистачає. І за цієї заробітної плати, яка є недостатньою, вкрай недостатньою, люди не хочуть затримуватися, не хочуть працювати.
6: Залучити молодих педагогів громада намагається власною програмою, але охочих поки немає, каже очільник громади Володимир Барецький.
9: Ми готові оплачувати стипендію, готові оплачувати навчання тим дітям, тим студентам, які хочуть здобути освітянську професію при умові, що після закінчення навчального закладу вони повинні відпрацювати на теренах нашої громади. За останні 5 років ми не маємо жодного кандидата на таке навчання.
6: Тетяна Добровольська, Суспільне, новини, Вінниччина.
2: Дивіться Суспільне студія на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
10: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів. Лише на півдні країни, вночі і у Харківській та більшості центральних областей місцями короткочасний дощ. У більшості західних областей вночі та вранці подекуди туман. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів за секунду. На півдні та південному сході вдень місцями пориви вітру до 20 метрів за секунду. Температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень 15-20. На Закарпатті до 24. На півдні країни вночі 9-14 градусів, вдень 18-23. У Карпатах вночі від 1 до 6 градусів тепла, вдень 10-15. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 5-10, вдень 15-20. Анна Данько, Українське радіо, дякую за довіру.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
11: Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch чітко окреслила порушення Росією міжнародного права у сфері освіти на тимчасово окупованих територіях України. Йдеться не лише про насильницьку русифікацію шкільної системи. Звіт також фіксує запровадження військової підготовки в школах, тиск із метою отримання російських паспортів, підручники, що фальсифікують історію для виправдання вторгнення Росії в Україну. Серед інших порушень – постійні погрози батькам, насильство щодо вчителів і примусова депортація дітей. Вітаю слухачів Українського радіо. Це програма «Мовний аргумент», яку веду я, доктор філософії, науковець Інституту української мови Національної академії наук України Оксана Матковська.
2: «Мовний аргумент». Академічні знання про мову цікаво і доступно.
11: Очевидно, що війна Росії проти України – це також війна проти української ідентичності і, зокрема, проти української мови. І якщо ще на початку насильницького загарбання території України у 2014 році йшлося про розробку стратегії шанування української мови через сфабриковану українську, яку вони називають вищою або класичною українською мовою, ми про це згодом ще поговоримо, то до літа 2026 року ця стратегія переросла у відверто брутальну кампанію проти української мови. Що нині відомо про поточну ситуацію на тимчасово окупованих територіях, розповідатиме наш гість. Уповноважений захисту державної мови упродовж 2020-2025 років, народний депутат України 8-го скликання, кандидат філологічних наук, доцент, професор Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Тарас Дмитрович Кремінь. Вітаю вас.
12: Вітаю вас, пані Оксано. Шановні радіослухачі.
11: Шановний Тарасе Дмитровичу, у контексті обговорення поточної ситуації на окупованих територіях не можу не сказати про Олешки. Місто, що на Херсонщині, наразі там гостра гуманітарна катастрофа. З 26 травня туди не вдається доставити ні продукти, дороги заміновані, евакуація майже неможлива. І Організація Об'єднаних Націй підтверджує нестачу їжі та медичної допомоги. Бачимо, що російська сторона блокує евакуацію та постачання, також досі не погодила гуманітарний коридор. І люди змушені виживати на залишках овочів та запасів. Але разом із тим, упродовж останніх років на всій окупованій території відбувається лінгвоцид української мови у різних сферах суспільного життя. Яка наразі поточна ситуація і в який спосіб це відбувається?
12: Я хочу подякувати тим правозахисним організаціям і українського, і міжнародного походження, які щоразу звертають більшу увагу до тієї неймовірної катастрофи, яка триває в Україні, починаючи з 2014 року. Попри те, що кремлівський злочинець оголосив похід на Україну, начебто з метою захисту російськомовних громадян України, насправді це не імперська стратегія, яка, до речі, прописана в державних документах РФ, в тому числі у змінах до Конституції, шляхом якого ми побачили приєднання окремих українських територій до складу країни-агресорки, всього, що називається геноцид. Ми повинні називати речі своїми іменами, але треба, звичайно, все розкласти по своїх поличках. Росіяни не просто заблокували Олешки. Росіяни обстрілюють усі можливі гуманітарні вантажі, які намагаються потрапити до окупованого злочинцями населеного пункту. І тому, попри всі спроби, а я про це можу відверто говорити, тому що я зараз у Миколаєві, і я знаю, які вантажі формуються для мешканців окупованих територій Херсонської області, вже зібрані. Це і продукти харчування, це і медикаменти, це, звичайно, евакуація хворих людей, в тому числі осіб старшого віку. Це, звичайно, і тіла померлих людей, які повинні бути відповідно до ритуалів поховані. Але якщо подивитися в контексті мови, то все, що робить Росія з Олешками, те ж саме вона робить з усіма іншими територіями України. Ракетними обстрілами, газом, пригадаємо оборонців Маріуполя, Азовсталі і комбінату Ілліча, хімічними засобами і речовинами, в тому числі засобами тирання і знищення ідентичності молодого покоління. Про ці речі я говорив іще у 20-му році, коли ставши уповноваженими захисту державної мови, я підготував спецдоповідь, огляд ситуації з державною мовою на тимчасово окупованих територіях частини Донецької, Луганської областей, а також Автономної Республіки Крим. І в першому своєму річному звіті 21-го року ці матеріали були оприлюднені. Мені пощастило свого часу познайомитися не тільки з видатними правозахисниками, серед них Олександр Матвійчук, Нобелівська лауреатка, але й з Карімханом, який є і тривалий час був очільником спеціального трибуналу Міжнародного кримінального суду щодо геноциду в Україні. Ви знаєте, що НКС видав ордер на арешт Володимира Путіна, а також Львової Білової, уповноваженої з питань неповнолітніх, за депортацію українських дітей. Ці та багато інших речей є результатом колосальної роботи представників української влади, правозахисних організацій, правоохоронних органів, які підготували відповідні матеріали, зафіксували злочини і підготували свої подання і до МКС, і до ЄСПЛ. Тому, звичайно, робота повинна продовжуватися, тому що питання лінгвоциду – це один із складників геноциду. А геноцид – це найбільший злочин проти людяності. І не забуваємо, чим закінчили ті, хто опинилися на Нюрнберзькому процесі. Я сподіваюся, що українська влада і надалі продовжуватиме ту необхідну роботу зі збору, фіксації, протидії злочинів геноциду в тимчасовій окупації, виявленню викрадених українських дітей, поверненню незаконно отриманих військовополонених, цивільних осіб, інших громадян, громадян інших держав, які перебувають і на ТОТ, ну і, звичайно, викрадені до Росії. Тому порушена вами тема є вельми актуальна.
11: Мені здається, що варто інформувати і наше українське населення, наших слухачів, що загалом відбувається на окупованих територіях. Наскільки мені відомо, то Росія системно змінює освітній простір і таким чином намагається впливати на світогляд українських дітей. І за даними останніми цього навчального року понад 600 тисяч школярів на тимчасово окупованих територіях отримали новий предмет, що має назву «Історія рідного краю». Очевидно, в цьому предметі повністю спотворена історія України, абсолютно сфальсифіковані вигадані факти. І також ще один цікавий факт, який я знайшла в журналі «Мовознавство», це стаття Михайля Мозера, що має назву «Мовна політика на тимчасово окупованих територіях України». Там йдеться про те, що начебто стратегія була на те спрямована, щоб шанувати українську мову, і ніхто українську мову від школярів не прибирає. Але вони хочуть випрацювати, скажімо так, зразок справжньої української мови, класичної, вищої, як вони називають. І навіть попри таку заявлену спробу, насправді ніяких книг таких і зразкової української мови не вийшло. Що вам відомо загалом про цей процес?
12: Я хотів би висловити велику подяку президенту Асоціації україністів Європи і професору Віденського університету, австрійцю за походженням Михайлю Мозеру, який знає про ситуацію на ТОТ набагато більше, ніж деякі так звані російськомовні, які досі живуть якимись ілюзіями про так званий конфлікт між Росією і Україною. І сказати про те, що весь цивілізований світ і переважна більшість громадян України потерпає від геноциду, влаштований Росією, починаючи з 2014 року. Справді речі дуже страшні, але вони стосуються не тільки здобувачів освіти, вони стосуються усіх громадян України. Тому, готуючись до нашої зустрічі з шановними радіослухачами і з вами, шановна пані Оксано, я підготував доповідь, яку я виголосив на Потебдянському колегіумі, організованому Інститутом мовознавства буквально цими днями, де зупинив свою увагу на тому, наскільки є агресивною політика лінгвоциду на тимчасово окупованих територіях, які документи використовує країна-агресорка для його влаштування і які має плани. Я вважаю, що лінгвоцид, який триває в Україні з 2014 року на тимчасово окупованих територіях, можна поділити на три етапи. І перший, який триває з 2014 і до початку повномасштабного вторгнення, це не тільки витіснення української мови з освітнього процесу. Це і заміна вивісок на в'їзді до населених пунктів. Пригадайте таблички до в'їзду до Маріуполя, до Мелітополя, до багатьох інших окупованих міст. Це, звичайно, так звані спроби нав'язати телевізійні ящики, телевізори, бо, ви розумієте, немає зв'язку, телебачення, інтернету в окупації. І тому прокачування людей брехливою пропагандою – це другий компонент, це витіснення української мови зі сфери медіа, звичайно, зі сфери освіти. І знищується не тільки українська мова в школі, спалюються книжки за відповідними списками. Я бачив такі акти про вилучення літератури на окупованих територіях Херсонщини. І, власне, я був першим уповноваженим в Україні, який подав свої свідчення і заяви вилучення літератури на окупованих територіях Херсонщини. І, власне, я був першим уповноваженим в Україні, який подав свої свідчення і заяви до Національної поліції, до Служби безпеки України.

0: історію свого бойового шляху. Суспільному розповів морський піхотинець 40-ї окремої бригади на псевдолисий. Розповідь бійця слухала Оксана Хлібус.
1: Військовослужбовець 40-ї окремої бригади морської піхоти на псевдолисий. Командир відділення і керує ударним дроном типу «Вампір». Розповідає, працює переважно вночі.
2: Це логістика. Ми доставляємо ребятам посилки на ноль. БК, вода, їда. Якщо ребята, мавікісти, знаходять там тропинки, де пробігали русські, ми їх мінуємо. Або непосередньо знаходять бліндажі, де збирається їхній лічний состав, щоб зробити ураження.
1: Лисий родом з Миколаєва. За фахом електрогазозварник. До повномасштабного вторгнення працював за кордоном. До України повернувся 23 лютого 2022 року. Мобілізувався спочатку до лав 36-ї, а потім перейшов до 40-ї окремої бригади морської піхоти.
2: БЗВП було у мене в Британії в 23-му році. Був я непосередньо 2 роки в піхоті, потім перевівся в БПАК на дрони. Війна не стоїть на місці. З кожним днем, місяцем якісь інновації, і треба теж это поддерживать.
1: Військовослужбовець розповідає, воював на Донецькому, Дніпропетровському, Харківському і Херсонському напрямках. Під час служби був поранений тричі, один раз на Харківщині, ще два на Херсонщині. Перший бойовий досвід отримав наприкінці 2023 року.
2: Була перестрілка, брали в плен кацапів. Пам'ятаю, що йшов з побратимом, вспышка перед глазами, лежу, рука насквозь, нога насквозь. Думаю, дай Бог, щоб зараз ще один скид какой-то не був, щоб не добили. Вийшов на рацію до своїх побратимів, побратими оперативно прибіжали і забрали мене.
1: Після 5 місяців реабілітації Лисий повернувся на службу.
2: Коли розробив руку, пройшов ВЛК, вирішив залишитися в морській піхоті. Хочеться, як закінчиться війна, поїхати з сім'єю за границю і спокійно відпочити.
1: Оксана Хлібус, Тетяна Штепенко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсонщина.
0: На столичних Тримках знову протестували проти вирубки дерев у Голосіївському районі, повідомляє кореспондентка Суспільного. Йдеться про територію, де мають прокласти резервну теплотрасу у разі аварійної зупинки ТЕЦ-5. Раніше у КМДА запропонували доопрацьований проєкт будівництва теплової мережі, щоб зберегти майже 160 дерев. Натомість вирубці підлягають близько 10 дерев, ще частину коронують.
3: Ми маємо зберегти цей парк, і Київська міська державна адміністрація має шукати, ну, вже є інші шляхи, і вона має ними йти. А ті тези, які вони використовують чи іншими шляхами, вони не встигнуть до морозів. Вони є неправдивими в плані того, що вже за розрахунками наших інженерів вони не встигають прокласти цю тепломережу не тільки до морозів, а взагалі в цей опалювальний сезон, тому що загальна протяжність мережі 3 кілометри, вони десь виконали 15% робіт.
4: Мали різні позиції, були питання і претензії до КМДА, тому будемо їх знову ж таки вирішувати. Запитання щодо видалення дерев, щодо видалення коронованих дерев, що зараз буде Київтепленерго теж виясняти. Були запитання щодо оптимізованої схеми, яка вона, тобто деталізація оптимізованої схеми. Були запитання щодо плану енергостійкості і затвердження. Були запитання щодо проведення робіт на різних ділянках.
0: Також у Київраді ініціювали розпуск муніципальної охорони на період дії воєнного стану. Депутатки Михайлова та Семенова вважають, що організація перевищила повноваження, застосувавши силу проти мітингарів 21 вересня. У центральних та західних областях України зростає вартість оренди житла. Наприклад, у Черкасах нині на одне вільне помешкання претендують до півсотні охочих. Тамтешні ріелтори кажуть, що ситуація на ринку тепер нагадує 2022 рік, коли повномасштабне вторгнення спровокувало стрімкий попит на нерухомість. Чому знову виник дефіцит та скільки коштує винайняти квартиру у Черкасах, дізнавалася Анастасія Кашаїд.
5: Були непогані квартири за 7-800 і варіантів просто дуже мало.
6: Знайти двокімнатну квартиру за таку суму, говорить черкащанин В'ячеслав Мартиненко, нині непросто. Сам із Черкаського району, аби жити ближче до роботи, шукав квартиру у місті. Після 3 тижнів пошуку з житлом допомогли знайомі.
5: 7 тисяч гривень місяць – це навіть важко назвати ціною, це символічна сума. Знайти таку квартиру за такі гроші – це було б щось із ряду неможливого.
6: А винаймати дорожче житло із місцевими зарплатами, каже, нині не по кишені.
5: Мінімальна зарплата 13 тисяч і давати за квартиру 15.
6: Нині ситуація з орендою житла в Черкасах нагадує 2022-й, говорить фахівчиня з нерухомості Оксана Хандюк. Охочих винайняти більше, аніж житла.
7: Тому беру те, що є.

0: І однокімнатні, і двокімнатні, і трикімнатні. До речі, збільшився дуже попит на трикімнатні квартири. Якщо раніше це одно-дві кімнати люди брали і було все окей, задоволені, то зараз саме запит іде на 3-4 кімнатні квартири, тому що люди переїжджають великими сім'ями, декілька поколінь.
1: Інша фахівчиня з нерухомості Марина Смірнова каже, цього року, окрім переселенців із прифронтових громад та студентів, до Черкас переїжджають і кияни.
2: В серпні у нас було по 50 дзвінків на один об'єкт нерухомості.
1: Спочатку літа ціна на оренду зросла на 20%, говорить пані Марина. В середньому за квартиру власники просять 15 тисяч гривень. Знайти ж приватний будинок в оренду практично неможливо, пояснює.
2: Зараз ціни на будинки від тисячі доларів і їх немає. Ну просто це одиночні випадки. Якщо говорити про квартири, то якщо це скромний ремонт, то це буде 10, 12, 15 тисяч. Від 20 це вже йде такий гарний ремонт. І зараз для шахраїв в зв'язку з цими цінами просто жнива, тому що стандартна історія виставляється в OLX оголошення з нормальним ремонтом в центрі міста за 9 тисяч двокімнатна квартира. Люди телефонують, скидають задатки.
1: Анастасія Кашоїд, Федір Косаба, Максим Шевченко, Григорій Козов, Суспільне новини, Черкаси.
3: Затірка, пряник за нісом, пшоняні млинці. Рецепти цих страв з етнографічних експедицій привезла Наталія Чигирик. Суспільному розказала, працює екскурсоводом у історико-архітектурному комплексі резиденції Богдана Хмельницького і цікавиться історією затоплених сіл Чигиринщини. Чим харчувалися жителі сіл, які майже 70 років на дні Кременчуцького водосховища, дізнавалась Марія Гаврилян.
4: Пенсії Богдана Хмельницького в одному із курені відтворили побут старої сільської хати. Тут екскурсоводом працює Наталія Чигирик. Каже, це найкращі декорації для приготування страв, рецептом яких понад 100 років. Відтворювати їх будуть із колегою Аллою Капустою. Починають із затірки.
5: Нам потрібно яйце і борошно, і руки. Затірка відрізнялася від достатку родини. Якщо це була бідна родина, то замість яйця могла бути звичайна вода і сіль. Якщо це заможна родина, то могло бути м'ясо, молоко, от в які вже її потім варили. А так то могла бути просто засмажка там і в кращому випадку зі салом.
4: Затірку вкидають у готовий курячий бульйон. Поки вона вариться, Наталя Чигирик розказує про побут початку минулого століття, який панував у хатах затоплених сіл.
5: Горщики, борщівник, кашківник, малютка або махутка. От саме для маленьких діток. Оцей глечик, коли ми принесли, він ще пахнув молочком. От 70 років тому його ще робили ряжанку.
4: Коли затірка зварилися, присмачують страву засмажкою та зеленню. У ті часи, каже Наталія Чигирик, у селах Чигиринщини більше вирощували проса, ніж пшениці. По-перше, культура менш вибаглива, по-друге, його соломою крили дахи. Тому і пшона у раціоні було більше.
5: Вдалося записати страви із пшона, так званий кандьор, пшоняний суп, голубці з пшоном, пиріжки з пшоном і кропом. І от саме млинці, які ми з вами сьогодні будемо готувати.
4: Пшено, розказую, попередньо треба замочити. Потім таку крупу розкачували качалкою, поки вона не перетворювалася на борошно. На півсклянки такого пшеняного борошна необхідно літр рідини, молока чи води. Поки Алла Капуста займається тістом та пече млинці, Наталя Чигирик продовжує розповідати про життя селян.
5: Ось коровами, якими обробляли ґрунт. На корову тоді говорили трьохлітровка. Чого? Того, що вона давала мало літрів молока, тому що її постійно використовували при обробітку ґрунту. Багато було ручної праці, дуже багато. Ось ви можете бачити жінки, яким трішки більше, ніж по 20 років. Оце колгоспна ланка.
4: Між тим, Алла Капуста досмажує млинці і переходить до фінальної страви – висівкового печива за нісом.
5: Ложки, наприклад, там 3-4, залити їх рідиною на стакан от ціда оцього. Слід додати ложки 3-4 свальцю і ложки 3-4 олії.
4: А ще яйце, сіль та цукор за смаком. Та головною приправою був аніс, який вирощували на Чигиринщині та називали ганус. Коли страви готові, їх виставляють на стіл. У доповнення – традиційні напої.
5: Узвар – традиційний напій. Кисіль в українців, коли от на застіллях подавали кисіль, це означало, що потрібно вже розходитися по домам.
4: Марія Гаврилян, Анна Іщенко, Суспільне новини, Черкаси.
3: Дякую, що були з нами. Тихого і спокійного вечора.
6: Українське радіо. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
7: Вітаємо всіх слухачів Українського радіо. Роман Коляда та Олена Зелінченко. Продовжуємо працювати для вас. Долучаємося до обговорення ініціативи, яка зараз виникла в Україні. Це перехід на 4-денний робочий тиждень без втрати заробітної плати. Відповідна петиція до уряду вже набрала майже 22 тисячі підписів з необхідних 25 тисяч. І, зокрема, тут варто звернути увагу, що подібна практика існує вже у багатьох країнах. Зокрема, якщо взяти європейські країни, то Бельгія, наприклад, першою ухвалила закон про 4-денний робочий тиждень. Ісландія взагалі майже 90% населення перевела на таку систему. Нідерланди також мають найвищий показник поширення часткової зайнятості і середню тривалість робочого тижня приблизно 32 години. Ну і також пілотні проєкти щодо такого переходу зараз відбуваються у Великій Британії, Японії, Німеччині, Іспанії, Португалії, Об'єднаних Арабських Еміратах та інших країнах. От в Україні теж звернулися до цієї ініціативи, але, як кажуть, не все так просто. Український бізнес, наприклад, має стриманий скепсис щодо цього, тому що, за даними Європейської бізнес-асоціації, 84% компаній наразі не планують змінювати графік, а 74% підприємств уже відчувають гострий дефіцит кадрів і змушені підвищувати зарплати, щоб утримати працівників. Війна, на жаль, у нас дуже багато проблем. Виснаження війною, обстріли, також людський капітал, трудовий ресурс, який має бути наявним. Ось про все це ми поговоримо зараз у контексті такої ініціативи, такої петиції. І до нас приєднується керівниця напрямків OLX «Робота та послуги», співголова HR-комітету Європейської бізнес-асоціації Марія Абдуліна.
8: Пані Марія, дякую, що приєдналися до нашої розмови. Доброго ранку. Отож, петиція. 22 тисячі підписів із 20. Ще є 10 днів, аби її підтримати. Ну, а як взагалі цей скепсис з боку бізнесу пояснити? Або інакше, ваше ставлення, ваші спостереження щодо цього? Чи має все це сенс? Чи це просто емоції, які от зараз там побулькають в цій каструльці та й охолонуть?
9: Насправді таке багатокомпонентне питання, я би сказала, тому що з одного боку дана петиція є тільки прикладом того, наскільки виснажені люди. І що питання ментального здоров'я, питання стійкості працівників, стійкості людей, особливо в поточних обставинах, воно є наріжним. Чи лікується воно 4-денним робочим тижнем? Тут питання, тому що це вже інша сторона. Безумовно, додатковий відпочинок людям потрібен, особливо зважаючи на невиспані ночі і зважаючи на такий довготривалий стрес, який накопичується. Чому скепсис є серед бізнесу? Тому, попри такі успішні кейси, наприклад, які свого часу і Microsoft ділився і так далі. По-перше, це не стало все ж таки масовою світовою практикою з різних причин. З причин того, що все ж таки бізнес рахує продуктивність праці, продуктивність залучення персоналу і оплати, яка прямим чином впливає на ту ж собівартість продуктів, якщо це продуктовий бізнес або сервісів, які бізнес надає. І часто, якщо особливо ми говоримо, наприклад, про IT-сферу і так далі, люди – це є чи не основний капітал, в який бізнес вкладається. І тут постає така дилема, з одного боку, вберегти людей, їхню продуктивність, з іншого боку, забезпечувати життєдіяльність бізнесу в межах тієї фінансової моделі, яка є бізнес. Тому втома є людей, але при особливо такому браку персоналу, браку кадрів в певних галузях, складно говорити про скорочення робочого дня. Тут, мабуть, більше мова про інші підходи, до яких бізнес може звернутися, практики, які діють для того, щоб стабілізувати.
7: Ну так, організувати працю, щоб людям було комфортніше, наскільки це можливо, ну принаймні переживати навіть от коли нічні обстріли, коли не виспалися і коли зрозуміло, що потрібно працездатність зберігати. Але загалом, якщо от для умовно мирного часу, для тих країн, які я згадувала сьогодні, як загалом от ви ставитеся до такої ініціативи, як 4-денний робочий тиждень?
9: Загалом позитивно, якщо це, знову ж таки, здійснено грамотно. Тому що 4-денний робочий тиждень, він може теж по-різному проявлятися. Це може бути, наприклад, замість 8 годин, 10-годинний робочий день в 4 дні, щоб забезпечити вільний, там, вірну п'ятницю, наприклад, чи вільний п'ятий день. І ті ж, знову ж таки, є дослідження, які показують, що для інтелектуальної праці 10 годин на робочий день він не веде за собою той самий рівень продуктивності, тому що після 7 години, 8 починає різко спадати продуктивність. Тому 10 годин на робочий день може бути не відповіддю, щоб забезпечити вільний додатковий день. Є інша модель. Це 80% зарплатні замість 100, щоб був один вільний день або скорочений день. Тобто робочий тиждень рахується годинами чи місяць. І насправді саме ця модель досить широко поширена в Європі. Тобто люди, маючи фінансову стабільність і маючи велике прагнення до ось цього балансу work-life balance, до балансу життя і роботи, готові жертвувати частиною доходу для того, щоб забезпечити більшу свою присутність в звичайному житті. Чи є це моделлю, наприклад, для України? Наразі ми не спостерігаємо готовності серед людей жертвувати грошима. Чому? Тому що фінансова стабільність у більшості людей, вона ще далеко не на тому рівні, яка би забезпечувала гідний рівень життя.
8: І ви знаєте, тут постає іще одне запитання, тому що от ми з колегою намагаємося подивитися на це одночасно, наскільки це можливо, і з точки зору працівника, і з точки зору роботодавця. І виходить, непроста насправді історія, якщо не дивитися на неї патерналістські, суто, що нам всі винні. А з точки зору того ж таки власника бізнесу, чи роботодавця з державного сектору, а скільки у нас взагалі робочих місць, які припускають можливість таких експериментів, де можна безболісно зменшити кількість присутності людини на робочому місці? Починаючи банально з сфери послуг. От в кав'ярні бариста 4-денний робочий день. Це означає, що на 3 інших дні кав'ярня зачинилася?
7: Або інший працівник виходить.
8: Або плюс один працівник.
9: Так, майже всі сфери вирішуються, але більшу кількістю працівників. І ось це якраз є великою проблемою. Бо якщо ми говоримо про високодефіцитні сфери, от як ви назвали сферу гостинності, кав'ярні, то складно знайти людей, які працювали би в тому штаті, який є, а розширити його, це ще складніше, з одного боку. З іншого боку, насправді не можемо говорити так однозначно, тому що, зокрема, з останнього дослідження OLX і Європейської бізнес-асоціації, ми бачимо, що, наприклад, молодь потребує саме гнучкого графіку. І гнучкий графік – це не про те, що я працюю, коли хочу, але і про те, щоб вписати цей графік в режим, в ритм життя. Тобто це може бути менша кількість годин, яка вписується і паралельно з навчанням, або ж вписується в там сучасну парадигму конкретної людини, яка не готова інвестувати більше в роботу, але хоче заробляти. Тобто особливо ми говоримо, коли ми говоримо про підробітку, діток і про молодь, це актуальна історія, в якій, мабуть, бізнесу є сенс навчитися бути більш гнучкими. Чи це відповідає бізнес-моделі всіх галузей? Абсолютно ні. Але багато де якраз можна вирішити ось позмінними графіками питання кадрової кризи. І це не тільки про залучення молоді, це, наприклад, про залучення батьків з малими дітьми, чи осіб з інвалідністю часом є потреба скороченого робочого дня. І ось тут усі графіки можуть підлаштовуватися. Це, безумовно, вимагає адаптації бізнес-моделі, але в багатьох галузях це можливо і на виробництві, і в гостинності, і в освітній галузі.
7: Але тоді школярі, наприклад, скажуть, а чому вчитель 4 дні працює, а я 5 днів ходжу до школи, умовно кажучи, чи університет?
9: Вчителі і так вони ж працюють по навантаженості свого предмету. Вони можуть і 2 дні працювати в залежності. Тут інша справа, що вчителям працювати 2 дні – це означає не отримувати коштів достатньо для проживання.
7: Але ви згадали про гнучкий графік, і це означає, що є варіанти, окрім як просто зробити чотириденний робочий тиждень, тобто гнучкий графік передбачає різні поступки, різні бонуси, або якщо залучати іншу людину, це вже, напевне, і навантаження на, умовно кажучи, підприємство. Якщо ми візьмемо для прикладу, тому що потрібно тоді ще додаткову зарплату, краще ж, коли одна людина 5 днів попрацювала, отримала свою зарплату, далі там умовно вихідні, все розійшлися. Ми продовжуємо розмову про ймовірність або, так скажімо, ініціативу з боку українців. Принаймні зараз 22 тисячі зібрала петиція відповідна до уряду про те, щоб зробити чотириденним робочий тиждень. І спілкуємося ми з керівницею напрямків OLX робота та послуги, співголовою HR-комітету Європейської бізнес-асоціації Марією Абдуліною. Також очікуємо на зв'язку ще одну нашу спікерку. Пані Марія, продовжуємо нашу розмову. І, зокрема, ми зупинилися на тому, що це, зокрема, могло би дати, але в умовах війни дуже багато, ну, скажімо так, питань постає через те, що міг би бути таким саме робочий тиждень, водночас для самих працівників. Вигоряння, скажімо, можливість гнучкого графіка. Все це дійсно може сприяти тому, що робота буде продуктивнішою, ефективнішою? Чи це лише, навпаки, от ті три дні, наприклад, які умовно віддаються як вихідні, розривають, збільшують ось цей розрив між робочими днями і впливають, можливо, негативно на робочі процеси, бо ми ж знаємо, понеділок дуже важкий, вівторок налаштовуємося, середа продуктивно, четвер ми вже готуємося до вихідних.
9: Ну, так, взагалі в усі ці концепції будь-якого робочого дня, чотириденного, п'ятиденного, ну, якщо йде мова про скорочення, треба зрозуміти, яку проблему чи яку задачу ця дія має вирішити. Якщо задача стоїть покращити ментальне здоров'я людей, дати їм більше відпочинку, то це може бути один із способів, але не єдиним. Тому що, знову ж таки, є інші практики, є різні практики того, як людей підтримати. Одна, яка мені першою спадає на думку, наприклад, компанія OLX надає оплачувану релокацію своїм співробітникам в більш безпечні регіони, де вони можуть виспатися і певний час побути і переключитися. Uh-huh. І певною мірою це, можливо, більш ефективно, ніж чотириденний робочий тиждень, але під постійною дією стресу. Тому тут треба зрозуміти, які є справді ефективні практики, які вирішують конкретну задачу. Тому що також, наприклад, чотириденний робочий тиждень буває відповіддю на економію, коли компанія впроваджує 4 дні замість 5, і це ми, до речі, досить активно спостерігали під час ковіду, тому що не було можливості оплачувати 5 робочих днів тижневих. Тому, знову ж таки, ми повертаємося до того, яку задачу цим вирішувати. Чи це є єдиним і ефективним способом вирішення, наприклад, питання втоми і ментального здоров'я? Тут можу сказати, що це не єдиний спосіб, хоча один із варіантів. Дійсно.
8: Ну і тут найголовніше питання, що ж буде на практиці, що відбуватиметься в ринку загалом. Пані Марія, напевне, в цьому місці ми вам подякуємо за сьогоднішню розмову. І долучимо до розмови іще одну гостю, експертку Координаційного центру з психічного здоров'я Кабінету міністрів України Анастасію Голотенко, а з нами була Марія Абдуліна, керівниця напрямку OLX робота та послуги, співголова HR-комітету Європейської бізнес-асоціації. І спробуємо поговорити, а що ж от саме в галузі психічного здоров'я ця ініціатива може дати і чи може взагалі. Пані Анастасія, ви з нами?
10: Так, вітаю.
7: Отже, головний аргумент на користь додаткового вихідного – це можливість зменшити виснаження людей від постійного стресу, від обстрілів, від тривог, від того, що потрібно час, аби відновитися, відпочити. Проте майже третина українських підприємств вже зараз фіксує високий рівень вигоряння серед працівників. Чи справді ось цей один додатковий вихідний, який може з'явитися гіпотетично, допоможе відновити сили? Чи люди просто намагатимуться встигнути за 4 дні виконати 5-денну норму?
10: Ну, ми точно не можемо говорити, що один додатковий вихідний зніме все те стресове навантаження, яке зараз є на нас всіх, та незалежно від того, в якій сфері ми працюємо. Але варто говорити про те, що цей додатковий документ, вихідний, допоможе все ж таки регулювати навантаження. Та? Тобто, ну, але до того, що ви говорили про, чи будуть люди намагатися встигнути зробити п'ятиденне навантаження за 4 дні, це вже, направду, історія про планування і про те, що якщо ми говоримо про скорочення робочого тижня, то його варто свідомо переструктурувати менеджерам і тим, хто приймає рішення в організаціях. Тобто, точно це не може бути історія про просто даємо всім додатковий вихідний і залишаємо все, як є в організаційній структурі.
7: Ну, тобто в рамках п'ятиденного робочого тижня можна так само знайти підходи, але з психологічного погляду, якщо говорити про відновлення і про те, що люди часто, хтось, можливо, міцно спить і навіть не користується укриттям, чого, звісно, не радимо робити, тому що загрози зараз дуже серйозні, але водночас і ті, хто, наприклад, не можуть виспатися за ніч, зранку вставати на роботу йти, і з одного боку, ніби то і сил немає, але роботу виконувати треба. Чи не виникає тут якась дилема внутрішня? Ось я мушу це зробити. Або чи мені зателефонувати, попросити вихідний? Наскільки, от, скажімо так, людина може не почуватися винною сама перед собою в тому, що я десь не встигаю? Можливо, неефективно виконую свою роботу. Як тут, можливо, змінити підхід до взагалі сприйняття ситуації, себе в цій ситуації і своїх можливостей робочих?
10: Мені видається, як психологу, в першу чергу, що це вже питання психоедукації і, ну, скажімо так, психогігієни певної, та, тобто фактично такого психологічного просвітництва, коли ми маємо змінити саму установку людини і десь пояснити, роз'яснити, що в тих умовах перманентного стресу, ну, ми фізично не можемо від себе вимагати тієї ж мирної продуктивності. І, направду, що наша, скажімо так, турбота про себе та наша чутливість до себе, до свого стану, вона також є певною мірою, скажімо так, певною такою стратегією спротиву, якщо можна так сказати, ну, з точки зору саме нашої стійкості як суспільства і як держави.
8: Ви сказали зараз слово психоедукація, і я з своїх спостережень, скажімо, і за тією частиною ринку праці, яка є працівниками, і за деякими керівниками, з якими мені вдається спілкуватися, мені здається, що в масі, в психології ще таких великих сувів не відбулося. І серед керівників все ще достатньо людей, які вважають, що даючи людині роботу, вони її обдаровують якимись неймовірними благами, а серед працівників, що вони роблять величезну послугу роботодавцю, що взагалі приходять на роботу і розглядають їхні резюме, при тому, що одні зацікавлені в продукті, а інші зацікавлені в заробітній платні. Цей зустрічний рух, коли він нарешті почнеться? Чи, можливо, він почався, а я його поки просто не побачив?
10: Направду, в принципі, можемо говорити про те, що він почався, але це буде дуже залежати від того, про яку сферу ми говоримо, чи це, ну, і сферу роботи підприємства, да, і про те, чи це сфера бізнесу, чи це громадський сектор, чи це державний сектор, тому що, наприклад, в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як» ми проводили таке дослідження певною мірою серед більше ніж 800 роботодавців різних секторів, і воно фіксує, що там майже 90% визнають тему психічного здоров'я працівників важливою, але якщо ми копаємо глибше і запитуємо, а що ви для цього робите, то тут починається цікаве, тому що це визнання важливості поки що є таким, з одного боку, декларативним, а з іншого боку, це ж дослідження нам дозволило показати, що, наприклад, бізнес в цій темі є швидшим у прийнятті рішень, і там все-таки в більшості випадків є політики турботи про психічне здоров'я, якщо ми говоримо про великий бізнес. Громадський сектор, наприклад, також рухається в цьому напрямку, але там ці політики не є такими усталеними, формалізованими, там це швидше ініціативи, які рухаються знизу, тобто люди самі ініціюють створення якихось груп підтримки, певних якихось там підходів, ініціатив турботи про ментальне здоров'я. Знову ж таки, як показує це дослідження, найбільше відстає державний сектор, тому що тут і політики є такими дуже формалізованими, і тут ми найчастіше зустрічаємо тези про те, що виявляється там відпустка, це також бенефіт турботи про ментальне здоров'я, та або там піти вчасно з роботи, це також бенефіт. Хоча насправді це якби така. Це база, да? Тобто це не історія про турботу, це історія про базовий мінімум нормального ринку праці і нормального розподілу робочого часу.
7: Пані Анастасія, якщо не про ментальну складову цього процесу взаємодії між працедавцями і тими, хто працює, а, наприклад, суто практичний або навіть фізичний вимір того, що певні заклади мають починати роботу у певну годину, але, наприклад, Київ або інші міста Харків, Запоріжжя, якщо взяти, людям потрібно добиратися на роботу із різних причин, як от у Києві, наприклад, метро не працює, величезні черги, люди все одно намагаються дістатися, вони запізнюються все одно, величезний стрес переживають зранку. Тут з боку роботодавців, чи немає підходу в тому, щоб розширити ось навіть елементарно з практичного погляду розширити цю турботу про своїх працівників? Якщо не приїхав вчасно, почнеш пізніше, нічого страшного. Чи тут настільки от це самоїдство, самовідповідальність працівників, що вони будуть готові ті черги вистоювати або платити шалені гроші таксистам, щоб все-таки дістатися на роботу, хоча все одно не завжди вчасно.
10: Ну, це точно двобічний процес, да, тому що ми скільки завгодно можемо говорити про відповідальність працівників, і це дійсно є, тому що більшість людей так влаштовані, да, аби відповідально ставитися до виконання своїх робочих завдань, бути вчасно, там, умовно, попри все і так далі. Але, направду, це великою мірою про гнучкість роботодавця, без якої сьогодні, мабуть, не може існувати жодна організація, жодна сфера. І це дійсно про те, що ви говорите, що якщо ми розуміємо, що в таких умовах сьогодні працівникам доводиться добиратися на роботу, то це про адаптивний гнучкий робочий графік. Ну, зрозуміло, що це не всі сфери можуть собі дозволити, наприклад, якщо ми говоримо там про критичну інфраструктуру і так далі. Але принаймні там, де можуть, то це точно про гнучкий робочий графік, про те, що людина може дійсно почати пізніше і потім там завершити пізніше або частину роботи зробити поза офісом в онлайн режимі, ту, яку можна зробити в онлайні, та або там умовно спланувати так, щоб ті, хто проживає ближче до робочого місця і кому там не треба, наприклад, їхати з області або перебиратися з одного берега Києва на інший, могли працювати умовно в першу половину дня ті, хто добирається довше в другу. Тобто це в будь-якому випадку про адаптивність і про гнучкість уже в конкретній команді, в конкретній організації, там, де кожен керівник сьогодні точно має знати контекст, в якому живуть його підлеглі, та й тому що цей контекст сьогодні не можна залишити за дверима офісу і сказати, що мене не цікавить, як ти сюди добираєшся, що відбувається в тебе в родині. Мені потрібно тільки виконання робочих функцій.
8: Тут же ж питання в тому, що оце тло війни, воно ж забирає сили, воно впливає на продуктивність безпосередньо. І якщо раніше ти міг сказати, ну, я принаймні колись від своїх керівників чув таку фразу, що це твої проблеми, що ти не виспався, треба просто раніше лягати спати, то ти сьогодні можеш скільки завгодно раніше лягати спати з ризиком не прокинутися. Але все одно не факт, що виспишся. І всі ці, знаєте, психологічні поради відрегулюйте собі сон, вони іноді просто з нервовим сміхом зустрічаються. Це так, в порядку ремарки. Я хотів спитати про віковий ЗСУ. З одного боку, знаєте, зараз в соцмережі повні жартів на тему того, як по-різному ставляться до роботи зумери і міленіали. А з іншого боку, ми говоримо про старішання населення. Яка тенденція перемагає і як це конкретно вплине на ринок праці і на ставлення до умов праці, на їхнє полегшення чи збереження в старих умовах, в старих рамках?
10: Ну, сьогодні це знову ж таки про те, що в нас направду на ринку праці з психологічної точки зору, скажімо так, співіснують дуже-дуже різні покоління, в яких саме уявлення про роботу і про певну норму на роботі або про певний базовий мінімум на роботі, воно є дуже-дуже різним. Так? І компанії також мають до цього однозначно, ну, сьогодні якось слово адаптація таким стане, мабуть, лейтмотивом нашого ефіру, тому що, от, знаєте, я подумала про ту ремарку, про яку ви сказали, що керівник міг спокійно собі дозволити сказати, що ти не виспався, то твої проблеми. Ну, сьогодні, насправді, керівники і роботодавці, і менеджери мають стартувати з того, що це все наші спільні проблеми. Тому що, ну, направду, я не думаю, що комусь прям дуже цікава історія залишитися без працівників або залишитися з непрацездатними працівниками. От, тому сьогодні точно потрібно стартувати, як точка старту має бути те, що насправді це наш спільний контекст, наші спільні проблеми, і або ми їх вирішуємо якось спільно і знаходимо підходи, або не знаходимо і залишаємося кожен із своїми незадоволеними потребами. І та сама історія, направду, з різними поколіннями. Та? Тому що тут це про те, щоб дивитися, чий потенціал, яким чином можна в хорошому сенсі використати і як компанія може до того адаптуватися.
7: Ковідні часи відкрили перед нами можливості дистанційної роботи. Потім з'ясувалося, що не всі аж так хочуть роботодавці, щоб віддалено робилася робота, хоча з іншого боку, в умовах війни, коли, наприклад, вночі обстріли не спиш, вдень спиш, але можеш десь там попрацювати, якщо є можливість виконати цю роботу там на комп'ютері, скажімо, то така робота зараз, вона має сенс? Як психологічно людина почувається, коли постійно, там, скажімо, перебуває вдома і на відстані магазину, аптеки чи якихось закладів?
10: Навіть з того досвіду і консультування роботодавців, і, в принципі, консультування як психолог просто людей, я тут точно можу сказати, що це буде дуже, зараз уже це буде дуже індивідуальна історія, тому що сьогодні, ну, от в навіть серед моїх клієнтів або навіть знайомих є багато прикладів, коли людям, наприклад, говорять, що ви можете залишатися працювати з дому, тому що там, не знаю, дрони літають над містом, а людина їде на роботу і каже, що та ні, я краще приїду сюди і буду тут серед людей, а раптом що ми вже всі разом десь там підемо кудись в паркінг чи в укриття, ніж я буду вдома.
8: Бачите, робимо швидкий висновок, пані Анастасії, експертка координаційного центру з психічного здоров'я Кабінету міністрів Україна, Сія Голотенко була з нами, що все індивідуально, і ми дуже потребуємо адаптації.
6: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Знати більше з українським радіо.
1: Раніше багато екологів припускали, що через прискорення глобального потепління зміни в природі мають прискорюватися. Експерти вважали, що через потепління планети і зміщення кліматичних зон види стикатимуться з локальним вимиранням і колонізуватимуть нові місця проживання з інтенсивною швидкістю. Зрештою, це призведе до швидкої перебудови екологічних спільнот. Однак тепер нове дослідження, яке провели вчені з Університету Королеви Марії в Лондоні, показує, що це, ймовірно, зовсім не так. Науковці проаналізували велику базу даних досліджень біорізноманіття, що охоплює морські, прісноводні та наземні екосистеми за останнє століття. Отримані дані засвідчили, що обіг видів у локальних місцях проживання не просто не прискорився, а навпаки, фактично він значно сповільнився. За словами провідного автора дослідження, доктора Еммануеля Нванко, результати вказують на те, що природа функціонує ніби самовідновлюваний двигун, постійно замінюючи старі деталі новими. Однак нові дані тепер вказують на те, що цей двигун несподівано зупинився. У своїй новій роботі вчені зосередилися на періоді з 1970-х років, часі позначеному задокументованим прискоренням глобальних температур поверхні та змінами довкілля. Далі вчені порівняли темпи зміни видів до і після цього кліматичного прискорення. Попри попередні прогнози, дані показали, що темпи зміни видів за період від 1 до 5 років мали тенденцію до уповільнення. Це уповільнення спостерігалося в різних середовищах, таких як спільноти наземних птахів або морське дно. За словами співавтора дослідження, професора Акселя Росберга, вони з колегами були здивовані, наскільки сильним виявився ефект. Темпи зміни видів у середньому знижувалися на третину. Автори вважають, що аналізовані спільноти не просто пасивно впливають на зовнішні кліматичні чинники. Вони, ймовірно, функціонують у стані, відомому як фаза множинних атракторів. Фаза множинних атракторів – це стан, у якому види постійно змінюють один одного через внутрішні взаємодії, навіть без змін навколишнього середовища. Нове дослідження тепер надає переконливі емпіричні докази того, що ця фаза множинних атракторів існує і, по суті, домінує в природі.

0: Українське радіо.
1: Двадцять друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Данько. Вітаю вас. Через російську атаку у Києві пошкоджено резиденцію посла Саудівської Аравії. Прем'єр розповів, скільки коштує війна цьогоріч. Про це та інше – далі докладніше. Через російську атаку у Києві пошкоджено резиденцію посла Саудівської Аравії. Про це у телеграмі повідомив президент Володимир Зеленський. У одному Києві протягом сьогоднішнього дня російські реактивні дрони пошкодили 2 дитячі садочки, 2 школи, звичайний житловий будинок, СТО, кілька складських приміщень і об'єктів зв'язку. Ринок столичний потрапив під удар у Софіївській Борщагівці під Києвом. Про це повідомив ВО Борщагівського сільського голови Олександр Медвідь у телеграмі. Попередньо там загинули 2 людей, ще 10 зазнали поранення. Загалом від учора росіяни застосували 277 ударних дронів різних типів. 155 із них реактивні. Більшість із них летіли на столицю. Атака на місто триває зараз. Уже після 8 години вечора зафіксовано падіння уламків російських безпілотників у Подільському, Дарницькому, Дніпровському районах. У Київській МВА повідомили, що є поранені. Ударницькому дрон влучив у житлову 9-поверхівку. Там виникла пожежа, постраждала одна людина. Також у Солом'янському районі загинув 56-річний чоловік. Він працював охоронцем офісної будівлі, у яку влучив російський дрон. Унаслідок атаки на Київщині знищена будівля СТО та понад 30 автомобілів. І вже по обіді київський міський голова сповістив про влучання в адмінбудівлю у Голосіївському районі. 16-річна дівчина та літня жінка загинули унаслідок чергового російського удару по Сумах. Ще 5 людей травмовані, серед них одна дитина. Про це у телеграмі повідомила Сумська ОВА. Близько 15-ї години окупанти скинули на центральну частину міста 3 авіабомби. Кореспондентка Суспільного працювала на місці удару.
4: Один із кабів влучив за кілька десятків метрів від закладу соціальної підтримки, якраз біля пішохідної доріжки. У цей час тут перебували жінка та 16-річна дівчина. Обидві загинули на місці. Наразі відомо про щонайменше 5 травмованих людей, серед яких дитина. Щодо самого закладу, то тут пошкоджений дах, вибиті повністю всі вікна, також побиті дерева на території та повністю зруйнований паркан. Окрім цього, за словами волонтера Проліски Івана Воробйова, пошкоджень також зазнали 5 багатоповерхівок, розташованих поблизу місця влучання, а також близько десятка автомобілів.
5: Кожного дня сьогодні працювали на одній локації. Після цього, після обід, стався приліт кабу в іншій житловій забудові. На даний момент пошкоджено близько 5 багатоквартирних будинків, один одноповерховий будинок та навчальні заклади. Також пошкоджено близько 10 автомобілів. На жаль, відомо про двох загиблих та кількох поранених.
4: Нині на місці влучання працюють комунальні служби та благодійні організації. Мешканці ж багатоповерхівок прибирають бите скло та ліквідують інші наслідки влучання.
6: Вибух був перший потужний, а потім засвистіло, як свист, і другий зовсім потужний вибух, тоді скло посипало всі. Балконну раму, вікна.
3: Цьогоріч війна коштує Україні 155 мільярдів доларів на рік. Про це в інтерв'ю для телемарафону розповів прем'єр-міністр Сергій Корецький. Він пояснив, що 27 мільярдів доларів дефіциту в оборонному бюджеті – не нові витрати. Ця частина суми озвучена урядом України ще на початку року. Кошти для покриття дефіциту уже частково знайдено, каже очільник уряду. Корецький наголосив, що у будь-якому випадку заробітна плата військових закриється.
7: В лютому місяці був Рамштайн, і Україна задекларувала там цифри потреб для ведення війни. 155 мільярдів доларів. 27 мільярдів доларів входять в ці 155 мільярдів. Спільними зусиллями ми поки що не знайшли покриття цих видатків. Ми близько 7 мільярдів бачимо, вже започаткували жорсткий процес економії. і вже частину грошей ми вже виділяємо армії. Наступне розділяється на дві частини. Це військові, заробітні плати, виплати за загиблих. Ми це точно закриємо. Друга частина – це вже військова техніка, більше дронів, більше діпстрайків, мідлстрайків.
3: Президент Сербії Олександр Вучич офіційно пішов у відставку. Вучич оголошував про намір піти ще у червні. Його другий та останній президентський термін мав завершитися у 2027 році. При цьому з політики Вучич іти не збирається. 25 жовтня у Сербії відбудуться дострокові парламентські вибори. Правляча сербська прогресивна партія уже заявляла, що у разі перемоги висуне Вучича на посаду прем'єр-міністра. Додам, що після відставки президента Україні мають пройти дострокові президентські вибори. Згідно із законом, їх необхідно провести протягом 3 місяців. Обов'язки глави держави до того часу виконуватиме голова Народної скупщини Анна Брнабич.
2: Новини на Українському радіо.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів, лише на півдні країни та у більшості центральних областей місцями короткочасний дощ. У більшості західних областей вночі та вранці подекуди туман. Температура вночі 5-10 градусів, вдень 15-20, на Закарпатті до 24. На півдні країни вночі 9-14, вдень 18-23 градуси. У Карпатах вночі від 1 до 6 градусів тепла, вдень плюс 10-плюс 15. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 5-10 градусів, вдень 15-20. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Українська металургія зазнала найважчого удару за час повномасштабної війни. Унаслідок прицільних ракетних атак виведено з ладу три найбільші заводи у Запорізькій та Дніпропетровській областях, які забезпечували до 90% усього виробництва сталі в країні. Зупинка підприємств ставить під загрозу понад 15 тисяч робочих місць, позбавляє бюджет приблизно 1,5 мільярда доларів податкових надходжень і підриває обороноздатність держави. Отже, чи здатна Україна відновити доменне виробництво? Під загрозою нових обстрілів, де шукати заміни вітчизняній сталі для потреб того ж таки фронту будівництва? І як зупинка гірничо-металургійної промисловості вплине на курс гривні та українську економіку? Про це говоримо далі в нашому етері. Тим паче з нами вже на зв'язку Володимир Власюк, директор державного підприємства «Укрпромзовнішекспертиза», кандидат економічних наук, голова комітету з промислової модернізації Торгово-промислової палати України. Пане Володимире, вітаю вас. Пане Володимире, на початку вересня, нагадаю нашим слухачам, російські балістичні ракети влучили в доменні печі аж трьох заводів у Запорізькій і Дніпропетровській областях. На жаль, внаслідок цієї атаки загинуло ще 17 працівників. Скільки часу, грошей взагалі потрібно на відновлення аж таких складних промислових об'єктів? Свого часу в етері Українського радіо, пане Володимире, якраз ви розповідали, що самі печі – це надзвичайно складні в і експлуатації, і тим паче в розробці, і в обслуговуванні конструкції. І взагалі, а чи є сенс відбудовувати їх під час активних бойових дій і потенційних нових ударів?
2: Це залежить від того, які там масштаби руйнування. Ми про це говорити не будемо, але ми розуміємо, що якби удар, на жаль, нанесений, збиток там нанесений великий. Треба якось так от налаштуватися, що в цих умовах треба відновлювати те, що можна відновлювати. Ну, я знаю такий, умовно кажучи, будемо схожі на мурашник. Знаєте, одні воюють, другі працюють, треті зразу відбудовують. Звичайно, там масштаби можуть бути різними, якщо там дуже багато треба інвестувати, там, не знаю, сотні мільйонів, мільярди, то в цей час це робити буде складно, але те, що можна відбудовувати, треба відбудовувати. Треба ремонтувати, треба відбудовувати. Це стосується і такого великого бізнесу, як металургійний підприємств. Це стосується малого і середнього бізнесу, який також постраждав від ударів по логістиці, від там руйнування інших своїх активів виробничих. Але все, що можна відбудовувати, навіть під час війни, треба відбудовувати. Це елемент нашої стійкості. Якщо так відповісти на ваше питання, так, да.
1: Так, доречно, якщо в цьому, якщо є можливість, так, знову ж таки, використовувати навіть під час війни. За такими попередніми, навіть, радше сказати, початковими оцінками уряду, через руйнування бізнесу, логістику, державний бюджет може втратити близько 1,5 мільярда доларів податків. Це величезні гроші, направду. Які саме галузі економіки, на вашу думку, найсильніше відчують і дефіцит, і за рахунок чого держава може якось перекривати таку фінансову діру?
2: Це дійсно велика фінансова діра. У нас під час війни багато таких фінансових дір. Скажімо так, у нас вже і бюджет, він там дефіцит бюджету, це порядка там 45-50%, який наполовину, який не наполовину, який повністю покривається коштами донорів. От, тому макрофін в цьому році має бути там 45-50 мільярдів євро. Друга половина – це те, що збирає наш бюджет від податків, і це якраз та частина, яка фінансує нашу війну і наші збройні сили. Якщо ми говоримо по надходженням податковим, які є дуже важливі для нашої країни, тому що треба зрозуміти, що податки, якщо ти платиш, то це ти приймаєш участь в обороні. Твої податки конвертуються в зброю, за заробітну плату нашим військовим. Це така моя психологічна установка дуже правильна. Чим більше ти сплатив податки, тим більше ти зробив вклад в обороноздатність країни. В даному випадку металургія, звичайно, грає важливу роль. От, ну, прозвучала цифра від прем'єра 1,5 мільярда. Мені здається, це протягом року сума 1,5 мільярда. От, ну, частина року пройшла, вони щось сплачували. Але, зрештою, я розумію, що прем'єр-міністр – це калькуляція. Давайте на цю цифру опиратися, все-таки це прем'єр-міністр озвучить цю цифру. І тут, звичайно, треба розуміти, що це великі втрати для нашого бюджету. Ну, а разом з тим, не переменшуючи біду від того, що трапилося з металургією, що металургія – це ключова для України. Ну, скажу так, що металургія – взагалі це високотехнологічне виробництво. Я пам'ятаю там сентенції, що от ми тільки сталь, метал виробляємо і все. Металургія – це високотехнологічне виробництво. Колись ми виробляли 43 мільйони, в 2021 році це було близько 23 мільйонів. В минулому році ми виробили близько 7 мільйонів. В цьому році ми йшли на цю саму цифру навіть краще, якби не оці удари, які є. От разом з тим, це на сьогодні десь приблизно 1,2-1,4% від нашого валового внутрішнього продукту України. Раніше металургія грала набагато більшу роль, чим грає зараз. От, але все рівно 1,2-1,4% – це дуже важливо. Там дійсно працюють тисячі робітників, була названа цифра 15 тисяч, нехай буде там така цифра. І якщо немає металу, то по ланцюжку відчують це дуже багато секторів. Наприклад, будівництво. Ми розуміємо, що в Україні треба багато будувати. І відновлюючи, все рівно будівництво продовжується в Україні, не має продовжуватись. У нас ключову металопрокат для цього будівництва – постачала наша металургія, наше виробництво. Mm-hmm. І наскільки це здорово, коли ми мали своє виробництво, і я впевнений, що ми будемо його мати. Це там арматура, там швелір, катанка, весь сортамент, з якого будують будинки. А тепер це, там, якщо немає металургії, доведеться імпортувати. Це, звичайно, для економіки такий досить великий мінус. Тому треба налаштовуватись на те, що сектор металургії в нас в країні повинен бути, і працювати з тим, щоб він був, і працював надалі. Я не можу сказати, що від сектору це буде... для нашої економіки такий удар, після якого вона не може піднятися. Це не так насправді. У нас економіка диверсифікована. У нас, крім металургії, є інші сектори, які працюють, які платять податки. Але, звичайно, це буде великий мінус. І треба працювати з тим, щоб наша металургія відновила нашу роботу.
1: До речі, ось ви згадали цифру, понад 15 тисяч працівників металургійних комбінатів, які практично опинилися без роботи через вимушену зупинку підприємств. Як це буде відображатися якраз і на достатку цих людей, так? Що буде з їхніми зарплатами, з утриманням сімей? Інколи це просто ці підприємства, вони є такими містоутворюючими. І там чи не половина містечка, або там більша половина працювали на таких підприємствах. Які альтернативи можуть бути, наприклад, працевлаштування для спеціалістів важкої промисловості?
2: Я думаю, має бути якийсь певний час, період, коли ці робітники будуть отримувати заробітну плату, можливо, не таку, але в повній мірі, але вони обов'язково повинні отримати заробітну плату з різних фондів, страхових фондів цих підприємств. Тому що це дуже цінні спеціалісти в металургії. Металургія об'єднує дуже різні професії. Скажемо, там це і домінщики, це і люди, які працюють з металом, і різні робітники, які обслуговують різні механізми, деталі. Це дуже цінний потенціал. Оця от культура металургійна, яка є в українцях, індустріальна, її треба зберігати. Тому, в першу чергу, треба ставити питання про те, щоб ці металурги були все-таки прив'язані до своїх підприємств, як воно є, зі бронюванням, із отриманням якихось виплат, з надією на те, що виробництво зможемо там якимось чином відновити. Тепер це стосується оплати праці. Металургія, в принципі, хорошу зарплату платить. От я вам скажу, що порівнюючи з іншими секторами, які набагато більше заробляють, але перерозподіляють так, що платять робітникам менше. Металурги платять гарну зарплату. До речі, це стосується всіх. І підприємств «Метінвеста», і «ArcelorMittal Кривий Ріг». Там середній рівень зарплати десь приблизно 36 тисяч гривень. Це вищий, ніж середній по країні. Uh-huh. Це завдяки тому, що металургія виробляє, створює непогану додану вартість наша металургія, і експортує. Тому, звичайно, втрата таких оплат для сімей в тому самому чи Дніпрі, чи там в Кривому Розі, це відчутна втрата. Тим більше, що вони зведуть на ринок і купують щось, і цим самим підтримують решту економіки. Тобто, коли ти йдеш і купуєш товар, особливо українського виробництва, чому тут треба купувати українське, то ти даєш початок цілому циклу виробництва цього товару всередині країни. Тепер, ми розуміємо, що ця велика фонд заробітної плати у них, не знаю, гіпотетично може бути недоступний. Я думаю, ці люди повинні місяцями отримувати свою десь на рівні середньої заробітної плати оцей фонд.
1: Тут вже це забезпечувати мало б забезпечити саме підприємство, чи тут ми апелюємо знову ж таки до держави, розуміючи, що держава зацікавлена в збереженні таких висококваліфікованих працівників?
2: Дуже держава зацікавлена в збереженні висококваліфікованих працівників. Україна буде мати свою металургію, вона має цю металургію, Україна буде завжди металургійною державою. Тут можна говорити про інші, що треба модернізувати способи виробництва, інші типи виробництва сталі, навіть включно зеленої сталі, але для України ці робітники, які є, це дуже золотий фонд держави, так само, як і спеціалісти інших професій, інших секторів. Хто має платити, даю відповідь. Найкраще, звичайно, мали бути страхові фонди і страхування цих військових ризиків, який на сьогодні в нас масштабу немає. От, на жаль, ми за 5 років це не зробили. А це ключовий елемент опірності нашого тилу, нашої стійкості. І з цим треба працювати. Тобто, у нас мав би бути страховий фонд, який буде покривати всі збитки підприємства.
1: Нагадаю нашим слухачам, Володимир Власюк зараз перебуває в нашому етері, директор державного підприємства «Укрпромзовнішекспертиза», кандидат економічних наук, голова комітету з промислової модернізації Торгово-промислової палати України. Говоримо з паном Володимиром про те, що на початку вересня російські балістичні ракети влучили в домені печі трьох заводів у Запорізькій, Дніпропетровській областях. І, на жаль, але виробництво сталі у нас зараз практично що призупинилося. Щоправда, тут варто зауважити, що виробництво сталі і ось зупинка просто доменних печей – це лише один із елементів цього величезного процесу. І слушно зауважив пан Володимир, є багато різних інших спеціалістів і фахівців, які перебувають на різних етапах виробництва сталі. Тут ми можемо розпочати взагалі з видобутку руди, так? Залізна руда не з'являється просто ні звідки, видобувається в кар'єрах, в шахтах. Той самий кокс, та сама виплавка безпосередньо, так, ну, це вже доменна піч, так? Виплавка чавуну, виплавка сталі, потім формування, розливання, той такий прокат. Ну, тобто, тут дуже багато різних етапів. Отже, те, що відбулося зараз, оце ураження, чи зупиняє, це все інші етапи, які передували безпосередньо роботі доменних печей і були після цього процесу?
2: Звичайно, технологічно цей ланцюжок, воно, звичайно, зупиняє. Ну, що тут скажеш? Наприклад, ви згадали залізорудну сировину. Так, у нас там великі активи залізорудної сировини, які якраз в Криворізькому басейні. Смисл, сенс є видобувати цю залізну руду тоді, коли ти її десь продасиш, і вона далі буде включена в цей ланцюжок. Так от, споживачами нашої залізорудної сировини є якраз металургійні комбінати. Той же самий ArcelorMittal Кривий Ріг і Запоріжсталь, і Кам'ятсталь, вони споживають якби цю продукцію. Тому цей ланцюжок, якщо, наприклад, немає покупки, ну цей ланцюжок зупиняється. Інша альтернатива, правда, є, це не повністю зупиняється, тому що все-таки частину залізорудної сировини ми експортуємо. Це там Китай купує, інші країни купують.
1: Ну, але це зовсім інші гроші, ніж вже продавати готовий продукт.
2: Звичайно, це 100% цим займається. Якщо ти там тонну руди продасиш за, ну, хай там 800 гроші,
1: ніж вже продавати готовий продукт.
2: Звичайно, це 100% цим займається. Якщо ти там тонну руди продасиш за, ну, хай там 80, 90, 100.

0: про проблеми зі шлунково-кишковим трактом або тривогу. Якщо це трапляється частіше, візит до ветеринара може допомогти з'ясувати причину. У старших собак або котів може розвинутися когнітивна дисфункція, подібна до хвороби Альцгеймера. Офіційно вона називається когнітивною дисфункцією собак. Цей стан призводить до сплутаності свідомості, забудькуватості і навіть застрягання у кутах. Хоча ліків немає, дієти, що покращують роботу мозку, іграшки-головоломки та ліки можуть уповільнити прогресування. Тваринам, як і людям, потрібен якісний сон. І коли їхні цикли сну порушуються, виникає дивна поведінка. Собаки з нарколепсією можуть раптово заснути під час гри. Навіть коні страждають від нестачі сну, якщо почувається небезпечно, лежачи. Неофобія. Страх перед новим проявляється, коли тварини панікують через незнайомі предмети, їжу або середовище. Нова іграшка, миска чи кімната можуть спровокувати поведінку завмирання, уникання або стрес. Вона поширена серед птахів, котів та хижих тварин. Особливо тих, які мають обмежений ранній досвід різноманітності та змін. Ще одна проблема, пов'язана із психічними розладами в домашніх тварин – це бар'єрне розчарування. Фрустрація через бар'єр виникає, коли тварини можуть бачити або відчувати щось, що вони хочуть, але не можуть до нього дотягнутися. Паркани, повідці, клітки або вікна можуть спровокувати гавкіт, ходьбу, випади чи агресію. З часом повторна фрустрація може підвищити рівень стресу та змінити поведінку, особливо у собак і диких тварин в неволі.
1: Важливо знати.
2: Власники приватних будинків мають право огороджувати свої земельні ділянки. Однак закон встановлює чіткі обмеження щодо висоти парканів. Якщо огорожа перевищує встановлені норми та створює незручності сусідам, її власника можуть зобов'язати демонтувати або зменшити висоту конструкції через суд. Окрім цього, за порушення правил благоустрою законодавство передбачає адміністративну відповідальність у вигляді штрафу. Вимоги до висоти огорож для приватних домоволодінь визначені державними будівельними нормами, зокрема щодо планування і забудови територій та благоустрою територій. Водночас органи місцевого самоврядування можуть затверджувати додаткові правила забудови, які діють на території конкретної громади. Загальні норми передбачають, що між суміжними земельними ділянками висота паркану не повинна перевищувати 2 метрів. З боку вулиці допускається встановлення огорожі заввишки до 2.5 метрів. Вищі огорожі закон дозволяє лише для окремих категорій об'єктів. Зокрема, паркани заввишки 3-4 метри можуть встановлюватися навколо хімічних підприємств, а 2.5-3 метри – навколо військових об'єктів. Для звичайних приватних будинків таких винятків законодавство не передбачає. Чи можна узаконити занадто високий паркан? Окремої процедури, яка б дозволяла узаконити паркан, висота якого перевищує встановлені норми, немає. Якщо огорожа порушує вимоги будівельних норм і створює перешкоди або незручності сусідам, це може розцінюватися як порушення правил добросусідства. У такому разі сусіди мають право звернутися до суду. За результатами розгляду справи, суд може зобов'язати власника демонтувати огорожу або привести її у відповідність до встановлених вимог щодо висоти. Які штрафи передбачені за порушення? Окрім судового спору, власник паркану може бути притягнутий до адміністративної відповідальності. Відповідно до статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за порушення правил благоустрою населених пунктів передбачені такі штрафи. Для громадян – від 340 до 1360 гривень. Для посадових осіб та фізичних осіб-підприємців – від 850 до 1700 гривень. Рішення про накладення адміністративного стягнення ухвалюють адміністративні комісії при виконавчих органах місцевих рад. Що варто враховувати перед встановленням огорожі? Власникам приватних будинків варто перевірити не лише вимоги державних будівельних норм, а й місцеві правила забудови, якщо такі затверджені у відповідній громаді. Це допоможе уникнути конфліктів із сусідами, судових спорів, вимоги про демонтаж огорожі та адміністративних штрафів.

0: Українське радіо.
1: Перша година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Російська атака знищила склад одного із німецьких брендів, а у Швейцарії на референдумі не підтримали пропозицію закріпити у Конституції більш жорсткий суверенітет. Про це я не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброї ночі. Російська атака знищила склад німецького бренду прибиральної техніки Körcher. Про це повідомила компанія на сторінці у Facebook напередодні. Техніка та продукція згоріли, усі співробітники складу живі та перебувають у безпеці. Замовлення, які на момент атаки були на складі, також затримано або скасовано. Компанія нині залучає альтернативні логістичні ланцюги постачання. Масове застосування дронів-перехоплювачів для боротьби із реактивними російськими безпілотниками може розпочатися впродовж кількох наступних місяців. Про це розповів керівник Офісу президента Кирило Буданов у коментарі для новини Live. Він заявив, що прототипи вже тестують у бойових умовах і вони збивають ворожі дрони.
4: Прототипи тестуються і вони збивають. Насправді, ми ж тестуємо зараз прототипи не як раніше в лабораторіях, а по-живому, і вони роблять свою роботу. Масштабування, цей процес вже йде. В ранній ставці президент Зеленський чітко поставив це завдання пришвидшити і масштабувати.
2: Новини на Українському радіо.
3: З 1 жовтня закривають місцеву початкову школу у селищі Дружба на Житомирщині. Рішення про її ліквідацію депутати Олевської міської ради ухвалили на сесії 17 вересня. Серед причин – відсутність дітей. Втім, для більшості дітей навчання у Дружбівській школі фактично завершилося ще раніше. Чому така ситуація склалася і де тепер будуть навчатися діти з Дружби – у репортажі.
5: Через зменшення кількості дітей початкових класів з 1 жовтня 2026 року закриють ліцей в селищі Дружба Олевської громади, розповіла Наталія Охримчук, вчителька початкових класів.
6: На кінець навчального року, 26-го року, у початкових класів залишалося всього 9 учнів. Так, по всіх прогнозах, на 1 вересня їх повинно бути було ще менше.
5: З її слів, учні початкових класів вже з 1 вересня навчаються в сусідньому Радовельському ліцеї.
6: Було на місці, не потрібно було під'їжджати, не потрібно було там вранці вставати. І трошечки там, може, раніше додому ми потрапляли, але хочу я сказати, що умови в БТЛ Радовель дуже хороші, мені дуже подобається, як мені, я можу сказати так само і за діток початкових класів.
5: Ангеліна Олійник, мама двох дітей, розповідає, що до Радовельського ліцею дітей відвозить шкільний автобус. У Радовельському ліцеї навчається 22 дитини із селища Дружба, працює 10 педагогів з Дружбівського ліцею. За словами Лесі Дорошенко, директорки Радовельського ліцею, загалом у закладі у 2026 році навчається понад 350 дітей.
7: До нашого ліцею під'їжджають діти з багатьох населених пунктів.
8: Під час повітряної тривоги наші всі діти спускаються в укриття.
5: Для перевезення дітей до Радовельського ліцею потрібен додатковий транспорт, каже вчителька Наталія Охримчук, тому що автобус також перевозить учнів із інших сіл. Ольга Степоренко, Суспільне новини, Житомирщина.
3: У Швейцарії відбувся референдум щодо закріплення у Конституції вічного і збройного нейтралітету. За результатами голосування пропозицію не підтримали, проти проголосувало 70,15% учасників. Її також не підтримав і жоден із 26 кантонів країни. Суворіший нейтралітет в Конституції забороняв би країні вступати до військових альянсів та дозволяв би Берну, приміром, запроваджувати лише санкції ООН і фактично закрив би шлях до нових обмежень проти Росії. Поточний стан зберігає за урядом свободу гнучко тлумачити цю доктрину, а крім цього, відносно різних збройних конфліктів та політичних ситуацій і підтримувати санкції проти РФ.
9: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
2: Погода.
3: Температура вночі 5-10 тепла в Україні, в день 15-20, на Закарпатті до плюс 24, а на півдні країни вночі 9-14, в день 18-23 з позначкою плюс. Нікіта Галка, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Щиро вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо цій порі. Олена Зеленченко і Роман Коляда у студії. Ми звертаємося до тем, пов'язаних з нашим військом, з його комплектацією, з його функціонуванням. І сьогодні ми присвятимо цю частину нашої розмови такому явищу, яке називається цивільно-військове співробітництво, Civil Military Cooperation, CIMIC, це називають латинською абревіатурою. Як ця робота організована і здійснюється у 23-й окремій механізованій бригаді. Так само поговоримо і про роботу з пораненими, з військовослужбовцями і їхнім супроводом у цьому підрозділі. І щоб обговорити ці теми, ми запросили до розмови штаб-сержанта 3-ї категорії відділення цивільно-військового співробітництва штабу 23-ї окремої механізованої бригади Вадима Павлюка, який вже з нами на зв'язку. За що вдячні наперед. Пане Вадиме, вітаємо.
2: Вітаємо вас.
3: Вітаю.
2: Передусім, щодо цивільно-військового співробітництва, ми вже неодноразово вживаємо це словосполучення, і все-таки от для наших слухачів ще раз поясніть, що це, як це практично реалізується.
3: Якщо в двох словах, то в самій абревіатурі цивільно-військове співробітництво вже захований сенс того. Але простими словами буде отак. От, цивільно-військове співробітництво – це робота самої військової частини з різного роду якимись цивільними організаціями, там місцевою владою,
4: увага, волонтерами. Повітряна тривога досі зберігається частково на Чернігівщині та Сумщині, а також Харківщині – це жовтий рівень небезпеки, червоний рівень небезпеки – Запоріжжя, Донеччина та частково Одеська область. У місті Києві, Київській області, Полтавській та низці інших областей повітряну тривогу скасовано.
1: Чи це дорога з двостороннім рухом і вирішується в процесі такого співробітництва потреби і цивільних, пов'язані з тим, що на їхній території або проводяться бойові дії, або дислокуються військові, чи військових і, ну, відповідно, потреби суто армії, війська?
3: Як військові отримують від цього плюсики від нашої роботи, так і цивільні люди. Приклад наведемо, цивільні люди, навіть та сама елементарна евакуація з прифронтових місць також здійснюється цивільно-військовим співробітництвом. Забезпечення різного роду харчами, медикаментами також здійснюється за рахунок цивільно-військового співробітництва. Якщо є на то потреба і були до нас запити, і ми знаємо про те. Тому що ж можна і не звертатися, да, до органів місцевого там самоврядування, ніхто нам не повідомить тої інформації, якщо ми самі того не зробимо. От, а якщо ми говоримо про військових, то я безпосередньо займаюсь напрямком супроводу поранених військовослужбовців. Ну і в цьому випадку, сказав би так, дуже-дуже вагомий внесок роблять люди з цивільно-військового співробітництва для забезпечення потреб самих військовослужбовців.
2: Взагалі форма цивільно-військового співробітництва,
3: можу
2: наскільки
3: продовжити.
2: Та, звісно, і заодно скажіть, от наскільки воно швидко може бути сформованим при різних бригадах і наскільки поширюється зараз активно?
3: Якщо ми говоримо в загальному про військово-цивільне співробітництво, то воно було зароджено дуже давно, і знаю, що з 2022 року, бо я в війську в 22-му році, воно вже існувало. Але таких масштабів, як на сьогодні, не було. Тому що так займалися люди своєю роботою, були напрямки роботи з цивільними, були напрямки роботи з сім'ями загиблих військовослужбовців, на жаль, там або зниклих безвісти і поранених. Але ця робота не була настільки масштабована, як зараз. Від 2024 року, я б сказав, що саме цивільно-військове співробітництво почало розростатися, почались додаватися нові завдання. Якщо колись опікувалися там більшості випадків пораненими військовослужбовцями, які там знаходились довго на лікуванні, так, то на сьогоднішній день всі повністю поранені військовослужбовці, які потрапляють, які отримали поранення, отримують опіку від військової частини, будь-то від батальйонів представники цивільно-військового співробітництва, або ж якщо немає в підрозділах саме безпосередньо штатного штату ЦВС, то цим займається саме безпосередньо штаб військової частини. Тобто на нас приблизно зараз там 80 військовослужбовців, які перебувають під супроводом штабу.
1: Я хочу запитати одну річ, на мить відволіктися від питання супроводу поранених, попри те, що це є основною вашою спеціалізацією, і ми, звісно ж, до цього негайно повернемося. Я хочу торкнутися, якщо можливо, якщо ви маєте можливість, компетенцію це прокоментувати. Цю частину цивільно-військового співробітництва, яка стосується розквартирування особового складу. Оцих всіх явищ, пов'язаних, зокрема, з тим, що чим більше стає військових у місті, тим дорожчим стає для них житло, яке їм здають в винайм цивільні. Оці всі речі. Чи є тут у нас зони росту і куди рухатися, і чому це у нас відбувається саме так? Що можете сказати з цього приводу?
3: Дивіться, в межах моєї компетенції говорити від військової частини я, напевне, не маю права з приводу там формування цін, взлетів їх і т.д. і все в цього роду. Але від себе можу сказати, тому що з тим стикаюся. І так само безпосередньо для себе неодноразово вже шукав житло. На жаль, відбувається так. Зміщується ближче до великих міст війна. І в цих містечках люди починають трішечки завищувати ціну. Ціну на житло не в півтора рази, не в два, інколи в три, в чотири. Не буду називати населений пункт безпосередньо, де відбулася ситуація, але попросили за 75 квадратів 30 тисяч гривень оренди від військових. Трішечки, мені здається, це перебір, але маємо, що маємо. Люди також мусять за щось жити, розуміють, що і роботи немає, і виїздити не хочуть. І якось стараються з цієї ситуації виходити. Тому якщо від себе, так, є такі напрямки, коли ти повертаєшся трішки з більш віддалених районів, шукаєш житло, а тобі кажуть ціни, які в тебе навіть зарплатні такої немає військового, щоб оплатити те. Ну, але маємо, що маємо.
2: А в яких ще точках перетинаєтеся з цивільними, якщо говоримо про супровід, про співпрацю, або просто якщо взаємодія десь відбувається, окрім, наприклад, винаймання житла?
3: Ну, дивіться, безпосередньо перед тим, наприклад, якщо б заїхати в населений пункт, якщо нам з Генерального штабу чи з Міністерства оборони приходить розпорядження, що ми маємо розміститися в якомусь з населених пунктів, так? І там є цивільні, була ж колись влада, органи місцевого самоврядування, депутати, можливо, якісь були, бізнесмени. От перед тим, як чи особовий склад заїде, чи загалом хтось з бригади заїде в даний населений пункт, попрацювати повинні працівники саме безпосередньо в секції цивільно-військового співробітництва. Тобто познайомитися безпосередньо з владою, можливо, волонтерами, дізнатися, хто з населення там залишається в загальному, які настрої в населення, можливо, є якісь проросійські люди, які не бажають скажімо так, виступати за сторону України, а чекають ворога. Тобто це все перше дізнається цивільно-військове співробітництво, після чого оперативна обстановка, якщо її можна так назвати, по цивільному населенню надається командуванню військової частини і приймаються безпосередні рішення подальші. Оце якщо ми говоримо про цивільно-військове співробітництво в загальному. Пересікаємося та практично кожного дня в десятках разів. Навіть спілкування з родинами військовослужбовців, які, в принципі, не є військовослужбовцями. Спілкування з органами місцевого самоврядування не в тих населених пунктах, де знаходимось. До прикладу, там телефонуємо в Львів, в Міністерство ветеранів, просимо допомоги там військовослужбовцю, який нас лежачий і зараз немає змоги там під'їхати до нього, щоб вони допомогли йому оформити документи в банку. Тобто взаємодія йде завжди, можна сказати, 24/7.
1: От тут якраз я хотів у цій частині, яка стосується родин військовослужбовців, продовжити цю розмову. Я нагадаю, що з нами штаб-сержант 3-ї категорії відділення цивільно-військового співробітництва штабу 23-ї окремої механізованої бригади Вадим Павлюк. І тут, пане Вадиме, така, ну, теж чутлива частина історії, хоча спитай мене, де тут нечутливі частини історії, напевно, таких нема. Так от, спілкування з родинами поранених військовослужбовців. Тут дуже багато болю і в прямому, і в переносному сенсі цього слова, тому що є біль фізичний військовослужбовця, який зазнав поранення, є там різного роду хвилювання пов'язані з психологічним станом членом родини. І тут мені здається, що циміку потрібна неабияка ще психологічна підготовка, щоб це витримувати, тому що рівень тривожності буває різний, рівень там суто побутових вимог буває різним, рівень косяків, які є, вибачте на слові, у взаємодії з державними органами, теж буває різним. Де цього вчать?
3: На жаль, цього не вчать. На жаль, з цим приходиться якби вчитися на власних помилках. Тому що перші дзвінки в мене, на моїй практиці, то було навіть не від родин поранених військовослужбовців, а спілкувався я з родинами безвісти зниклих військовослужбовців. І тут ситуація виглядає трішки ще гіршою, тому що там розуміння повного немає. Як людина, що таке статус зниклого безвісти, це все треба пояснювати, що людина зараз на сьогоднішній день не рахується як в статусі ані живою, ані мертвою. От, і це найважче було пояснювати саме родинам, до прикладу, безвісті зниклих. Якщо питання звучить саме безпосередньо про поранених військовослужбовців, то в більшості випадків ми спілкуємося безпосередньо з самим військовослужбовцем, тому що дуже швиденько забезпечуємо наших хлопців, дівчат, які отримали поранення, засобами зв'язку, також їм допомагають засобами зв'язку десь в госпіталях. У нас представники є в госпіталях цивільно-військового співробітництва. І знайти контакт для того, щоб зв'язатися з військовослужбовцем, дізнатися його потреби, завжди є. Але є такі моменти, коли військовослужбовці в важкому стані, і спілкуватися потрібно там або з родиною, або з представником закладу охорони здоров'я, де він знаходиться. От, якщо з представником закладу охорони здоров'я, тут простіше. Тут люди розуміють цю біль. В принципі, вони кожного дня зв'язані. З представниками сімей, можливо, трішки важче назву, але до всього звикаєш. І не скажу, що холодно до цього відносишся, тому що сам проходив не одне поранення. Але стараєшся пояснювати людям те, що в вашому випадку, дай Боже, він живий. Виздорові, я дай Боже, лікарі зроблять все для цього, і ми, в принципі, постараємося вам допомогти максимально так, щоб ви не мали проблем жодних з документаціями, там, з лікуванням, з приведенням між закладами охорони здоров'я. Тобто ми в цьому посприяємо, як військова частина. Стараємося морально, більш морально заспокоїти людей і допомогти. Коли люди бачать, що їм йдуть на зустріч, висилають там завчасну документацію, можливо, без якогось документа їм там не оформили якусь пільгу, а військовослужбовець не міг того документа отримати, написати рапорт, да, бо він там не в стані. Є моменти, коли можна піти на зустріч через там представників центрів комплектування та соціальної підтримки, і ці питання вирішуються. Скажу від себе, з сім'ями поранених військовослужбовців набагато легше спілкуватися, чим з сім'ями безвісти зниклих або загиблих.
2: Я нагадаю слухачам Українського радіо, ми зараз спілкуємося із штаб-сержантом 3-ї категорії відділення цивільно-військового співробітництва штабу 23-ї окремої механізованої бригади Вадимом Павлюком. Дякуємо щиро за такі розлогі і чіткі пояснення того, як все відбувається, хоча, бачите, і торкаємося тем, які набагато глибші етика і той, скажімо, моральний наш дух, який не впишеш в якісь правила, в якісь інструкції, і водночас, повертаючись до безпосередньо супроводу військовослужбовців, запити, які від них надходять, які можна задовольнити, як багато, які найпоширеніші, можливо, на що звернути увагу з обох боків, і тим, кому надається цей супровід, і ті, хто надають.
3: Про запити військовослужбовців, наскільки я зрозумів, правильно питання?
2: Так, так.
3: Дивіться, якщо ми говоримо про матеріальні цінності, які військовослужбовці потребують на перших етапах поранення, так, це від стабілізаційного пункту, дорога в нього йде до закладу охорони здоров'я, де він вже буде проходити лікування, або нададуть ще якусь допомогу, потім інший направлять. В нас від військової частини існують рюкзаки поранених, в якому є засоби першої необхідності. Там іде рюкзачок з символікою бригади 23-ї окремо механізованої. Далі там є рушничок, засоби гігієни, мильно-рильне, тобто все, про що ми говоримо. Хіба тапочки вроді не додаємо, бо там вони не поміщаються. Але в загальному в військовослужбовці все є для, скажімо так, засоби першої необхідності є. В майбутньому йому також передається засоби зв'язку або його речі, або передається якимось іншим просто телефон для того, щоб він був на зв'язочку завжди. І безпосередньо далі починається трішки цікавіше, тому що ми засобами першої необхідності військовослужбовця забезпечили, а от далі питання від нього можуть виникати в плані отримання документації, в плані отримання виплат, що йому положено, що йому не положено. І це вже все обговорюється, скажімо так, в телефонному режимі або при відвідуванні військовослужбовця. Тому що ми ще стараємося після того, як військовослужбовець потрапив до закладу охорони здоров'я з пораненням на протязі там 2-3 тижнів максимально, приїхати до нього безпосередньо поспілкуватися. Якщо штаб не може, то їде підрозділ, який за нього відповідає. І, в принципі, стараємося закривати всі потреби, розумні потреби.
1: А от щодо розумних потреб, передовсім суто медичних. Все закривається фінансування державою, чи в ряді випадків є потреба в додаткових коштах? Де тоді вони і ким акумулюються, знаходяться, яка роль родини, яка роль частини? І чи взагалі це питання існує? Якщо існує, то в яких масштабах?
3: Давайте так. Чи повстає питання про потребу в коштах від самого військовослужбовця для лікування?
1: Так, ну, суто нам, лікування, реабілітація.
3: На моєму житті, на моїй службі такого ще не було. Військовослужбовці повністю лікуються за рахунок держави разом із протезуванням. Ми скажемо так, є додатково, є військові відомства, які також можуть фінансувати лікування військовослужбовця, є різного роду медичні програми, є також ж місцеві бюджети, благодійні допомоги. Все залежить від ситуації, але військовослужбовець сам не долучається безпосередньо до фінансування свого лікування. За це все відповідає держава.
2: А особисто ви скількох супроводжуєте? Або такі, як ви, які виконують цю роботу, є якесь обмеження на кількість, чи там, скажімо,